0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Mabi terdietatik ordu batak eta berrogei bitarte, denak lo zaudeten bitartean, lurrak 30.000 kilometro egiten ditu eguzkiaren inguruan, baltzen egiten. Irudiak ez dira sekula etengo, hain da lasaigarriak, eta bapatean din izuten pelikula bat.

sekula gara gero. Edo zer gertadaki buke. Dena hankaz gora jartzeko moduko edo zer gauza. Ta akabo dana. Egin, egingo dut. Oraindik hemen nago. Baina gero eta beldurra handiagoa daukat. Egin dezagun behar.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Emeretzi urterekin, Iruñako Maitane Aspirozek zirkua ezagutu eta hartaz maitimindu zen. Geroztik, zirkua eskola ezberdinetan formatzen da, eskualegian, Espainian eta Belgikan. Laister, kompania desberdinekin kolaboratzen du, 2020an berea sortu aintzin, La Trapezionista deituko duena. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Lursoko Arrisuri gelan, Zuamu deitutako kompainiaren azken sorkuntza lantzeko. Ekarrizketa atsegin bezain interesgarri batean, Maitanek, kompainiak eta sorkuntzako azken ikuskizuna aurkezten dizkigu, eta gorputzarekin duen harremanaz hitz egiten digu.
2: Gorputzarekin pentsatu, da, pentsatu dezaketu, niratzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Maitane Aspiroz naiz, eta Iruñan jaioa, eta sortua. Dantzaren mundutik nator. Osa, txiki-txikitatik dantza egin nuen, dantza klasikoa, gero dantza garaikidea, eta ja 18 urtetan zirkoa lehenagotik egiten nuen, malabareak, baina ez nekien hori nere ogibidea izatea nahi, edo beti izan dut mirespena zirkoaren gatik, baina nahiko berandu hasi nintzen, 18 urtekin. Hasi nintzen Iruñako eskola txiki batean, Oreka Zirko Eskolan, eta handik, joan nintzen nolabaiteko bihotzkada bat izan zen, maite mindu nintzen zirkoarekin, eta arekin ezkondu, nolabait. Eta orduan, Madrilera, Iruñan hiru urtez, gero Madrilera, gero Italiara, gero, formatu naiz leku desberdinetan, eta azkenean egin nuen formakuntza profesional bat Toulousen, Lidon. Eta konpainia desberdinekin Frantzia, Iparralde, Euskal Herriko eta Katalunia zeuzer ere bai, lanean ibili ondoren, bai interprete, bai kolaborazio, sorkuntza, kanpoko begirada, zuzendari bezala lan egin ostean, sortu nuen nire konpainia. Trapezionista izena duena, La Trapezionista, eta bertan nire ibilbidearen nolabait kutsua nabaria da dantza eta mugimendua, zirkoaren elkartaratzea eta nolabait sormena hortik garatzea. Bertan daude momentuz bi sorkuntza hola egin da, bela HBO da trapezioko numero bat, eta gero Artxipielago izan dela gure lehenengo lana. Egin bat, La Trapezionista sortzen da Artxipielago hori forma egin bateko. Dela ikuskizuma trapezioa musika zuzenean, eta area ondarrarekin, materiarekin egiten duguna lana. Eta poesia bizuala asko gustatzen zait, ero giza harremanaetan ere asko inspiratzen naiz kontatzeko, nola sortzen diren, nola garatzen diren, ze konfliktuak egon daitezken ere giza banakoan eta giza harremanetan, eta hori pixka bat dira nire irizpideak sortzerako orduan. Gero Zuamu hasi ginen ja pentsatzen, 2023an hasi ginen ideian pentsatzen, da zuhaitzekin eta zuhaitzen beharraren inguruan hausnarketa bat, beraien funtzioa, eta gero ere nola erakusten diguten beste harremantzeko modu bat, ez? Kolaborazioan eta interdependentzian lanean naturak badauka jokatzeko modu hori, eta bizitzeko modu hori ere bai, eta orduan niri pertsonalki interesatzen zaidana da hori nolabait beti gaizki ulertu da, beti esan delako erronka moduko bat, ez? Esaten da, la ley del más fuerte, edo ez dakit nola esan euskeraz, baina bai poteretsuarenaren edo indartsuarenaren legea dagoela natura, baina hori nik nire hausnarketan eta nire ikasketen, osea, zentzu horretan nola ikasi dudan zientzia inguruan ez da egia. Osea, azkenean da dena kooperazioan oinarritzen den harreman bat bizirauteko eta bizitza emateko. Naiz eta guk gizaki bezala eta antropozentrismo horretatik ulertu gauzak gure intereserako ere bai, porque gure gizartean nolabait poterean dauden horren eskuetan gaude, hoien eskuetan gaude, eta haiek justifikatzeko esaten dute natura horrela funtzionatzen duela, ez da egia. Da, kooperazioan bizimaia hobetzea denontzako, bai zaharrentzako, eta gehien bat natura vegetalean asko ikusten da hori. Orduan, horretan datza edo gustatuko litzaiguke gure ikuskizuna horren inspirazioa dauka eta ba mezu hori bidaltzea nolabait ikusle. Zuhamu da zuhaitza esateko hitz bat. Badaude bi birizpide edo bi bersio, dela bat dela oso aintzinako euskeran erabiltzen zen hitz bat. Eta gero badago beste bat dela dialektoa edo euskarazko dialekto baten hitza, baino gaur egun ez da erabiltzen. Edo nik behintzat ez dut sekula entzun. Orduan hori aintzinako terminologia bat da eta guk hartu dugu gehien bat desagertu delako ere bai, ez? Eta gure baso primigenioak edo desagertzen ari direnez polita iruditzen zitzaigun simbolismo hori erakustea zua muitzarekin. Hasiera batean, lehen aipatu dut HBO numeroa egin nuela urarekin zer ikusia daukana. Urarekin, ze, bueno, nire gustatzen zitzaidan, gustatzen zait, asko testura desberdinetan lantzea eta testura uraren suspentzioa, ez nola gauden uraren barruan eta magia moduko atemporalidade horretan inspiratutako numero bat da. Gero hasi nintzen zuhaitzetan egiten. Eta zuhaitzekin txikitatik beti harreman oso estua izan dut. Asko gustatzen zaizkit zuhaitzak eta oso jakintxoak iruditzen zaizkit. Jakintxoak bere erara. Eta azkenean Juanjo nere bikotea berate basotzaina da eta ingurumen formakuntza dauka ere bai. Berarekin izketan, aber nola zer ta, ba, berak nahi zuen zuhaitzekin zeu zer egin, eta niri oso ideia polita irutu zitzaidan. Orduan, urarekin ere harremana oso estua daukate zuhaitzek, eta zelako, hasi ginen hausnartzen, zelako harremana zegoen ura eta zuhaitzen artean. Handik sortu zen elementua, soka multikord edo soka anitzak, nik ez nuen inoiz egin, baina aintzinetik, izan nuen ideia bat, amets bat, zela soka txikien kortina batekin lan egitea. Orduan, urak zuhaitz barruan egiten duen ibilbidea misteriotsua dela ere, osea oso oraindik ezakigu esplikatzen oso ondo nola zuhaitzak bonbeatu egiten duen urrori iristeko ostoetara eta adarretara, baina badakigu indarrasko behar duela ura hori eramateko. Orduan, hasi ginen horrekin indarra ere bai zirkoan asko egiten da, nola ez antigrabedade hori ere nola ura betik gora eramaten den. Orduan, bueno, hasi ginen hausnartzen mundu biologiko hori ere bai, eta zientzia, bueno, liburu asko irakurtzen, zuhaitzen inguruan, uraren inguruan, haien harremanaren inguruan, gero nola zuhaitzak dauden lekuetan, moztu egiten balin badira zuhaitzak, horrek nola eragiten duen euriteari edo hidrografiari nola eragiten dion, normalean oso kaltegarria da, edo bueno, kaltegarria aldatu egiten du. Harreman hidrografikoa oso potentea da. Liburu horietan ere bai, ba nola, ez, nola zuhaitzak beraien artean hitz egiten duten, nola ikusten duten, nola sentitu egiten duten ere mundua asko interesatu zitzaigun, eta bueno, hortik abiatuta, gero feminitatearekin, emakumeekin, ezakiz zergatik bino, nertzako natura femeninoa da, eta bueno, ba zegoen hasieratik horrelako intuizio bat emakumeak ere behar duzutela, osea, presentzia potente bat egon behar zuela emakumearen inguruan edo feminidadearen inguruan. Orduan, bueno, pues Laura etorri zen, lehenengo urtea egin nuen nik bakarrik, hausnarketa, bilaketa eta dena. Gero, bueno, pues multikordetan ere hasi eta gero Laura ezagutu nuen. Eta Laurari gonbidea bota nion, gurekin sorkuntzan sartzeko eta orain elkarrekin gaude. Prozesua hortan dago, gero badaukago ere Juanjo jarraitzen du gurekin, Iban musikaria ere bai, musikaria da, biolontxeloak, egurra, bueno, hortik ere abiatuta, lehenagotik ere guk lan egiten dugu berarekin. Orduan, bueno, pues badaukago ere konplizitatea eta pixka bat hizkuntza berdina hitz egiten dugula ja, pues urteak badaramazkigu elkarrekin lanean. Orduan horretan jarraitu dugu eta azkenengo etorrera edo izan da Rolando San Martinena. Berak egiten du zuzendaritza eta laguntzen digu pixka bat zentzua eta idazten. Eta horrela orain gaude eskeletoa badaukagu, eskema, estruktura, eta orain gaude pues, mamia sartzen. Gauzei. Nik pentsatzen dut gorputzaren bidez. Adibidez, sortzerako orduan, askotan agian hitz egiten dugu gauzetaz, hola iserita, gauden bezala, baina gero gorputzea pasatzen dituzunean, edo ekintzan, ohartzen zara ez dela hori. Nik behar dut gorputzarekin pentsatu. Hori bai egia da. Gorputzarekin pentsatu, da, pentsatu dezaketu, bon, niretzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik, egin dezakezu, dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Osea, gorputzak niri esaten dit nondik norakoak sortu. Eta gorputzaren bitartez badakit ongi dagoen edo ez dagoen. Zentzuzkoa den niretzako edo zentzuzkoa den egiten ari garena edo ez den zentzuzkoa. Eta niretzako zirkoan edo orokorrean dantza edo mugimendua gorputza tresna daukatenak uste dut, agian badaude beste ikuspuntu batzuk, porque egon daitezke eta oso ongi da, baina niretzako funtzionatzen duena da gorputzetik abidatuta eta gero ere zirkoaren tresna nagusiak edo zentzu nagusiak, porque azkenean zirkoa zer da, da arriskua, da bizitza, eriotza, ere bai ez, nola bizirauten dugun, dira, bueno, badaude zentzu batzuk ezin dituzunak ekiditu. Orduan hoiek kontutan hartuta, hoiek niretzako oso garrantzitsuak dita, handik abiatuta sortu behar da dramaturgia bat edo kontakizun bat. Erorketak ez dira askotan pasatzen. Gorputza oso jakintsua da. Orduan, osea, ez dira askotan gertatzen dira, baina pentsatzen duguna baino gutxiago. Osea, arriskutsuak direnak behintzat. Osea, bai egiten ditugu, adibidez, truko potente bat atera nahi balimo duzu, badaukazu lematla, koltsona, eta koltsonera botatzen duzu zure burua, eta hori badakigu egiten, baina badakigu edo egin behar dugu. Segun eta ze nahi duzun atera, beharrezkoa da hortik pasatzea. Baina horiek dira erorketak, zuk egindako erorketak, osea, nahita egindako erorketak. Baina kontrolatzen ez direnak ez daude hainbeste. Gustatzen zaite esatea ez dela hain arriskutsua entrenatzen duzunean. Bai arriskua dagoela kontrolpetik ateratzen zarenean. Osea, lanean zaudenean zu beti kontrol horretan zaude. Zuk ordu asko sartzen ditugu. Gauzak neurtzeko, metpuglametjiz. Orduan guk badakigu nondik nora ongi seguru sentitzen garen. Badaude egunak nun eta nekatuta zauden, orduan badakizu hoiek ezin dituzula egin. Zuk ezagutzen duzu zure gorputza. Badu istripuak ere bai. Erorketak istripuak direnak, niretzako hoiek dira tamalgarrienak edo tristenak edo gogorrenak, eta lesioak niretzako gogorragoak dira oraindik. Orduan, erorketak bai istripuak egon badaude, baina ez hainbeste uste dut jendeak pentsatzen duen bezala. Ze guk badakigu nora goazen eta noraino joan gaitezken. Eta gainera, osea, nik izan ditudan istripuetan, baditut lagunak istripu larriagoak izan dituztenak, baina esgintze bat edo gauza txikiak izan dira, gorputzak badaki. Badaki ze alturan dagoen, badaki nola erori behar den, badaki buelta ematen horreri. Orduan, bai egia da, jo, adibidez egiten bali maduzu baskula. Baskulan igotzen zara 10 metro. Salto batean edo 6 metro. Orduan agian hor erorketa askoz ere, baino badaude neurriak, badaude lagunak koltsonarekin bilatzera joaten zaituztenak. Neri zirkoak deitu zidan eta horregatik sartu nintzen, izan zen nolabaiteko anaitasuna, ez? Solidaridad, ez dakit nola esaten den, baina badago zeozer oso bestearen beharra daukazuna. Eta bestearen beharra daukazu garatzeko zure lana. Orduan horregatik niretzako familia sortzen da ere bai. Badakizula bestearen gabe ezin dituzula zuk pentsatzen dituzunak egin. Osea, zaintza behar dugu. Lesioak okerragoak dira. Adin batetik aurrera eta gazteak zarete, osea, garenean ere bai, ze errepikatzen da asko, osea, ariketa berdina askotan errepikatzen da, eta orduan gorputzak sufritu egiten du. Eta askotan ba, ez direnak sendatzen, gero denbora adinarekin kostatzen zaio sendatzea. Hori okerragoa da, niretzako. Egia da, haizean askatasun berezi bat sentitzen duela. Batetik, ez dakit, goitik ikusita eta gero beste mundu batera joango bazina bezala, ez? Gauza guztiak posible den mundu batera joango bazina bezala. Ta lurrean beti da, ez dakit, badago niretzako, oso pertsonala da, baina konflikto gehiago, ez? Materiarekin, da, gora joaten naizenean, da, bueno, eterikoagoa, da, ametxe egiteko leku aproposago bat iruditzen zait, dena posible den mundu bat. Ni orain dela gutxi arte bizi nintzen hirian. Ta orain dela, bueno, orain dela 4 urte ama izan nintzen eta nire alabaren aita, nire bikotea, bizi da herri txiki txiki batean. Eta erabaki genuen orain dela 2 urte harria joatea. Noski, ba han egonda ohartzen zara nolako faltak dauden, ez? Nolako eske daude erronka desberdinak, porque bai badago alde batetik nola zure burua ikusi dezakezun kultura sortzaile bezala eta defendatzaile bezala, nola ikusi dezakezun zure burua eta nola lagundu dezakezun kultura bertan osatzen, haien beharrak beti kontutan hartuta, porque normalean oso arrotza da niretzako landa eremua kulturarekiko. Ez da berdina okindegi bat irikitzea edo kulturaretxe bat irikitzea. Porque ogiak badakigut denak beharrezkoa dela, baina kulturaren beharra ikustezina da. Ez da gauza bat neurtzen dena ogia bezala, ez da hori bat tori. Neretzako, osea, hasiera bateko zailtasunak izango lirateke jendeari nolabait ikustaraztea behar hori. Hori lan handia da. Eta bestetik oso ondo ikusten dut, osea, beraiek ere edo guk ere, ni orain herri txiki batean bizi naizela eta zailtasunak ikusten ditu da nere lana garatzeko orduan eta baren entrenatzeko lekuak, bueno, eta bar da ere demokratizazioa, osea, kulturaren suspertzea edo kulturaren eskubidea denontzako izatea, ez? Eta zergatik herri txiki batean bizi baldin bazara ezin duzu kotxe hartu 10 minututan kultur leku eremu batean egon, ez? Eskaintza hori jaso. Hori izango nitzateke niretzako hausnarketa edo bai, ikuspuntua. Topada, bueno, badago alde batetik oso eskertuta gaude, ze arrisuri da sala bat, oza, lujo, oza, guretzako lujo bat izan da hemen lan egitea, lekua da, oza, oso atxegina, sala bikaina lan egiteko, kondizioak baldintzak oso onak dira. Orduan, guri konpainia bezala asko pozten gaitu, eta aste honetan lan egin duguna egia da baldintza honetan zaudenean askoz ere produktibitate gehiago sortzen dela eta bueno, pues nola, ez? Postasuna edo arima posten den, gero eta lan gehiago eta hobea den ere bai. Orduan topada bezalako baliabideak niretzako oso garrantzitsuak eta beharrezkoak dira. Nik uste dut gaudela momentu batean oso konbulsua politikoki, oso zentzugabea niretzako. Oso helburu tristeak eta maltzurrak, ze poterearen bila dabiltzatela, zuamuren sorkuntza pixka bat galdetzen du ere bai zein den gizakiaren lekua munduan. Eta nik uste dut, o gustatuko litzaidake jendea horri buruz galdetzea, zein da gure lekua munduan. Eta zergatik nire iritziz ari garen justo kontrakoa egiten. Zergatik galdu dugun naturarekin daukagun harremanan, eta nola naturarekin harreman hori galtzeak galdu gaituen gu ere bai. Orduan gustatuko litzaidake harreman hori berriz ere izaitea, eta gure bizi zentzua nolabait bilatzea. Porque uste dut oso hutsak gaudela, ez daukagula norabiderik, galdu dugula bizitzaren plazerra, gero eta gauza gehiago dauzkagu, baino gero eta suizidio gehiago daude. Triste bizi garela, ez gaudela pozik sortu dugunarekin. Orduan horretaz gu erantzunkizun bat daukagu eta erantzunkizun hori izango litzateke berriz ere bueltatzea zeozer askoz ere aproposagoa eta gureagoa dela.
0: Radio Kultura .eus
3: Radio Irratia zentzuten.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info, info, info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Radixu irratia zentzuten.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Goze kamarratiz, Tarranako salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
2: Info, info, info.
1: FM 105.5 edo raizu.info
2: info, info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
2: Info, info, info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita zaur, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena, la parte sabia de los incas, siete zan hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehiena, siete zan, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk sarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango dira, igule oin berroketa amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte biziten ziren.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, igote zuen iztamaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, nik eratu inetxenan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handi bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karrikin bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zer gaitxeko ne personak bizizien horrem izte urte, eta eurek ezpien ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argiz egu gara, zer ez de luz ezaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argiz hartun, asko, eta buru egar biuki. Konflitu egeu azizeuki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jatebien deshidrateta, eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori xetezan.
0: Gordine ziku eta bai, zilokoa, fermenta hoez, da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hoek itxe bizen. Fermenta hoek itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dara, hola nahi itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozune, zoin darla berrogeta marurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguel, berrogeta marurte arte. Luzarren bizitzen, edo geixe bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozune dala berrogeta marurte arte.
1: Geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko?
1: Fronten, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat, ez?
1: Horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitzebien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zer, ostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixenak isorik, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Adau sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea eurene, nola dako esena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: behi. Karibaba horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina geha, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, likadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeure
0: esaten dauen. Alde batetik... Barrure txarragoak sartu eta beste batetik orputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi die moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkerize. Oin beh jaten dago, oin beh desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkizek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta desidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordini agentik ikiratu itzen dugu. Azken maten ekus bigune da dela, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxema duzu zurten, egun graduen ipitxema duzun, arek gure deko zirurogi mineral, egun gradu ipitxezu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu galtzen dugu osi genue, galtzen dugu alkalinidaz, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran helikadura uneko 15 hogei gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badekogu, ze gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamestea, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizikaz gauz.
0: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoak esan gure oso, ez da?
1: Ze guk jangoak ez bisirik, guk erdize do hirugarren parte bategaz nik gu dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardineti, eh? Da guk egiten dugu, arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez zatot. Euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
0: Horretaz itxein gau apurbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte egiten duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egosun, blokio itxezara, da ez duzu ezer ikesiko. Bildurri barik, informazioen bile. Zazken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasunen libri da. Importantia da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatezin gizonak. Nirun beden poran, andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe gengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatie. Medikutza ikasten da bizenak euneko laro gehi horre die dauzenak eta lehen be izatezien geixenak egotezien emakumiek izatezien eute binak zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izite zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitu dut bitzoien. Dau pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, eh? Txaman
1: gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dago, lehen galpi el txaman, pukalpaku, Peruko oiana bateko, dare galpik esaten deman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitidu zien, eure jakitzuriz buztizia. Da nik horre ditzinaz benetako. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ez pineuki, ez pin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduin dauni zelbarik handizena dauri.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egotetxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egitxekin, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, eh? Sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezik egitxe bien. Bizek izetezen, horre egitxe dira, amautaz e sacerdotizaz, di horrek. Egitxe bina. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitzena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdizien ni dakitzena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, pentsen dut dugu gara egila ametik egu izela Europatik, eta dugu gara labakari jakitzunek eta hori gaila eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoin txoza baten barruen, basausen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hori dute. Eurek ezer reuki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petzetabaten, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez da horrem, ez doina oitzurie oso dau galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen bertu nedekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide. Dari lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bada
0: orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ezta.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie injauena, hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan. Eta horro bakarrik, ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen alkarragaz, eh?
0: Mm-hmm. Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera, hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan nalko duk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori. Pasetan
0: dena... Zer zelako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik aldera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzelan jan aldak gauza dako txak.
1: Bai.
0: Aipatu iguzu zelako batzu, ez segurutik badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrezin azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik hauzen itxen dagoen, pike itxen dagoen.
0: Ba, horre pike eta azkune.
1: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itxen dute, bera kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dotxo zer egiten zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, itxen duzu.
0: Orduan garbitu, kendu horrek zistatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: eta ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 gradu
1: pikora ingo dugu. Hori inaitzen duzu, bia, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, que parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ostantzien, oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten.
0: Aha.
1: Eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno, da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute edan.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu
0: irikin bariko beto.
1: Hori hobeto, hori, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri bustena, kola de kaballo zer negoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada.
0: Aha.
1: Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, ozake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: iltzeko, ez?
1: Onguek horrek iltzen duz.
0: Horrek iltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buzti?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, boitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehize bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo
0: bai.
1: Badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta oze, diente lehor da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen batu infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai,
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz, dorreke bitzegu garbiketa bitzegu, dorreke loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenengo azalera bialtzen dugu, beure filtruek zarratzen nirien, Eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriaziz, zarpugiduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibelak izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errez eitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizu, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Berezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartu unde, gote mazen ordu erdizien, eitzen dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak itxen dugu osmosiz itxen dugu, itxen dugu guk edeko guzen 9 gramo odolien, barruen itxen dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat itxen gauz, ja garbiketan bat itxen gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz itxen dauenak, hori egin ja ez dugu dializiz genberrik, Zer, honek itxen dutzu, garbiketi itxen dutzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko baino ontzian, bai, esan barri
1: bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengozu garbiketa bat nengozu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zer, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz.
0: Azeri buztena behar alda.
1: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jana izek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkar behize, gu ez dugu lau ez demau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
0: Argizio hor dago.
1: Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zugu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Ni kamen gudot ondo egon, posi bizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nune egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzik.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: sala, pentsatu aldo soinioez, zerbaiten hasiera izan leike hori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdik gurudeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berba sarratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzen garrera beha argia hor geratu dala, ez dakikulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Orekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengo lezen Amerikaetan, izengo zen.
1: Fekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra duetik mendizek eta dena. Bueno, eurretza da
1: hori...
2: Apus egin zuen, eurek geixori duzen asko eskatzen mendizeri eta asko eskatzen laguntzeko eta sinismen handizik dago apusetan. Egin da, bueno, han sinismen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana. Eurek dana deko, je, bizirie dana eurek eitzen daue, jo, ondo zain du, maitxe asko. Asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugun guztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritze kutsatuten duguna, da beran edadize kutsatuten duguna, gu garala. Da bak, isoz argaitxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiago egitelegente bat ara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelditxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize badoie. Dago usteldu itxekara. Ia, ez da, tia, ez da, usarek, koku ez omorru egazuen, azten dijaten, eta janen gotuzkoa. Zer, zuk isoztute badekozun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Hanen burun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat da duet, engot hamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espine ukitzen.
1: Eurek... Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ibiltze ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze ziren. Gure ziklo pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, eurek itxin bien deuren burru eta lo panteta ziren, porque eurek ia zarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzi, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta ziren. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu basu izoiana batera, edo zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez, eta are gehiago daue, geixori dauen,

0: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugun, eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo, sortu izan doguz gizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat, ospetsuenetakoa, ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbai gure dugu, dedeko txuguleko, ba, binbizi egaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren goguaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren inguran izan dozun bizipenari buruz, berbein gure dugu hoine jarraien.
1: Dai, hori bat gizuzen.
0: Asko etorri jatzuz bin biziega zugana.
1: Bai, etor doi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
0: Zer da?
1: Gatxa, saia, bai. Itxi, horren aurka itxeko.
0: Ah.
1: Zelula kanzerigen aurka itxeko, oso bastante saia da.
0: Oso gatxa da,
1: aurrera itxi. Gatxa.
0: Bai.
1: Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrua.
0: Bai.
1: Karramarrua da? Bai. Karramarrua, netxen dagoena. Hori dano deko gorputzien gure zelulak, deko guz zelulak gure gorputze bideusenak, eta zelulak kanzerigenak, deko guz virusek, deko guz bakterizek, deko guz onguek, deko guz danak. Horrek ez pakuz guin llegaus. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra deko gune. Gure edadi txarra deko gune. Gure arnazek da txarradeko gune kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikuek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinuek, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino baten bizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletiera beti aldegile zazpitzikora. Zazpitzikora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada, geixotutie.
0: Erreza da hori neurtuten norberaren
1: no, bai.
0: Norbaite gana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
1: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
0: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
1: Bai, dekusi.
0: Goizean, eta, bai. Eta amarra, zer esan dozuz, 10-15
1: euro... Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez?
0: Ah, lehenengo ez.
1: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokak. Bigarrena da irugarren ezin bide.
0: Bigarrena da, eta baraurik ezin bide da?
1: Ez dago ardure.
0: Ez da bardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
1: Bai. Zer lehenengo gariñeko eguneko aziduke mongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10 euro, 15 euro bale duena. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nunez, internete bitxartetekoz, 10-15 euro gazdekozu, pH metro bat. Sartzen dozu, txixien, edan marketeko duzu, zema dekozun. Zazpitzi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokixe. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakteriz, virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin dozko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atakitzen dozkoe. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi izaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bide guregaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer

0: Hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
0: bai, bai.
1: Norbera bebai, eta norbera bea holdu pio bat.
0: Claro, gure hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
0: Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatu joek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ez. Zelulak kanzerigenoa. Bidugu ze, darak izin hilizengo ez. Bajatu miko letzeko, beran poblazioa. Orduan, bizi dauzen ez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizik itxin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotego. Toziko sartu guen duen bizak hil. Gureak eta kanzerigenoak.
0: Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
0: Bai. Zergaitzik, porque gure zelulak, eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki
1: gureak
0: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
0: Guri egizteu bidau azukerarik. Gurek... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dagoi janaririk, eta ez dagoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Ordu ez egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zer enbide hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
0: Ez zer frutaripez.
1: Frutaripez, ez da.
0: Zer frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen dira, posik, hartu, ari hori ez dut ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, derrigo
1: ez dago. Esatetako, limoia be...
0: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia gozu.
0: Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
0: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu oso gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
0: mazak, hor dago azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
0: Pillo bat, horregaz kontuz, zemin bizizikonak horregaz, horregazatzen,
1: matza eta.
0: Eitzen dago, hori. Orduen, hori eitzen badogun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
0: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina, du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
0: Urun osokoa, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu de energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora eta a brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
0: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen min bizitzen gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizeri, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, ze paseko aztoa gaz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
0: Hil ingo da.
1: Hil.
0: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideu bizitzeko, bera okela zizinde bizitze. Haue bardine da, janarizien alderrezen. Eta nik, Polo Nortien hartza pitxe baten aposi biziko da. Derroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
0: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izetzen tokize, kentzetzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izeta. Ze zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzure estokirik itzen, ez dut zuzure janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
0: Euneko un jamiko leke.
1: Euneko en, olango egoera...
0: Zorrotzetxeko, eh?
1: Olango egoera muturreko heldu danak,
0: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso ustel dute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, euneko en gordin jan...
0: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
0: zorrotz. Zu izi ditzen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes...
0: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
0: kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
0: Luzo bate, emozinio toxikuek. Zorrek azitiko itzen deu.
1: Beraz, ben esan du, alde emozinioa...
0: Bilurre esatezuna, zei beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jodi dutzu ja, ez da hilotzu ja. Ze zu ja zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozu. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zei bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze,
1: bilurretik gorputze bera azizidiketan
0: da. Azizidiketan da, sistema immunologiko jeuz egin da, gaur zepazetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau, zer gaitxik, porque bilurretik gu, epitxe gu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gu deku bildur bet impresionantie. Dorre bildurrez egizko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskosu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dau, eta bestik emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten daue bai gaizo.
0: Geixori geixen dauena hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixori geixen, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu. Geixue geixenak, uregaz osatzen dira geixena. Uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan.
0: Bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
0: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Da hile dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Ze da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzete dugu zuregaz.
1: Ez zautzen dozu zuku asko holango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziran duen jendeak esatzen
0: zuen? 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik
1: egin
0: sueltan adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
0: Bai, gana terminalak. Ona datozen geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, behar nik gudot hartun kimio. Da esatez, nik esaten dut zaten eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzeri genuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Beha gero, nik batari janariz ez dutzen moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten deu,
1: bisiek
0: indartu egitez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, dauz, bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta, bale, nik aurre, esatzen, zu hori badan, hogado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta eta gero ondo bizi do normal bizi diren asko ezagutzen dozu zenez.
0: Bai, ba,
1: gero gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
0: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izinago hazi, janari, edo zer jaten, eh? Azukera piluek, da horrek, oza, izin dutzu guaz zera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, atzera biztutezu zorretzen,
1: bai, bai, bai.
0: Ja propensu hobezara.
1: Bai, bai,
0: orduen, ez du berun bierra hain zorroz.
1: Baina
0: bene baino, kontu bete eukibideu, beran bai. Bizi guztien. Bueno, eukibigek esena danok, eh?
1: Bai, bai.
0: Ze, danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehi zau. Ze, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, eh? Ze, ze mate dine eitzen dut zuien, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea arren zuk esatutako gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nauen, zerre, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen da batzuk azi die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, on, bastante, izan du, ja, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esan du, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari
1: bai.
0: Ustela, jaten
1: bai,
0: azi,
1: bai.
0: Atzera barrizen agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
0: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu egin, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek, egun bat esaten dugu, bueno, egun bat pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
0: Zer, izin duzu, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordine zartu bizu, bizize zartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni tortaztez, gibela, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bet, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, ketzatzeu tosizidadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, tosizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kibiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daureko, asfizia bat daureko, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen. Ba, nik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketia. Hile dauna, izin dugu, eh? Hileneko organo bateaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Baztegieta gu gazberba, sortu beteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore guna eguzkia eldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masu

0: Argia, gozo, zoseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, urko batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, dobet ez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri botetzen bueltak, eta pasenekua historiz da. Gaur hamen egotiek gultza da, opari bet, osekio bada. Eta datorrena da biserko incertidumbre, esaten dena erdera, ez da dizu euskera esan zen. Hori ez dakigu biser ni nuengo nazen. Orduen, gaurko egunen nik izin dut galdu. Dori hiltzi eurrin ikus dauenak horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi hilea hiltzeko egon dizen horre badak izan.
0: Oingoa baloretan.
1: Totalmente baloretan dugu enbidego da horrek aitzen. Gu betik hauz paseneko, paseneko autokritika izan hauz paseneko edo bale jo historiz eta. Eta biserkoa itxibaketan. Ez dakin otorko dan da. Gaurkoa aprobetsatu topera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude dut konteo apurtxuete, nien hau, de akuerdo, de gauen informazio guztia ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deku. Pertsona batek informazio deguna da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio dekune. Biaguro nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radixuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, haren abintzun. Seguro eta alderdi guztizik entzun.
0: Danetarikoak entzun.
1: Nien hauen egetan, hau ez dauenik, ez badauenik, ez ebirusen badauz. Bizi guztien egondie, da bizi gaitzen gara euregaz, ez da? Eta honegaz behar, bizi guztien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barriñoz de zein jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz egudo jakin. Bakarriz da, deretxo guztizik egotez nik, eta herri guztizik, eta persona guztizik egogu, hori deretxo jakitzeko. Zega bizi gara, gauzo bat esango du, ditadura handi baten, hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie, beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten dut, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan daue. Da ganera, esango zu gauzo bat, zientzia di kanpora geuse pilo bat dauz. Biasko tasko, demostre aldugunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen donik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan edik, egon alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danetarako iritziak entzuna
1: dizatzen,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zerren guduten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzak indosu zela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izan die bat, pasenekue,
0: oinkoa bizitea
1: eta presente eta futuro esaten dara.
0: Eta informazioan garrantzia, hori guztitako.
1: Eta bueno, eta jentiek bai virusek eta batez en kontra, engore badauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ez tegoia. Gure animaliz salbak ez tegoia, ez zekupai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Bian, anez, arek askatuzun edegoenak kanpun da bizenak, arek ez degoia. Arek ez degoia ez virusik, ez degoia ez kolesterolik, diabetesik, ezer ez degoia. Zer diego goño listu hauek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia zerbe. Zemat inek ustuz animalizek egunien, basurdek, txorize, zemat ikusten duzu. Bat, zarra dalako, bat amatigul geizun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik. Gukauz, geixorik. Eta kalinda bilena ikustezuz, geixori dauzela. Gauz, jente pilo gauz, gazterik ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informazinorik. Informazio tipo badeko bagarri, multinazionalaten, eta parte ekonomika. Eure gaberaztuteko, eta errize, mermetako. Ze, epidemidik handizena gaur dauenik, aberazantzat, da, exceso de población, granji larra handiz izin je, eta maitxun bidaue, kendu bidaue hori. Hori egin bidaue, da horretan nabiz. Ni egon da nau, bat zarbi egidoz iluminatizikaz. Masoiek eta iluminatizik onzin hartapedora hartun doztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartun doztien. Zespiruki kontrolik eta. Deuz hori zen zan, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik handik eskape nauen, porque ya handik urten emi nauen, zehostazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ziela, eta han, izin dutela handik eskapeu. Eta orden zautu ez, nik ez dugur hori jain, eta urten nauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobretodo, edadik ukaz. Nik esan du, zu, granja babadeko zuen oiluenak, oio sarra eta oio gaztia, oio sarrak arrautza horiek ez dugu pitxen, jane itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oio gazti izto kenduko, oio sarra. Kentzeko, damen hori dugu pasetan. Horregatik guxen mien, esterilizeu jentien, eta gure dugu esterilizeu. Bia esterilizeu da frakasu da, bai txina, pe bai txina gaur bina, iru ukizek ez. Zerrizien jako sartu. Zer, karo, gazterik ez badatorren, nok ez dugu produziurik.
0: Gai, zabalak urrengo baterako, berbaz, Pedromari, Bastegi eta gurekin gaur Bilboiria Irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango behitu.
1: Zeueri eta entzule guztizeri.
0: Eskerrik asko, urrengo arte. Bia eskerriko murgoa teknikan eta entzule guztioi, elera ortenetxe izan da itaunak esaten, urrengoan bebai, berbaz, Bilboiria.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Slow for me.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: entzuten Radio Irratia 105.5.
1: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
2: Radio Irratia. Dios! Sofonie.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrosasarean daukazuen entzun orduan.

Tunisian jaio, baina egun Bruselan bizi da Galia Benali. Bi hamarkada daramatza arten arloan lan egiten. Musikaria ez ezik, aktoresa ere baita. Entzun duguna, Timna musika talde multikulturalaren laguntzarekin 2001 urteko Wild Harissa debut lanetik aterata dago. Orain, Galia Benali estudioko lan berri batekin datorkigu. Eman dion izena MV bikoitza Soul da. Ezagutu dezagun bere soinua. The Fortune Teller, Aztia, Iragarlea,

hortxe izan ditugu Galia Benali eta Mac. Eurek elkarrekin egindako lanberriaren genesia Egipton kokatuta dago. Hain zuzen ere Abdala Gonaim egiptiarrak Tunisian artistari poema bat bidali zionean. Bertan, gazte egiptiarrak askatasunaren inguruko hainbat hausnarketa luzatzen zituen eta horrek inspiratu zuen Galia Benali bonding bezalako abestiak komposatzeko. Jazz edo batzutan brass band haize musika tresnak eta zokasko musika tresna arabiarrak. Diskoaren izena MUE bikoitza Soul.

Gerrak usten bagaitu, siriar lurraldean dagoen Kurdistanen sartzeragoaz. Hangoak dira, Nistiman Project taldeko kideak. Kobane iriaren izenarekin bataiatu dute euren dizka. Amodiozko kurdutara bestiak dira proposatuko dizkigutenak. Aurreko kanta Howler ditzen bazen, orain dastatzera goazena, Kor Halat. Zuekin, Nistiman Project.

Turkiar hotxak orain, erro eta berrin. Ula Sostemir, abeslari eta satz jotzailea dugu. Satza edo baglama, Asia txikiko jatorria duen saspisoka eta mastil luzea duen gitarrantzeko musikatresna da. Entzun, bere soinua. Esan bezala, Ula Sostemir eta Nasihat abestia.

0: Europan ere badugu, ekialde hurbileko musika teknikak bertatik bertara ikasi dituenak. Hori, Efren López Valentziarraren kasua da. Eraskotako sokasko musika tresnak joditzake, era ederrean gainera. Estreinatu berri den Taos diskoan, irukotea osatzen du, Bilan Txemirani, Irango perkusio jotzailearekin eta Stelios Petrakis Kretako lautea maizuki jotzen duen musikariarekin. Zin uzer hau, Efrenek bera komposatu du.
1: Blue and yellow.

Aurreko astean, Abishai Cohenen 1970 disko berria ezagutu genuen. Diskoa, esan bezala, oso eklektikoa da. Funk, jazz, soinu latinoak edo arabiar kutsuko komposizioak topa daitezke bere barnean. Hau, sei jona deituriko kanta...

Tamalez, ekialde hurbiletik heltzen zaizkigun albiste gehienak, guda eta sortarazten dituzten exodoekin loturik daude. Euren etxetatik beharturik alde egitera bultzatzen diegun hoiei antzuzen, eskaini dio abesti bat Izarod Andres eta Mikel Urdangarin bikoak. Errefuxiatuena da, kantari jarri dioten izen.

0: Goazen orain, aste honetako kontzertu gomendatua zein den ezagutzera. Hiru izango dira gaur proposatuko dizkizuedanak. Lehenengoa gaur bertan Gasteizen. Triangelo musika sustapena kantolatuta, sortzietatik aurrera, Mursego, bere txelo eta Loop Stationaz lagundurik Apollo Tabernan izango da. Euneko eun oion, bere azken proiektuko zurru murru kanta jarriko dizuet. Mursego eta oion herria.
1: Dicen que vienen a quitarnos el trabajo.
2: Dicen que hay un efecto llamada.
3: Dicen que no quieren trabajar.
4: Dicen que son machistas.
5: Dicen que bajan el nivel escolar.
6: Dicen que colapsan los hospitales.
7: Dicen que vienen a cobrar las ayudas sociales.
8: Dicen que

Zego Gasteizen izango den bitartean, kontrabaxu jotzaile bat leioan izango da. Bere izena, Jorge Darrotxa da. Portugaldarra bera, naiz eta egun Bartzelonan bizi. Lehen diskotan, kontrabaxuarekin bertsuak berridiatzi zituen. Eta aur Radio Jeden, Krip abestiari eginiko moldaketa duzu, Apuntatu, Jorge Darrotxa. Aste azkenean Basaurin egon eta gero, gaur, azaroak 17 dituen ostira honetan, kulturleioako ambiguan izango da 9:00 aurrera. Eta 18:00, larumatean, 8:00 hasita, Donostiako La Kripta Coven Gardenen. Bietan ere, bera kontrabaxuz bakarrik lagundurik.

bukatzeko hirugarren kontzertu bat gomendatuko dizuet. Gasteizko Unibertsitate kampusean udazkeneko eskaintza musikalei amaiera emango zaio. Han, protagonista Los Hijos de la Montaña taldea izango da. Hau da, Sergio Mendoza, besteak beste, Kalexiko Jaiantzan edo Debotskarekin izandako musikaria. Eta Luz Elena Mendoza, Porlango y La Bamba taldeko abeslaria. Beraz, Los Hijos de la Montaña datorren asteazkenean, azaroaren 22an arratsaldeko 7etan hasita, Araba Campuseko pabilioian izango dira. Nik euren abesti batekin agur izango dizuet. Aurretik hori bai, beti bezala gogoratu, halik eta oberen bizi eta musika on asko entzun. Los Hijos de la Montaña, Amor de Lejos. Agur.

0: Sobiurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zaharro. Auzo harrotasuna. Autogestionatuak. Parte hartzaileak. Urbildu zaitez ekainaren 22-tik ekainaren 28-ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zaharroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta...
1: Zagentzuten radizio irratea, 105.5.

0: Kaixo.
1: Agatxaleo.
2: Kaixo, zenbat enbora, eh?
0: Zenbat enbora, zerezanik ez barik.
1: Bueltan da,
0: zerezanik ez. Oporak egon dira, tarteko, azte santu, San Prudentzio.
1: Bai, bai. Opor luzea.
0: Eta batzuk, sorte askorekin mundutik. Onera mundua joan doia bizitatzera, eta batzuk egon gara hemen lanean, landa lan.
1: Ala da.
0: Nor da nor. Ni, claramente, hemen gratuzin danean. Zuek, ze moduz.
2: Gu, de hecho, elkarrekin.
1: Bueno, gu super gaizki, super triste gongara ondartzan.
0: Ta, zuek imaginatu.
1: Fatal.
0: Entzuleok imaginatu hemen batzuk. Piko y pala, ganándose la vida. Beste batzuk, non?
1: Cabo Verde. Sao Vicente.
0: Sao Vicente.
2: Miendalo.
0: ¿Zela?
2: Mindelo.
1: Mindelo zen herriaren izena.
2: Bai, edo iria, o iria.
0: Mindelo. Se, o sea, va a sonar ignorante total, baina se izkunta eta gaur dezkago garen.
2: Berez oficiala da...
0: Julene jarri du.
1: Portugeix.
2: Bai, oficiala bai, baino hitz egiten dute beste hizkuntza bat dela el ai.
1: Ja, ni creas tota kal baino arrasoi du izaro.
0: Begiratu dezakegu.
1: Bai, erabiltzen zen tipo aldaera txobat. Angoa.
0: O sea, portuguesaren aldaera txobat.
1: Hori ulertu nun.
0: Euskalki versión portugués.
1: Bueno, nik hori ulertu nun. Agianen nintzen.
2: Deitzen da kriolu.
0: Zela?
2: Kriolu. Kriolu Cabo Verdeano.
1: Ez in kriollo, edo...
2: Kriollo.
1: Kriolo, holako ez ezer, bai.
2: Hori da.
0: Baina, con acento portugués.
1: Hori da. Como el bicho. Igual.
0: Bueno, ba, zuek izango zuez, emoduz Cabo Verde. Gomendakutuko zenuketen leku bat da?
1: Bueno, nire gustatu zait pilo bat. Itzuliko nahi, seguro. Eta posible baldin bada.
0: Sobre todo ligarren, ez? Posible baldin bada, bai, ekonomikoki, bai...
1: Bai, a ver, ekonomikoki egia esan bastante ondo gestionatu gula eta ez dela ingarestia izan, orduan alde horretatik alda gestionatu baina...
0: Niri animiko kiere gestionatu daiteke perfectamente, intuyo.
1: Bai, animiko kiere, baina...
2: Denbora, agian bara...
1: Egia da, niri beldurra baten diala nola egon goden Cabo Verde mendik amar urtera.
0: Zati?
2: Justo, esan bar nuen, eh?
1: Zat, nahi duzu esan...
2: Ez?
0: Bueno, nahi duzu, ez? Esan bar nuen, baina ez.
1: Bueno, ba, resulta... guken ituela bi apartamentu moduko edo. Bata zegoela purbat erriti gertu hau, eta beste bat... Urrunago. Eta urrunago zegoena, alde horretan, ari dira, bueno, eraikitzen resort moduko bat edo. Eta emateu, daudela eraikitzen Benidorm moduko bat, baino Cabo Verden. Ordu niri beldurre bateit, nola egongo den hori, mendik amare edo ama osturtzera.
0: Azkena egongo dela...
1: Ultramasifikau.
0: Bai, Cabo Verderen... O sea, Cabo Verde izango dela un producto, básicamente.
1: Bai.
2: Bai, gutxinaka bai. O sea, ni justo hori esan bar nuen. Super posik nagoela orain joan izanagatik. Ze, eske egon den gu bakarrik. O sea, ginen los únicos giriz iaia.
1: Bai.
2: Eta sentitzen dut mendika aurrera geroz eta gehiago egongo direla, sare sozialetan geroz eta gehiago ikusten delako. Eta ba, berak esan duena, justo gure inguruan ba, eraikitzen ari ziren ba, hori, eraikin pilo bat.
0: Eta hango jende,
1: oza,
0: ze vibra Cabo Verde, oza, jendeak badu, oza, badu dirua, ze egoera sozioekonomikoa du jendeak.
2: Bueno, depende.
1: Bueno, me da sus contactos,
0: o sea, ni esa parte seré, se, o sea, ematen du, es que ni ese bueno, ordenes un tiller y tiller que es, baina ematen du que ez altema duzu de que de repente izango dela Benidorm baten antzekoa izango dela leku bat non bastante merkeaden edifikatzea eta hor masifikatuko dela full de mango virusa era es que sai hartzen
1: es que historia sai ba, a ver, nik esan nuke jendea bizi dela ez gaizki, baina egia da, ba, bueno, ez dela bizi gehiagirekin, baina berez kalean lotan o kalean biziten nik ez nun jende gehiagir ikusi. Baina, bueno, ez dakite...
0: Ez que ez dakite, oza, botadut idei erik.
1: Oza, nik uste jendea ongi bizi dela, daukatenarekin, baina egia da, ba, ez daukatela gehiagir. Baina nik uste moldatzen dira.
0: Aber ze gertatzen den, orain masifikatzen dela, aber ze claro. Prezio jartzen dituzten gauza, ze preziotara jartzen dituzten gauza, zaiteke kosa mala.
1: Bai, baina hori, berez kalean lotan, nik bakarrik ikusi nun pertsona bat, aste osoan.
0: Zerako handia da, Cabo Verde.
1: Zerako
0: handia da.
2: Amar irla, oza, de hecho da, Cabo Verde da un país.
1: Karo, da herrialde bat, baina gu egon ginen irla baten.
2: Oza, da Afrikako herrialde bat.
1: irlas.
0: Eta dira amarrirla.
2: Bai.
1: Bai.
3: Eta zela kontra.
1: Rollo archipiélago.
0: Bai, osa rollo Canarias. Konza dira Canarias.
2: Bai. Bai.
3: Da oro de Tenerife, no sé qué.
0: Oye. A ver, Canarias.
1: Bai, bueno, bai.
2: Bai. Ez dago hain urrune.
0: No, no.
1: No.
0: De hecho,
1: lo que ya ha pecado.
2: Bueno, vale, vale, vale, sí. Vale.
1: España constatuan.
0: Bai, hori bai, hori da. Hori da un facto.
1: Bai.
2: Bai, ni hori esapar menos, o sea, sin más. Ez dakitze ekonomia maila duten, baino bai ikusi nuela hori moldatzen direla, baino bai agian dutela gu baino ekonomia maila basuagoa. Edo gutxienez, han... Bueno, ez dakit. Ez dakit.
1: Bai, hori ematen du baietz, baina, bueno, nik uste, bueno, ikusten dena eta letik, ez da herrialde oso... txiro bat, digamos. Niri sentzazio hori ematzean.
0: Esan duzu zaretela, izan zarete...
1: Jendea bizi dela ongian.
0: Ta turismoa bastante. Osa, zuek izan zarete bakar... Esan duzu gutxi izo dela, eh?
1: Kenduta este buru baten, abertu zela ferri bat, eta...
2: Un crucero,
1: bai.
2: Eta de repente gizpilo bat.
1: Bai, irla bete zen giriz, eta...
0: De repente gamba gorriak gurende bai. Guztietatik.
1: Egun horretan bai ikusi zen beterik irla, baina beste es que egun guztietan...
0: Ez que cruzeroen da movida bat, eh? Osa, peña... Osa, zema denbora dago jendea... Como cruzeroen geldialdietan. Gutxi, ez, egun bat.
1: Este burua.
0: Este burua?
1: Esta git.
2: O sea, gente... Es que justo zen, izan zen azkenengo egunean, orduan.
1: Bai. Larun baten... Larun batean agertu zien. Eta gu uste dut irla uste genuela astelenean.
0: Ez nahi zinio zegoen inkluso de barri.
1: Ez nik ez da.
0: Eta ez da git. O sea, suposatzen dut daudela kruzeroan eta gongo diela gozak egiteko eta gero dela, pues, puntuz-puntu... Egon pare bat, egun pare bat ordu, atea arrazi batzuk X lekutan, eta listo, galisto.
2: Justo. Bai, es que ni es nahi sentitu hain giri, o sea, en ningún otro sitio. O sea,
1: es que le tengo gaua izan zen, heavy.
2: Bai, ze joan ginen, Rico Festara justo suerte izan genuen, eta joan ginen ikustera ean el ambiente, ean olakoa zen, eta zegoen, hango jende guztia, eta gu bakarrak con un cartel en la cara de giri.
1: Bai, más o menos.
0: Soy giri, tímame.
2: Total.
1: Baita.
0: Imame.
1: Bai. I astean zeare nabaritu egin du.
2: Eta baita joan ginenean beste irlara, ikustera egun horretan bai sentitu nintzela giri, ze gindoa zen. Amar pertsona, bai, santanta, superpolita. Amar pertsona, autobus batean, geisten ginen amar pertsona, una parada, bost argazki, berriro igo, eramaten ginduen beste leku batera, geitsi, beste bost argazki, eta horrela, egun oso.
1: Hostia, eta foto stop.
2: Bai, eta geist, bai, geste zinen, eta ikusten zenituen, ba, benetan hango jendea, lan egiten, agrikulturan, edo ez dakit, janaria jasotzen, eta ni sentitu nintzen como, yeah. Como que hago aquí, o sea, daude haien bizitza normala.
1: Haien bizitza egiten.
2: Bai, eta gu begiratzen, ea, nola egiten, osea, no se supera bai. Raro.
1: Ja. Ni ere sentitu nintzen momentu horretan apur bat invasor.
2: Bai. Ta...
1: Ez da egit, oza, lekua zen superpolita, baino ikusten hango pertsonako familiak haien bizitza egiten, eta de repente gu agertu ginela hor minikarro, minautobus baten, eta ditu ginela hor, argazkiak ateratzen jaleoa egiten taulan, izan zen apur bat txokante, baino ia da lekua zela superpolita, eta de hecho matezun Machu Picchu.
0: Egon zela Machu Picchu?
2: Ez.
0: Ba, imaginatzen dut horrela.
1: Claro, argazkien gatik. No, no, baino baten zun, oza, flipa santan tau da superpolita, porque, claro, ez dugu esan baino gure irla, ematez un...
0: Gure irla, zurea da.
1: Bueno, baina.
2: Se local.
1: Me la agencia. Baino, Sao Vicente, ematez un campo de piedras, literal. Eta, claro, bueno. Gero, el du gine santan taura, eta ya, pues, zenbeste biosfera bat.
2: Bai, askoz berdeagoa, platanero piloa...
0: Bai. Batzutan, oza, pentsatzen nik ze puntutara arte dagoen turismo egiteko eskubidea, no? Eta zela egin turismoa, ze batzutan esan duzu, na, oza, joe, oza, ni noa, zai un pedazo de giri, noa la autobus baten, eta ateratzen argazkiak, una peña dagoela bere bizitzen, eta gaina ni anegoteak ere garestitzen du pertsona horre bizimoduak, asa askotan.
1: Ez baina, oza, jendeari ez banien,
0: ateratzen. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, joatea, a ver, ese es la serie, esa.
2: No, que gañera, eso es un temón, lo de joatea eta hango pertsonei egite argazkia como, ay, mira lo que hacen, mira cómo comen,
1: son
2: animales.
0: Se romantificando, bueno, que igual da de locos, dijiste.
2: Hombre, fíjate. No estrés, no
1: estrés. Pero es molestatzen gehiagri.
0: O sea, imagínate bat horrela ona daki, estatu batu har bat, Texaseko no sé quién, gaudela gu gutxi echando sus lasquias, de repente, a ver, tac, argazki, tu.
1: Y Saro comenta tu codu, ¿verdad? Ni gusta yo que du la telepatía instantánea. Ori gerta tu sitzai gul.
0: Miedo me da. Esta maya sueiri.
2: Bai, bai, tenemos una anécdota.
0: Cabo Verde.
1: Bai.
2: Begira.
0: ¿Cómo puede ser esto?
2: Geun dengu eguzkia hartzen, o sea, irlano, ondartzan, super lasai, eta bat batean etorri ziren bi autobus enorme txinatarrez beteta, ¿vale? Geitsi ziren denak, goitik bera jantzita, tapatuta, eta geisten ziren ondartzara, 10 minutu egin aldi azituzten argazki gehien eta igo berriro, vale? Tarduan hasi ziren dantzatzen eta gu con la motivada que teníamos, pues gerturatu nintzen eta
0: esan da. O sea, hasi ziren dantzatzen beraien.
2: Bai, como un TikTok con su GoPro de NASA, super preparados para los selfies, no sé qué. Eta orduan gu con la motivada que llevábamos, Juan Guiñen eta dantzatu dezakegu zuekin. Bai.
0: Bueno, así es que era ese ni en esan.
2: Vaya, bai. Bai. Portugueses. Eta esan ziguten baietz. Total, que hasi ginen haiekin dantzatzen, vale, hasta ahí todo normal. Vale. Bat batean gerturatu ziren haien gana, et zeudela, etzanda, eguzke hartzen lasai.
1: Ultra chill.
2: Eta kontatu zune bat duzu ze...
1: Bueno, bat batean hasi zirela guri arraskiak ateratzen. Nola hartzen genuen eguzkia eta holan.
2: Pero a un metro, eh?
1: Bai, eta en plan ultra eskarau. Eta izan zingu, ez daki, tío, ematen du, ez daki, zogaten gaudela, edo... Animaliak izango bagina bezala.
2: Gainera galdetu gabe.
1: Izan zen, en plan heavy. Eta gero, ere bazegoen dron bat gure gainetik. En plan grabatzen, imagino. Nio gero en plan euli bat bezala hor da hola, holan. Eta gabe. Sin más, izan zen bastante txokante.
2: Eta niri, esan nengoela, haiekin dantzatzen, que digo, bueno, vale, ahí me he metido yo. Artu ziaten eskutik, como si fuese, ez dakit, ume bat, artu ziaten eskutik, jarri ziaten gizon baten ondoan, eta esan ziaten, posa, como pa la foto, egin ziaten argazki bat, y yo, digo, vale, ninago bikini, hemen, gizon baten ondoan, argazki bat egite, zute zeru lertzen, gero artu ziaten berriro, beste baten gana argazki bat, jo, bueno, hasta aquí ya, esto se está volviendo un poco...
1: Kampotik izan zen, apur bat arraro.
0: Kampotik, eta orain izabete la kontatzen ere bastante raro.
1: Bai.
0: Ostras, qué movida. Pues hori, o sea, justamente da como el de los máximos exponentes de la problemática.
1: De hecho, Isaro que esan du bi autobus agertu ziela, baina nik uste izan ziela gehiago.
2: Bueno,
1: vale. Ondartza bete zen, pues hori.
2: Bai, txinatarrak ziren, galdetu
1: nien. Bai, txinatarrak.
2: Bai, bai, galdetu nien.
1: O japonekoak edo, baina...
0: Esan du ya esetz.
1: Ya, ya, baina...
0: Pues justo nunca ni galdera bat, hemen jartzeko aproba de musikola. Ze... Galdera, ojo. Pentsatzen duzu, ondartza. Oporrak. Beroa. Se canta. Tan se tan pentsatzen duzu. Hoy, ahora me pongo un... No sé qué. Que
1: entra... Calor de verano.
0: Calor de verano.
2: Bueno, usted no le zaparse ni gula ea se música entzuten zenan.
0: Ah, bueno, ere, vale. Baina badakizu,
2: A ver, es que bazegoen musika... claro, ni es nekien se musika zen, baino iruditu zitzaidan que el reggaetón se basaba muchísimo en haiek entzuten zuten musikan. O sea, como si nosotros hubiesemos copiado.
0: Eta, baina badakigu en...
2: Es, baino funk brasileiroa bai entzuten zela.
1: Tudupen. Badau abesti bat jarri zigutela, zela, literalmente abesti osoa esaten tutupen.
0: Baina, bak, zena.
1: Tutupen.
2: Pillatzen
0: tutupen. Nola idazten da hori?
2: Tudo bem.
0: Tudo.
2: Tudo, espazio bem. Dena ondo.
1: Zaietu naiz aurkitzen, hemen ja Gasteizen, baino ez du topatu.
2: Ah, bueno, ba, orduan esango diogu este bat.
0: Hombre, tudo bem... Claro, dago tudo bem de stay home, baina ez de zango. Dani Gato...
1: Da tudo ben.
0: MC Escobar.
1: Da tudo ben, en plan duro, eh.
2: Ahora probatu, bestela...
0: Mafiosa Fit Carolina.
2: Bestela Pedro Sampaio.
0: Siatu, o sea, hemen dago bat. Dani Gato, Mac Escobar, tudo ben.
2: Pues a ver.
0: A ver, a ver se den.
1: Chofer, no puedes. Chofer,
2: guagoko, eh. Bai, bai, bai, jarriko du hori.
1: Zan zigun abesti bat, baino ez da itizaroko horatuko duen.
2: Bai, itxaron,
1: baina apuntatu genuen.
0: Zuen txoferrak, oza, zeu neukaten txofer bat.
2: Kom? Bai, iaia egunero etortzen zela gurekin, que baia, ba, era un person, baina bueno.
1: Un pertsolko bon.
2: Ez que han etortzen ziren ordu bat berandu, y geratzen ziren superlasei, oza, el lema era no stress.
1: Bai, pero literalmente leku guztietan jartzu no stress.
0: Bueno, pues ando.
1: Bai, tia, gente super chill. Bai.
2: Ordu bat berandu, una bronca del copón, eta bera urrengo egunean berdina.
1: Super posik. Ni barre batien, bai, no? Etzon, máquina. Etzon beti gogoan.
0: Pero jartzen dut dani gato.
2: Jarri dani gato.
1: A ver.
2: Eta, porque es...
0: No, ese de nao.
1: Hala.
4: Yesa. MC Escobar. Du vai ser, vamos assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, vamos assim, vamos assim.

0: A la primera.
1: Súper polita, ¿eh? Ni digo usted este cepillo.
2: Hombre, súper polita.
0: Súper divertida. Súper divertida. Beti bihotza.
2: Justo gongara hitz egiten orain
1: off camera.
2: Off, bueno, off camera, off mic.
1: Off mic.
2: Off mic. Argazkin asuntoaz eta zela planteatu duzu zu bizarro.
1: A ver, es que ni jarraiten, o sea, nire Instagram kontuan jarraiten dut jendea. Eta Afrikara joan zirenean ba, hasi ziren igotzen argazkiak hango jendea agertzen zena, ba, haien egunerokotasunean, ez dakit. Eta zen...
2: Justo esan dugun arain.
1: Bai.
2: Al revés.
1: Hori
2: bueno,
1: da.
2: Al revés, ni tan al revés. Baina, zimaz, beste kontekstu batean.
1: Hori da. Eta izan zen un poco como... Es que, ze zaude erakusten, begi, que pobre, ona nator laguntzera, no sé, fue un poco turbio, no sé. Esta, ¿Qué opináis?
2: Pues ni gusto que bertina, sin más. O sea, ahora en Chebertan egon gara hitz egiten, de nola etorri ziren, ez dakit nortzuk, zueri ateratzea argazki batzuk, dira, claro. ¿Qué coño andáis? O sea, ze ez berdintasun dago.
1: No, realmente. Berdina.
2: Es, da, literalmente berdina.
3: Berdina, bai. Arraro samarra.
2: O sea, gero igual zuk hartu dezakezu argazki hori de una manera o de otra, tanto como espectador, como... Argazkian dagoen norbait, jo que sé, igual zuri ateratzen dizute argazki bat, y estás super chill, diciendo, venga, va, argazki bat atera, baina sigue siendo rarete el asunto.
1: Bai, bai. Eta dibidez tamien lo de voluntariotzak, ez dakitze punturaino, bai, a ver, soazela zure intentzio berenarekin, eh? Ez dut esaten esetz. Baina gero, ze punturaino laguntzen diezu benetan, edo ze punturaino joaten zara un poco posture, es que ez dakitzen.
2: Claro, es que hori, o sea, bai, hori da, o sea, voluntariotza bat,
3: claro.
2: Claramente da gauza positibo bat. Hmm. Así como gaten gauza positibo bat, ez dakit, agian kalean dagoen pertsona bati ematea zuk etxan egin duzun bokabata bat, edorlako zerbait. Hori ondo dago, gauza da que tanto voluntariotza, de repente goten basela dena
1: grabatzen,
2: eta mira, Instagramen, txera dagoen hemen laguntzen, ero, TikToken, bitiko bideo hauek, que soaz bai, ematen en janaria horti, baina grabándoles la cara pa ver la reacción, reacción de no sé qué, que le acabo de dar no sé qué. Pues, beta tomo por culo.
1: Ya.
2: Hor dago nik uste desberdintasuna. Bai. Tan de... Hai kamara o no hai kamara.
3: Bai.
2: Prácticamente.
1: Bai, hori da.
2: Sin más, moviduki.
1: Ah, eta ere, astu zaigula aipatzea. Beste gai bat da bidaiatzearena eta postureoarena. Ze geroz eta gehiago bihurtu da bidaiatzea ez hainbeste ondo pasatzea eta hango kultura ezagutzea, janaria ezagutzea, jendearekin hitz egitea. Eta gehiago bihurtu da noa ara, egiten dut argazki bat, igotzen dut Instagramera eta ba, nahi dut besteekin bidea esatea eta ikustea ze ondo nagoen. Osa, bere, egia esan, ni adibidez, bai, igotzen ditu dala argazkiak. Baina, ez nuk esango, ez dakit, a ber, aki que me kritiken. Bai, ez nuk esango, nik egiten dudanik, en plan, bidaiatzen dut por el postureo, osa, ni bidaiatzen dut, eta nire gustatzen zaidana da, hango janaria probatzea, jendearekin hitz egitea, joatea jaietara, tal, eta egiten ditut argazkiak gustatzen zaidalako pilo bat, izai muy nostalgika, me encanta gero ikustea guzti hori, eta erromantizatzea argazkekin. Baina, claro, hori da puntu bat eta beste puntu oso desberdina da hori egien mila argazkileku batean eta erakusteko, osea, como que tu helburu izatea Instagramen erakustea.
3: Claro, niri adibidez gustatzen zait argazkiak ateratzea, baina normalean historia gehiegi ez ditut igotzen. Orduan, bueno, alde horretatik nintzako sare sozialak en ese aspecto ya bastante indiferentes, baina hori da argazkiak egitea gustatzen zaidala, niretzako ukitzeko eta txikitati gustatzen zaidalako argazkiak ateatzea, baina bai. Har, nik uste posturea apur bat indula.
1: Bai, 100%.
3: Justo bidaian, baina bai.
2: Nik ikusi duna aturra ni Instagramen.
3: Aritz gaixoa egon da hori ikusten, asteiztik. Kristo neuriakin, ekatzekin.
2: Exactamente.
3: Puta vida.
2: Puta vida.
1: Bai.
3: Todo bem.
1: Bai, baino, no sé. O sea, bueno, sin más, os voy a decir.
2: Osundo. Pero igual gaiz aldatu dezakegu, eh?
3: Bai, a ver.
2: Tremendo goturra hemen, bueno, tremendo goturra, eso superinteresagarria izan da. Eskerrik asko, zuen esperientzia
1: kontatik. Vale, eskerrik asko esan duzuna gatik, eh? A ver, eta zuzer egin duzu hemendik?
2: Nik ezer, lan. Es que estamos topeados.
1: Clásico lanak.
2: Clásico lanak, lana normala, lan lan precario y me explotan. ¡Ay, ayuda!
1: Bueno, eta orain izan da, bueltatzea, Julen!
2: Barkatu dugu katu bat hemen, mikrofonari ematen,
3: miau.
1: Hori, orain bueltatu gara eta ba, rutina la vuelta, es. Ni, ba, hori, clásico lana. Bai.
3: Mucho bertan.
1: Justo procrastiganatu genituen.
3: Procrastinatu.
1: Ez dakizu zer den procrastinar.
2: No. Venga, Julen, ánimo, eh?
1: No, es mi palabra favorita.
3: Procrastinatu.
1: Procrastinatu. Baja, kimarko zen.
2: Nire hitz favorito da boloñeso.
1: Boloñeso. Zer esan nahi
2: du? Ez dakit. Boloñesa, baina, uala.
3: Nire boloñeso. Tutupem.
1: Tutupem.
3: Hori da, nire, bai.
1: Bai, sin duda. Ba, procrastinar ziur egiten duzula pillo bat.
2: Pues seguro, tienes una cara, chaval.
1: Procrastinar esan nahi du. Egin bar duzunean zerbait, geroz eta gehiago, ustea, pereza maten duzulako.
3: Ah, vale, urrengo dunerako, vale.
1: Urrengo dunerako,
2: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero al revés.
3: Vale, bai. Ha sido en plan, recuerdo desbloqueado. Vale, va aquí, sardón.
1: Vale, va, implementa tú.
2: Lan da lan, lan normala, lan académicoa.
3: Tristemente.
1: Nik uste emengo guztiak egiten dugula.
3: Bai.
2: Hijo.
1: Zer gertatu da hortik, eh? Te hemos pillado, te hemos pillado. ¿Qué estás haciendo?
2: Eser.
1: Bueno, ba, hori, rutina da bueltatzea eta, menos mal daukadala ChatGPT, que me ayuda en todo, porque bestela ez dakizia izango zen.
2: Niri, medio arrapatu zidan, TFG-ko tutoriak, maia ez arrapatu, rollo. No, de hecho dago super alde, de chat erabiltzearen alde dago. Baina, depende de nola, ¿eh? En plan, esaten du, pues, yo que seguía da que zuek, zuek ikasle modura, pues, azkenean, eskatzen dizuegu, pila bat artikulo eta irakurtzea, eta hori sintetizatzeko mekanismoren bat ere ondo da, torkigu.
3: Osorik ez ditu inork irakurtzea.
2: Horregatik, baina ze da hobeto. Osorik ez irakurtzea, ero pasatea inteligente artifizial bati, esateko, bale, pues hemen esaten du hau eta horrela alduzu aukeratu eda ze zati bar duzun, zertarako.
3: Bueno, laguntza tresna bezala argi dago oso lagungarria dela. Txati, zein beste inteligentzia batzu, baina...
1: A ver, egia da ere...
3: Bai, jakin bar da erabiltzen, claro.
1: Bai, que nos está volviendo tontos.
2: Bai, bai, completamente, baina... Claro.
1: Bai, esan.
2: Es, barkatu, es que te he cortado que lo quitas.
1: Ni ere egiten dut. Hori, que ni sentitzen dut, orain ez naizela gai. Bueno, bai, gai naizela, baina oso perezoso bihurtu naiz, eta ja... Ez dut ezer pentsatzen ni, osea, ni esaten dio txati, hau nola betu dezaket edo, hau nola aldatu dezaket edo, dena berari eskatzen diot. Eta me siento super tonta, osea, ez dakit, delego mucho.
2: Nik uste ondo dagoela, baina hori, herramenta bezala erabiltzen bat dugu. Jo, kese, laguntzeko, pues hori, artikulu batzuk, sintetizen
3: ideia nagusiak.
2: Bai, hori da, osea, hor dator ondo, osea, azkenean da...
3: Artikuluak bilatzeko ere, niri pin baino gehiagotan lagun duen. Bilatzen.
2: Bai, bilatzen ere, saber dut ez dakite...
3: Ez duzu ezin aurkitzen, eta lehitez. Oie, topatu ya zu artikulu bat hitz egiten duna ez dakizeri buruz. Aurkitzei zuen montu bat,
1: Bai, a ber, hemen arazoa da, aldatu beharko dela irakasteko metodologia, edo. Ze, irakasle jarraitzen baldin badute lan berdinak eskatzen, ba, guk bakarrik egin behar duguna da, chat edo, bueno, inteligentzia artifizialari esan egin hau, eta listo.
2: Claro, bai, hori da.
1: Aldatzen baldin badute metodologia hori, ba, bale, justo, hori eginda dago, ba, ezin digut eskatu hau laburtu, ze, eske hori egingo diguiak.
2: Eske, baina laburtu zertarako.
3: Claro, tan, eske ez dizu zertarako.
2: Puntua, en plan, izan bar da, pues, claro, laburtu da, pues, yo que sé, jakiteko nik ulertu duzun artikulu hau, dudan tresnarik errexena, da, hori, hartu hau eta laburtu, eta listo, jasi dio, se has entendido. Ja, izan bar da beste zerbait. Honekin, ni idea tu, no sé qué, jasero, yo que sé.
1: Bai, eta hori ere galdetu aldi
2: oso... Debate batekin,
1: hori da.
2: Buruan,
1: Bai, iari galdetu aldiozu, baino, eren ikuste, osea, ikasten dugula, uste duguna baino gehiago, osea, azkenean, zaude hor, irakurtzen, ulertzen, azkenean, erabakitzen ze ideia gustatzen zaizun zuri edo zein ez, nola moldatu zure hitzetara ere. Osa, azkenean bai egiten dituzula gauzak eta ikasten dituzula gauzak, baino beste modu batean, eta nik uste aldatu beharko litzatekeela, ba, orain lanak egiteko modua ere. Zakit nola?
2: Eta gero el faktor humano ere, ez? Osa, nabaritzen da asko, justo... testuetan ez. Baina, berriro el gato, liandola.
3: Bajatu.
2: Justo testuetan ez. Baina, nik uste que el máximo exponente de la falta de... Hori, ba... del factor humano ez da artearen rama guztietan. Ez que, nik uste ditu pila bat bideo, pila bat... poster, argazki, kanta... Daudela hilarekin eginda eta se nota que algo no funciona. Eta ez dakit zen non ikusi nuenik, irakurri nuenik esaldi bat, nola zen, la IA... Que la IA no me ayude en hacer arte para que yo pueda fregar, y que la IA friegue para que yo pueda hacer arte.
1: Ikusi nuen, es muy interesante.
2: A mí me pareció... Vale.
1: Es que da movida bat, ni ya así naiz, o sea, beste gunean, nire lagun batek erantzun behar zion pertsona bati a un mensaje muy intenso. Eta bere aukera, lehenengo aukera izan zen, jaletuko dio txati, jakitek. Claro, eta nola ikusten duzu, o sea, eta pentsatu nuen, de ahí, mi cabeza dijo, mendik urte askotara, o sea, ya, izango dugu ia bat belarrian, eta izango digu zer esan en todas las conversaciones. Bai, o sea, esa fue mi pensamiento futurista.
2: Buah, flipo, o sea, me da una cosa...
1: Baina gero pentsatu nuen. Vale, a ver, esto tu teori gertatuko denik porque tenemos un poquito de cabeza. Bueno, bueno, a ver.
4: Bueno, ya, eta.
1: Baina, adibidez, gero pentsatu nuen. Agian asmatzen da zerbait, ba, itzegin ezin dezaketen pertsonentzat, edo, imaginatu, autismoa duen ume edo pertsona bat entzat, moduren bat bere burutik pasatzeko eta gero, oza, no sé.
2: Bai, baina horko dago guzto nik uste koska dela. Kaso horretan dela herramienta bat. Eta godela erabiltzen herramienta modura, porque errestan digu... Ez dakit exactamente non dagoen muga.
3: No más salmón pesado.
2: Bai, claro, bai. Baina realmente, o sea, galdituko dio chati, se san ere errazten du komunikazioa, baina ez da berdina, ez dakit, o sea, muy difuso el.
1: Deshumaniza
2: completamente. Eta nik orain, o sea, uste badia zue luzea egiten dit, jartzea kanta bat.
1: Bai.
2: Desgaraian taldearena aterako dute, o sea, atera dute orain kanta bat, o sea, literalmente gaur, bueno, gaur, hau aterako da ostegunean, baina astelenean izan da. Portuak eta inguratu duena izena. Eta jende hau da como la anti-IA, todo lo que quiere decir. IA en el tema artístico.
1: Claro, es que...
2: Pues es, hauek dira unos máquinas, o sea, egiten duten kanta guztiak dira desde... O sea, claramente con un tacto humano. Eta, de hecho, nintzen hitz egiten aileko batekin, eta zidan... Oraingo honetan grabatu dutena, ze dute beste diska bat dela super ona. Eta lenguan, o sea, kontatu zidan lenguan, egon zirela oso zentratuta en que todo salga perfecto, en que todo suene como tiene que sonar. Eta oraingo honetan, que se han... Ha dicho que no, que aquí tiene que haber factor humano, que tiene que sonar a que lo ha hecho una persona, eta daude erroreak.
3: Bitu.
1: Honetan. Qué guay.
2: Eta loketan honetan daude erroreak, eta gauza que se supone teorian que no puede ser perfecto, y es realmente lo que hace único a esta movida. Es iar y a bateris hartzea, hazme no sé qué hostias y que me lo haga clavado de tempo, que me lo haga clavado de tono, que me lo haga clavado de todo.
1: Bai.
2: Eta gauza hauek eta movida hauek dira batutena oraingo egoera artistikoak en todos los sentidos, básicamente.
1: Muy guay, a ver, voy a bajarle.
2: Bai. Pues hau da portuak eta ingurak, desgaraian.

0: Bueno, va justamente hori, ¿eh? O sea, nabaritzen da, o sea, a mí se me han puesto los pelos de punta, bai. Está guapísimo.
1: Bai, oso politizan.
0: Oso, oso bai.
2: Asko gustatu izaiti deia de hori, de erakustea, pertsona batek egin duela, eta...
3: Es que... No sabía que tenías caspa.
2: Lo de que la IA, astea egiten, música, como segundo batean, ya va daukazu abesti bate sortuta, me da como rabia. O sea, que entendió como...
0: Toda la profundidad del asunto. Adibidez, dago kanta bat, por ahí, egin genuela guk, o sea, en X momento, en X situaciones, eta kisebe pentsamendurekin, eta hortik, a raíz de eso, sortu zen kanta bat. Eta kanta horrek zuen izango zentzu hori, gutxinez guretzat, ez bazen hori geratuko. O sea, Nabil kontatzen hasi un poco al aire, claro. Sin dar muchos detalles, baina bueno, hori da un poco la cosca del asunto. O sea, dago zerbait atzean, aunque para ez dakit norentzat, izaten den, o sea, den kanta bat, y ya está, y se la suda. Beste gente bat entzat, es movida aiaren musikarekin da, que hori ez dela inorentzat. O sea, no hay ningún tipo de significado detrás. O sea, dago una frase, es egin, ez dakit ze kanta, tipo no sé qué, esaten dena no sé qué. Pues igual memo bat egiteko ni tan mal, baina... Dago jendeak erabiltzen duela, hori... Rayo, ateratzeko benetako kanta bat.
2: Jo, beldurra ematen dit hori egotea entzuten abesti bat, eta sentitzen pilo bat, y resulta que dela... Zakit.
0: Que la chip.
2: Hori da, es que... Es...
0: Zeros y unos.
2: Etorkizunean agian.
0: Etorkizunean agian...
2: Hori gertatzen da.
0: Bai, seguramente bai. Bueno, ez dakit.
2: Gertatzen ari da, ziurraski.
0: Bai. De hecho, atera zuten... Ez ki gero, begira, hemen dago un poco ere aldea. Atera zuten hori dela gutxi, kanta bat de los Beatles. Claro, John Lennon dago requete muerto, eta ez dakit beste bat ere dagoen hilda. Ez ki no kontrolo mucho, ya me perdonaréis. Bai.

0: Bari, justu hitz egin duguna, ez? Batzutan egin daiteke letratikat egiten den zerbait, musikaren politizazioa, eta kaso honetan da, en todos los aspectos. Eta nola produzitu den kanta, zezaten duen, Wafa Idrisen inguruan, Palestinako, Palestina resistentziako emakume, justu dela lehen emakume suizida, takit? Eta bere omenez egindako kanta.
1: Oso interesgarri, la verdad. Ahí. Es nekien, o sea...
2: Y se anda.
1: Pensaba que ibas a decirlo de Unai Simón.
2: Es uno sin más. A bestia oso polita izan dela, ni que es un esautzen, ta... Ba, bueno, hori, polita irubitu zaidala.
0: Gaur badez, garaian la cosa.
2: Baina bai, kamaret... Bueno, kamara, ez daudela kamarak. Mikroetatik kanpo aitzein dugula gai bati buruz. Eta gertu da, gertu dira izen batzuk, Unai Simón, Mbappé... Ah, bueno, duela urte eta erdi bi urte egon zen politik eta... O bueno, movida bat. Ah, bueno, sin más, comentatu dula. Ba, eskenean naiz eta futbolistak izan eta taien ogibidea futbola izan, bueno, niretzako politika guztia eta politika zizein, barda.
0: Beste arrama bat.
2: Hor, bueno, sin más, hori, comentatu dela mikroetatik.
1: Eta orain ez dakiz, egingo dugu zer nahiago zenukete.
0: Venga, maizeko. Osa,
1: egon gara hitz egiten gauza importantik.
0: Azerretu egin gara gaude kontensiones.
2: Tutupem.
1: Eta orain chill. Ta orain
2: no estres,
1: chill.
2: No estres tutupem.
0: Eta orain, ¿qué prefieres?
2: What do you prefer?
0: What do you prefer?
2: What do you prefer, madre?
0: Ditugu... Sei bat minutu.
2: Venga, vamos.
0: Sí. Va. A ver, Izaro.
1: Orduan, a ver.
0: Deleita tú.
1: Así ginean honekin egin nuen lista bat, zena jago zenukete de lo que se me ocurría.
0: Bai, bai.
1: Eta, bueno, ba, erabiliko dut, por fin. Que lo tenía de por si acaso.
2: Piña edo matxa.
1: Piña edo matxa.
0: Hori hobeto ez dugu azalduko, hori badokazu jarrita.
1: Agian bai.
0: Bobo, sorry.
1: Agian bai.
0: Ez dugu azalduko zeden hori.
1: Vale.
2: Hobeto. Bai,
0: bai.
2: Fruta, bueno. Madata, piña edo matxa kere.
1: Zena jago zenukete. Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna izatea edo Alexarduiren lotxa eskasa.
0: A ver. diskurtso eskasa seda.
2: Claro,
0: me sedes.
1: Diskurtso gaitasuna, ez dute esan.
0: Ah, vale.
1: Ondo edo txar.
0: Joa, pues lo de eskasa sartu du nikoa karri.
1: Ah, ez baina esan dut gero, Alexarduiren lotxa eskasa.
0: Ah, vale. Pues que Mariano Rajoy... es que gauza da que jartzen baduzu Alexarduiren lotxa eskasa eta aukeratzen baduzu Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna ere sartzen daga lotxa eskasa.
2: Vale,
0: lotxa falta. O sea, irabazten dituzu biak.
2: Segurtasun gehiagir.
1: Claro.
0: Señor presidente, ¿qué ha desayunado hoy usted? Dos kipis. Ni que alguien mediano, ¿eh? Se ve este, ¿ves esto que hace da? Jimmy ya se...
2: Billustea.
0: Nick Mariano, sin duda.
2: Babito, ni pechona los chati besela, aunque no parezca aquí en comité. Le llevo con uke, ukitza locha gutxi hori, gazana alesarudi.
0: Eta ez dos kibis.
2: Ez bi usteko, egun pertsonen aurrean, baina lotxa gutxi hori ukitza gustatuko ditzai dake bai.
1: Ni ere nago Julenekin zen, ni izatea, baina no Rajoyen diskurtso gaitasuna, o sea, lotxa mango zidan
0: horrela
1: itzaten.
0: Nire broma izan. Pues urrengoa.
1: Estutat, pillatu. Vale. Zena jago zenukete. Inoiz gehiago ezin erabilizatea barrukoa ropa, o sea, ropa interior, ez dakit nola esaten den, edo egunero bota cowboy batzuk eraman barri izatea.
0: Osta, que jodido.
2: Boa, ni
0: lehena.
2: Nahi hau ez ira...
0: Bai.
1: A ver, es que ez dago oso konpentsatuta, es que las botas cowboy...
0: Horregatik.
1: Poco prácticas.
2: Bueno, eta berez jutea prakikin eta kaltzuntzi dugari.
0: Aldituz bi praka jarri, bat apur bat preto dienak eta ez dut kanpotik.
2: Eso bai hau ez ira bat.
1: Ez du balio, zein zan bardu, praka baka.
0: Bai, pues aún así. Ya, tan acostumbrada.
2: Udan adibidez, niri gustatzen zaite ir en plan despejau.
0: Despejau.
2: Bai, no da eroso, la verdad.
0: Descapotau.
2: Para que quinta. Bai, sabes, sin más. Está de ser oso.
0: Bai, seguro.
1: Vale, next. Vale, hau nik uste super errasa dela, baina bueno. Zena iago zenukete, inoiz gehiago ezin atera alizatea Euskal Herritik, edo munduko edozein lekura joan alizatea, baina Euskal Herrira bueltatu izan ez. A ber, errezada.
0: Bai.
1: Nik nahiago dut Euskal Herritik esatea.
0: Ah, bale, hori.
1: Zori. Bai, bai. Zer, nire familia dago me, nire lagunak, osea, nahiago dut. Eta hori, Euskal Herritik bideratzea. Bai, bai. Eta esango banu Gasteiztik? O bueno.
0: Sorbenez, orden ateratzen.
1: Arabatik, arabatik. Ondartzarik ez, patatu.
0: Ba, ni ondartza berintzai.
2: Bai, ni ondartza.
1: Bueno, vale, sí, baina. Esa...
2: Bai, ondartza besti gehi importa.
0: Igual araban geratzen naiz, eh? No es coña.
2: Joder, ya ves. Baina, junzeite, es que, en plan... Ateatzen zara arabatik, esa ditutzen arabara, baina junzeite, es que Euskal Herria. Entiendo.
1: Ez, da, zure bizitza osorako arabatik ezin ateratzea, osea, betirako, osea, ez bidaia, ez ezer, edo bizitzea Euskal Herri, Euskal Herri, osea, bueno, a ver, ezin berriro bueltatzea arabara.
0: Ja, eta listo.
1: Hori da.
2: Hori, ez zera bueltatu arabara, baina gonzaitezke...
1: Euskal Herrian, bale, bai, barkatu esaitutu lertu.
2: Ni aterako nintzake.
0: Ja, igual bai.
1: Eta bizi Bizkaian edo Gipuzkoan.
2: Araba oso lagua da, tio.
1: Mendia falta seizu.
2: Bai. Badago.
1: A ver,
0: es que ni Gasteiz. Es que
2: no,
0: Gasteiz gatik da,
3: antes de cocinar. El... Pescanova. Lo bueno, sale bien.
0: A ver, objetivamente hitz egiten... La universidad... Lógico nada, arabatik ateratzea.
1: Bai, se, azkenean, zure familia atera daiteke...
0: Ba, eta noa iruñara.
3: Seguro que esta será la última vez que compres.
0: Oio, que se, arabatik... Kutsi ezin
2: duzu berriz... Arabako buban dagoen erritxo atera. Ezin duzu
0: berriz kutsi zapaldu,
2: Ya, hori, hori.
1: Movida, ai, se va a poner triste,
2: Bastante gogorra. Eta saia, en plan, non hartzeko.
1: Eta gainera pentsatu, ez denituzkela ikusiko ziurraski jende pilo bat inoiz gehiago. Ze ez dut esfortzua egingo.
2: Boa, ja bez hori ere da.
1: Ateratzeko, adibidez, arabatik zuen.
2: Ja, so, eta egitea bizitza berri bat. Hablamos.
0: Ba, nik uste emate digula denbora azken bat egiteko.
1: Venga.
0: Eta...
1: Esango da horrengoa, ez dut... Ez dut
0: bai, bai, bai, tal cual.
1: Zer nahiago duzue? Ilabete hasieran kobratzeko daukasun sentsazioa edo gauean altzatzen zarenean logure izugarriarekin, baina konturatzen zarenean oraindik ordu asko geratzen zaizkizula lo egiteko.
0: Igual lehena, igual bigarrena, eh.
2: Bueno, bigarrena seguro.
0: Bai, seguro. De repente altzatzea eta gaina pentsatzea falta zaizkizula, yo que sé, 20 minutu esnatzeko.
1: Es que
0: es un mugikorra eta 6 ordu, si venga.
2: Bai, ya ves.
0: Bai, bai, sin duda. Zuk ez izaro. Hartu
1: egin. Nik bai, nik nahiago dut hori. Bai, bai, bai, bai. Se da una sensación de...
2: Bai, no, esnatu behar izatea saspitan, eta esnatzen zara ordu batetan pentsatzen diela seiak.
1: Bai.
2: Ides, hostia, txabal, dakala, gau oso abendik. Lo dicen.
1: Oso oso errazak izan dira, que preferirías. Super poco compensadas. Baina oso ondo pentsatuta, eh?
0: Bai, bai, super ondo. Eskerrik asko izaro, zue entzuleak, ze uste duzue.
2: Pine do matxa.
0: Ez hori ez. Ondo aukeratu dugu, ez dugu ondo aukeratu.
2: Egunen baten azalduko dugu. Pinedo matxa.
0: Uf, eta gini izango denegu. No izango denegu.
1: Horretarako, entzun behar duzu esere
0: zenek ez. Biaztean behin. Agian urrengoan, pina eta matzaren problematika azalduz. Ez dut uste, baina bueno.
2: Garko du...
1: Zerbeza gehiago.
2: Eta maitasun asko entzun duen partetik.
0: Bueno, ba.
1: Musu bat.
0: Musu bat, eta gur.

0: Eguerdion.
1: Eguerdion, ye, ye, ye, ye. Vale, vale, es que es nice entzuten, pero bueno, nada, se graba así fuera.
0: Entzuten se izuen, ye, a ver, horrela, vale, Beto.
1: Es, nik ez dut entzuten esera.
0: Vale.
1: Pero bueno, sin más.
0: ¿Proba tu casco ekin?
1: Vale, lo es lo mismo.
0: Vale. Hori, irugarren estudio madari katuan, garagardurik, a ver, a ver.
1: Bueno, yo he de decir, naizela udaberriko fitxajea goianen, eta entrenamendoan dagoen ez
0: hori goia. Joder.
1: Goia konsumir birra.
0: Joder, si gola sartu zenuen aurrekoan, karo, baina birra dan gabe ere bai. Ba, zelako trampatia, ez? Osa, horregatik da? Hala, ba, nik zabalduko dut gero. Patas, jakin desasun, entzuten.
1: Piernas, ba? Piernas, piernas. No.
0: Eh?
1: Nada.
0: Be, zer mogu zaude patas? Entzuten gaituzu, eh? Zer zaude lanean, irratian, orain? Bueno, en fin. Gerran gaude, ez teknikako...
1: Gerran daude diktaduraren kontra, antidivertimenduaren diktaduraren kontra, piernas jaurunak hemen bere erregimenarekin aurrera jarraitzen du.
0: Erregimen.
1: Egia da bere alde.
0: Kokrata.
1: Egia da bere alde. Esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela, eta beste alde batetik gure aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu barri izan dituela, ikizik alde hortatik ohorea. Uh-huh. Porque se habrá paso bien de horas limpiando la mierda de...
0: Bai.
1: De las mesas. Baina, bueno, tío, divertimendo apur bat utzi behar digute beste.
0: Baina, bueno, esko gaita bosturteko kaka izan da. Pentsa desala, hemendik eta goita bosturtera beste norbait garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki, erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat. Hori da, asunta. Baina, ez dugu inoiz apurtu zer hemen guk.
1: Hori da, ez dugu inoiz apurtu eta ez dugu inoiz ezer bota.
0: Hori da, ez dugu inoiz ezer
1: bota. Eta segatzen gara, zikin mantentzen, oza, zikin, garbi mantentzen, zikintzen duguna.
0: Ea sortauki dugula, ere, así, pensandolo bien. Baina, bueno, aurrean izango gaituzu, piernas.
1: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada. Que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
1: Aurrera, aurrera.
0: Segui bizkor. Tauri,
1: Después de este inciso...
0: Txemoduz, no...
1: Ja, iritxea eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 30 gradu. Nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela. Uh-huh. Ez dago, inor. Eta lehen sartu nahi ze drifeko dokumentura estudia reservatzeko. Eta ez dago inor apuntatuta, uh-huh. O sea, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. O sea, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, la sin...
1: Con lo que eran los jueves.
0: Da ezin delako, da, nahi mundu guzti dago gimnazioan, izerria botatzen. Zer mauz ezte burua?
1: Ondo, tio. Egon nintzen bat bateanen.
0: Ah, bai.
1: Astira eta larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
1: Bai, egon ginen musikita pur bat jartzen larun batean. Ta bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tio, eta gaztetxo asako, o sea, nuen espero hainbeste gaztetxo, tio. Exagerau, o sea, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikasu gutxi, a los cuatro que había que hacer un poco de caso hicimos, y poco más, egia esan talde askoz nituen esagutu ere egiten, no controlaba. Harfighter dio un poco de penilla, Cristo no era arazo técnico, o sea, así se nos duerde verando, pero hemos tenido un micro, hasta aquí no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o qué Cristo tenían, pero... Y poco más, Aterico si no ven, no se gustó la Betty Besala, pero en Choco de Gubera y en Avesti Berri y Bat, eta poco más, ¿qué más vi? Ahou, Rato Chobat, Apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco, eta es el gutxe bello, tío. Pululatxe nortik eta pintxadetan batez ere pizkatxo bat.
0: Ba, eta ni gaztizena baitzen zen, jende gutzi zegoela kalean, Egia da, kriste notxa egiten zuela hori indikana.
1: Nada, hori bai, ostirala, fue un puto sufrimiento, o sea, kristo notxa egiten zuen, eta uria eta ez daki zer, bueno, nigo izretiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea do camping gunean login bar zuen jendea, nik uste sufrituko zuela de lo lindo, chaval. Uh-huh. Iru gradu, oza, maiatz erdian, oza, eta pasatzen da azte bete eta goita mairu, flipas. Puto perro Sánchez.
0: Dani,
1: hacienda 2030, tío.
0: Eguraldi kaskararekin ni joan nintzen igandean Elorriora.
1: Ah, hostia. Egon nintzen pentsaten, eh?
0: Ya, como
1: hace momentu arte, pero va, dije,
0: Ba, oso, fua, oso ona, oso guapo. Kristoren jendetza, ambientazoa. Izan zen, enolaukizena...
1: Urreberri.
0: Urreberri tabernan. Oso jatorrak, bertako jendea, eta jende asko. Osa, Elorrio arratsalde igande bate esmola. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Keba, izan zen taberna dago, reliz ondoan,
1: bai.
0: Eta izan zen...
1: Zorago herriko plazan, ez?
0: Bai.
1: Donde tolme hoyo del pueblo.
0: Bai, eta... Justo elizpe, osa, arkupean. Eta, wow. Flipatu nuen ambientarekin. Elorion jendea akizki bidelapurrak diskoa, azkenengo diskaena beste guztiak.
1: Tu bidelapurrak azken diskoa es un diskazo.
0: Ja, bai.
1: Es un puto diskazo.
0: Bai. No, eta kontzertu bolo bilairu dituzitzen niri. Ega mitiko hori gande bat hartzeldeko sortzietan.
1: Nor jotzen zuen, duela gotxiku zuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zakitaztean, oza, igande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapísimo. Oza, jendeak erantzun zuen. Rollo txipia, kantoian. Oza, gainezka, bai, jende asko. Eta hori, guralia txarra zen hori indikan. Baina guapo, el hori guapo. Eta hori, azte buruan zehosa gehiago, zehutzi gehiago.
1: Poro maz. Beste aste bat, hemen gubio bakarrik, pasan aztan ez geroen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk oraindik hor pendiente tinteroan, daude nahiko txo nobeda de Euskal Herrikoak, igual zazpi sortzi nobeda de Euskal Herritik irten gabe, así que aprovechatuko dugu hoien jartzeko.
0: Venga.
1: Zego naiz ni?
0: Venga, zigoi.
1: Ja, ipatu dut, bat batean ateri talde de bago jenarra jozuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia, argi eta ilun.

0: Ba, hortxe ateri, esan dakoa, igande hontan disko osoa kalean, así que gogotxu entzuteko. Da, zuzeneko ere oso, oso elegantea, oso jende ona. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge...
1: Biborf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki ekin ustut gehiena dira Japonenan bere azken oporretan atratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo, los diseños también.
1: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, ba, ni Baiaratik atera gabe, de ba, Goienatik, bueno, apurtzo bat, bihazte jaula guardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen, kanta ekarri

0: Hortzel rapa. Oringo zabezti hau entzun gai, baina diotenaren arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Bai, hau komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas. A ver... Esto no es un ajuste de cuentas, esto, no. Estamos grabando. ¿Quieres verte un temita? Ojo, entzulegoak egiteko. Ez da patas... Ez da guerra en patas, ez da patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, barruan dago, ere, aten guduan, pero bueno.
0: Ematen da zerro, no, bate. Teknika kolantal de atorri dela... gure hankak austera. Justo sorta uki dugu, bueno, uki dute, ez godelako edaten, porque bainate futbolera joan estu bardo. Bueno, hori, zederi.
1: Ez esan dako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira bai. Duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakit zer den ekarriko dutena. Ah, bueno, itxura ona.
0: Laizte retorikoa egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Hala da.
1: Erto.
0: Azkargo, azgaur,
1: Titau.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni saldi barrera, noa. Ez da hilenek arge itanatu aztontan ere irugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo diskarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen da bizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta irugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat showgeiz edo rollito hortara bideratu dutela, komentatu zuten labolako, labola lokako izketan, eta besti hau ere hortik doa. Diseinua Sergio bateria joleak egin du, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren laion luzea. Ba, hori, entzongo dugu aste honetan ateratako abestia.

0: Iei, ba hortxe, ez da jenen irugarren aurrerapena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere besarkada bat handerri, ematen du ja nahiko ondo dabilela. Ba, zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta bertan bera geratu da, festival hori ere, egite ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe nueve eta jende honek algortako peinak montatzen zuen festibat bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik kanpore Kogni Reietze, jotzen zuen Biznagak, eta beste talderen batek, eta Euskal Herriko talde pila bat, eta bertan bera utzi dute azpigitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Asi que buen Cristo, chaval. Gainera, a mi mat pilau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen zerrenda ba, beze talde karri algen nituen, oza, eran gobo, jode, zi tokan este festi, tokan este festi, oza, igual jotze dute hogeita mar talde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final, nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado, y ahora el doble, a mover todas las fechas, sea talde kalduten, buen Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni eta rabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen.
0: Eskrolatzen,
1: atera zitzaidalako, bueno, bioklip hau, eta entzungo dugun abesti hau.

0: taldea txankame, taldearen txankame abestia. Hauek 2025ean ez gara modernoak izeneko lana argitaratu zuten, eta esan dako nik aurreko uste, astean ezagutu nituen, eta ba, kuriosoa iruditu zitzen da mintzat.
1: Falta duten abesti bakarra?
0: Ez, daukate lan bat, LP bat, o, amar abesti zautako ez gara modernoak izeneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere, bai, ondela amarr egun. Eta hori, zuke zaituen ezagutzen ez dara.
1: Ez, ikusunen bideoklipa jarri zen olako...
0: Ha, eskaletan.
1: Eskaletan, poro maz.
0: Fusa eta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gizet, ez hostia.
1: Bai, te iba a comentar. Gaurko albistea, Iñigo ETS dará el pregón más festivo de la Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío. O sea, ¿este tío ya de qué va?
0: No sé, tío. Ya. Te pagará...
1: ¿Más polémica todavía?
0: Ya, está aquí. Sin la pregoilaria en funtiva. Se dice en un pregoilaria.
1: Puta idea, ni según pregoilaria.
0: Ni me crees esto tú, Lerchen, no son dos.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de Dirulaguntzar en Albiste Arequín, es aquí ser, va aquí ser... Nada, venga, reconocimiento gehiago. Gasteizko jaietako pregoilaria, a tope.
0: Ni... Entzuten basau de Iñigo eskerrik asko, Arabar, Erriozako, La Puebla, La Barcako ikaslegunean, behin eman zenutelako kontzertu bat, de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Eregia da, que hori pentsauta ere bai, joder zen bat denbora, honek, denbora mandute, Proiektu honekin, Hostia,
1: joder.
0: Nos aburren, quiero decir.
1: Gaztekarpan jasuten.
0: Gaztekarpan jasuten ere bai. Bai, bai. Bai. Eta tio, nire hori dela gutzen delatu nintzen... Tipo ves el Arabar Erriozakoa.
1: Sí, va,
0: Gasteizkoa. O sea, es iba, mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Dacho gorritxukoa. Qué miseria. Hori beralde zegoen, ¿eh? Sai. Además épico, Arabar Erriozatik. Pagan eso... Es, en... Hor... Oionetik gertu... Ay, ese datelako errian izena. Baina, bueno, berriendo, bai. Ala, va nervioso. Bueno,
1: no así.
0: Va perdiendo, bye. Qué decepción también, pero bueno.
1: Claro, es a buscar ese quien va a cargar, en tal de, bueno, en tal de coa. No, y era un, o sea, familia de Osos en Suen era un veraneante como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿es?
0: Bye, bye. Buscar a Taborito Coada. En fin. Albiste gehiago... bueno, jarrituta... Fiestas de la Blanca, alabez... bueno, betetzen dago eta buestu urte, Dortmundeko finala izan zenetik, tu.
1: Bai.
0: Eta... Kau, hendiet, ni nostalgia puntu bat sartu zait, azte honetan, mierda horrekin.
1: Has hecho alabezista.
0: Más que alabezista, tío... Nietako partidu hori oso garrantzitu izan zen, lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ia, ahi dejo eso. Lehenengo eta balba karra.
1: Nik ez dut hori txapenik, tio. Ez dut hori txapenik egun horretan.
0: Ba, bastante, bastante ongi. Baina ez que ez bakarrik egun horretako agia da, UEFA-n, oza, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zerukiko nituen saspi urte.
0: Bai, bai, bai, bai, nik batxe mar. Bai, bai, bai. Eta, kau, indiez, ez que guapo da, golako, hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto,
0: ez. Nik uste dut...
1: Derrota más recordada de la historia del fútbol.
0: Jode, que sí, ez. Bost, lau...
1: Ospatzen da...
0: Galtzea, tío, ez que hori baino epikandiagorik ez dago... Ez dakiz egalatuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, ametan horrela, bost lau, Michael Owen eta Stephen Gerrard en Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larumat honetan, Horia ez du agendan sartuko batako dugu orain. Esan daiteke? O sekretua da?
1: Bai, sí, publikoa da.
0: Vale, ez dut ikusi kartelik. Azkenean romantikoakeko jendea egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, horan ikan, Sarriegi, ba zegoen?
1: Sarriegi nik ustut,
0: igual ya es.
1: Más tarde.
0: Bueno, más tarde.
1: O igual andaba ahí pululando.
0: Es que andaba ahí pululando. Igual justo eres en el... Igual en el banquillo, tal.
1: Uste utegin zelan ogoi garren urte urrenak esik anduo.
0: Eta hor egon bada beñat. Musika jartzen. Hauekin, ¿es? Rayo Vallecano en aurkako...
1: Bai.
0: Ligako azken partida horretan. Se pena. Ni es el Juango. Baina, Juango, nintzateke. Javi Morena urtera. Astudillo. Mané, Mané, respeto, Mané.
1: Guapo.
0: ¿Zeurtan da hori?
1: Arratsaldeo zan zehar da. Lehen da bizi uste dut egongo lamarotillo musika jartzen, eta gero gure izan da. Seietan, edo horrela, seietan dizitzit, eta no sé. Demaz, baina gumentzako, o sea, pirritxu porrotxi, demaz. O sea, gitarra guai ikusten moduzu da gargantua, intxableak, ez dakiz, da bastante familiarra plana. Eta hori, omen aldi egingo zaie jokalari, ez dakiz, egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako fatxadan. Aiko guapo.
0: Ez, amaikakoa agertzen dena, ez hori baso
1: goiaz? Ez, egin dute bat goian, oza, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan Dortmundeko partidu hori berezi izan zela da, arrantzitua.
1: Eta hori da nire larun bateko plana. Aste buru ontan, así que...
0: Derrotaren épica.
1: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez.
1: Aurrera.
0: Venga, suetan da.
1: Espalak ekarri dut. Espalak ya duela bastante, atera zuen pare bat single atera zituen duela jabete edo. Baina hor neukan rekamaran eta aprobetxatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
0: Ez.
1: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta entzungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogorarazten dizun, edo zer etortzen zaizun burura. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como...

0: cierto, o sea, la rabetxo niko sinitun duela hilabete ere, ba, ba, olaza, txamel, o sea, kriston zuzenek adute, Juanjo puto idola. Oso sondo egiten dute, tio. Motiva mucho.
1: Venga, ba... ni kategorietan fisterra volumen biak arriz guatzen duzu oindela bihazte jarri nunean niñako jote eta txiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela ba eske banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarmatu dute niñako jote eta txiko tornado eta balak
0: gailuetan akar
1: gailutan akar.
0: Oie, jarritxe dute?
1: Ba...
0: Gaze mucho, que no se nada.
1: Egia, komiki... Bueno, claro, donostiko sarraski bat kartzen dutela burura, eta egia dare bai, apur bat kuskuseatzen, bastante rollo memoria aktivista da, oza, ez da, sarraski gile batek egin duela, ez da, serio egin dutako planteamendu bat, iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau, ateratzera egitara edo jendeak jakitea zer gara duzen eta karo ja ulertzen dut bueno,
0: niñako
1: jote da txiko tornado nongo agira aquí su
0: pues les pegas
1: les pegas de o
0: si no son de unos tíos de muy cerca
1: eurentik o bai esamo nuke balak enduta karo galiziarrak direla eta komikaren protagonista ere galizian jaiotakoa izan da
0: justo ikusi nuen kartel bat duela gutxi jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera ez
1: ba ez dut ikusi bueno horrein entzuko dugu gaiuta nakarrek egindako abestia
2: tango, osea, jende gehiena zeneteko azalo. Ta, nigero galdezka bata eta beste eta galdezka ibili. Ta, zanak, gehiena, jondela zen.

0: Yo de la CNT, Eta ze jende klase zan, ni trintei nuen jun itzenean, trintxepek bilatu da jendea oso, oso ona.
1: Aupa, trintxepeko jende Aupa, oso ona.
2: Hori eukata. Ba, bukatzen goaz, ja, ez?
1: Betxu
2: gara bera. Ahora que irá el calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zaigu, baina seguro gola sartzen dugu la gaur.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, asteburu honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen, alde batetik dago errotako prejaiak. Hor larun, bueno, ostira larun batean badaude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako izare sozialetan sartuta horri ikusiko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bat eguerdian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita da guapo izan daiteke. Gero arratsalean abizinian eta kontzertua gaude, ez du goratzen ze talde, badakit urrengo errotako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta orbainera gerturatuz, arrantxaldeko sortzireta, larumatan ere, anekdotaz eta de Martins taldeak.
1: Hori da. Olastik etorritako batzuk, eta bestea Olastin ezita asitakoa.
2: Orbainera kontzertu bat ikusi gabe aspaldi,
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Hostia, que guapo.
1: Guapísimo, no. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dago dauden kolumpioetan. Hortze, unien aurreko emigetzen.
2: Osa, baina errepidan ez.
1: Ez da moztuko errepida. Baina badago lekua hor. Ez, hausoko me batzuk igual gatuko dira dilindalanean ibili gabe, baina... Baina hor egongo da, de Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostia gatik uste nuen zela gau zirala, tio. Baina bihar larun batean. Vale.
1: Eta hori ez dakit pena merezi duen Gasteiztik kanpoko agenda.
2: Ez, nire kaipatzea gatik, justo larun batean ere da txirrita erail zuten berrogeita margarren urte hurrena, txirrita izan zen... Hode horrein ezagita Lizartzako etako militante bat, erail zuten duela 50 urte, eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori, eta, pues bueno, lugora gazta batik ere pizkat, memoria purtxo bat, Gasteizti joango da nahiko txo jende, eta gero gongo dira hemendi bueltaka ustu txaranga gabe, baina.
1: Eta ber, ze bada txirrita blusa da kuadrilla, ez, ora... Erailako guradi asko mozien.
2: Pues duela 50 urte blusa kuadrilla sortu zuenak ez zuten eukiko itzenik eta justo...
1: Justo un horretan igual...
2: Erabaki bar zutenean...
1: Tua, katu dute txirrita.
2: Pues jazta.
1: Posiblemente bai. Osa, txirritak ezukan arremani Gasteiz zekin igual.
2: Ez.
1: Baina Gasteiz ekoain Lizartzarekin bai. Ondo.
2: Lizartza da herri enano bat.
1: Bai.
2: Oso txikia.
1: Bai, Andoni Mendimetaren aita edo ama bertako zela zango nuke. Bale, zeinek, zerekin nahi duzu bukatu?
2: Basement. Entzengo dugu. Hau da talde bat, duela bizpairu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Piskatisteko irutu zaitu oso guapo. Gainera, gogoran asten dit asko ateri, tio. Osa, aterik asko gogoran asten dit taldau, Basement. Eta diska hau entzun dut, oza, azken bi azte hauetan, 50 aldiz erraz. Oza, entra muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edozi momentutan entzuteko oso diska ona. Diska txarra, Basementekin bagoaz, urrengo asterarte.
1: Aur.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Lautada Aramaio, 107.4, 107.4. Errioxa, 107.7, 107.7. Aiaraldea, Uhinak irratia, 96.5, 96.5.
2: Alabedi irratia.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gizan, entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabakou, eta goxin tarratzaldien demetiukou. Gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon, Josebe, Vale, egunon izan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon, deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinera kau, inbitada. Gaur besta aldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela. Gure irratzaile beti entzuten da bena. Eta da kau gaunkan pendiente berai elkarrizketi etxize. Deine kriston biajazuk, kriston gauza interesgarriz eta gar kontateko biajitatik aparte be bai. Baina, bueno, gaur kontako esku, beran atzan, super viaje, así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zentzuti zen, eta hontxasikoaz deniaz barriketan, egunon, atzaldeon.

0: zuen. Zein zuen dugu hemen? The Who. Igual entzute, zain zegoen zen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: THE, de, inglesezko de, eta Who, HU. Eta hau xogungoa zentzuten irratzei unzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que dejugo, kiko gue fondun. Eta kontu kontuan hasikoa, deine desiaten ane, hamen mapak eta zabalduro hau, eta bizkatiak okatzen azteko, baina venga, venga, deine nu.
1: Bai, bai, estabil nire mikro.
0: Estabil zure mikro, jose da.
1: Hau, on
0: bai ez? On bai ez? Bai. Nau lehengo, eta igual que xa espero sendo nean di, claro.
1: Ez, ez, ez. Azte, azte, txika matata gan.
0: Vale. Bueno, deine, no xeta zelan pentsa sendun, ere pentsa senduen Mongolia junbi zinen ala zuek, a ver.
2: Bueno, nikon dala urte asko, beste neure inguruko bat junzan, eta berta momentu nezan mani Mongolia izule gehatu azten hortxe, ostra, Mongolia. Hungo nitxake, ise jakin baik, nundan, zer dan, ise bez, baina, ba hoxe, grine sortu gaztan. Gehatu zen albo batea, eta ba urten ez, 2008-ko azkaneta zango, ba hola, lanez gainezkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu gaztan ordenadorin.
0: Mongolia. Zara,
2: honunda, horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu batzun.
2: Bai, eta ez beste ikixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan. Ixe bez. Landa ere luze eta zabal bat ikusi neban, da zen eban, nik horra zen ero, jun, kontrolik ez datekaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zen? Zaba pantalla zen agertu datzuna?
2: Bai, Mongolia zen, azintxan, Mongolia nun da, Mongolia. Zer nik egin zen, nun egon Mongolia. Da, Txina eta Ruzi bitxartin, agertu. Da, gero zen, ja, agoixetan eganin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, ba, no. Eta esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nintxan. Mongolia nahiko nen Mongolo estu zukan benik usten ala, ez ezten dengi. Baina, oan eguan. Gero, ni normalin biajik ez dutxoa ez organizaten. Ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, azintxan biatzen. Datu, gero,
0: informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri nintxan agentzisa batea ze kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldu. Daurak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, ezkina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantzea hoa, ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaen aurtengo abenturi izango zanik. Inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela. Eta ba, masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentziziaz, ebe horretxaz, agentziziaz.
2: Lotu agentziziaz zindot, eta gero ukirau bertako bi agentzizia hondi egizizan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia deitzen dan agentzi bat, eta bertako giaz azinitxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorak eta ba, justu.
1: Zer izkuntzan, inglesin?
2: Ez, ezkidana errez. Neupu pentsan eban inglesin. Da, azintxan erderaz, kasteiano. Eta ezatenan, buah, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupen neure kasteianoaz ba aurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, bueno, eta zer da horrero, zer ze hueldite, ze leike, eta bueno, azira baten ipin dinetzen nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik, albaro tixerren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, oza, iserren kontrolik ez eukitxi, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta abenturi bizitxi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan eoti. Iri buru paino gexaba, natur, ez da, imendi inguru, kero, inguru naturala gexa deitzeste. Eta Mongoliara inguru luze bat, haundi, xe, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzi xaidaz bertan.
0: Josuz.
2: Kapitxalanik ulan bat horrik usinoan. Beste kargil, beste kapitxal baten honitxan, baina, bueno, bai, monumento batzu pa guazen, nolan eta gauza batzu, ba, kapitxalanak etxen da bena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobi utxentxu ez.
0: Gaur egun bebai.
2: Gaur egun bebai.
0: Aha.
2: Bai. Eta, karo, kuriosure, ze landa ere mo ikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukin bedartzan eta gerrak deitzen dugu, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik, borobilak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin itxan, eta ba, ja, biaji, ba, ba, ziraztan presionaten, bueno, bueluk, egaldixak, ez da ize, behatu zuz, da, nik enoa pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja, zintxan horre behatzen.
0: Yeah.
2: Gero, behatzen hasin itxanen, karo, egaldixan nego konture, goruzke juten dile, eta ni, geroago bisoan egon. Eta ja ikustenoan, hasin itxanetik, aurrerantzin, ba, presizio, ez da, ez den dengen, inkogniton sartu zatzez. Inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkognito bezartu, tipinite. Eta gero inoan beste, neure laun bateaz berbataz, aztan, zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, ez den jartu. Da ja horre txeki izan bultzakada bat, emon, ezan, bueno, behar duen ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1000 euro hon bueltan zan buelu, berta junde torri. Da, bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Eta galdixan iraupenak itxu gara bera, lehenengoko otala bordu. Errementata jan itxan. Errementata otala bordu. Hemen ikurte gendun. Buxaldin,
0: bai.
2: Ondarrutik, esango. Ungian aeroporture be loiure. Eta gendun zazpirak, zehosegi, bueno, zeirak, zehosegi, txia erolakon bat. Aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko. Gero anion ginen beste labordu ero, eta gero atzabe beste egaldi bat hartu bendun, ulan bat horrea. Eta hori ja 8 ordu te ez da izemateko egaldi xera. Ba, bionin zartu eta aztut ezazena.
0: Bai.
2: Eta hola nik aia ginen. Agentzi bibidez, tartin komunikazin ekorre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horreaz purkizan, ba, neure biharreko eskape bat esango. Enoan apentzaten, realidad bihurtuko esanik, baina realidad bihurtu urana.
0: Arnaitzek ezek isen, Mongolia isunik.
2: Ez, hile batzuk aurrea.
0: Gara suerti, napolantxeri nire, jullekuta.
2: Ez, normal bai. Berak inixan dago dana. Holan biajik eta inixan dago, benin organizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da isan da.
0: Atu.
2: Bai.
0: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahia zase, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
2: Eta ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera, da egiz esan errez, ze bertan Mongolian ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise, eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez duzuen berzartzeko bertan. Geure herriraiat imorun, amaletak hartu, eta tazizea, bueno, gugeunkan badar mal gure gizain kartelituaz, eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean genuen, baina izan la Clara, bertara ja arte.
0: Alkarrezautu bai, ez?
2: Alkarrezautu bai, gaztezko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu genuen maletak, niri askan, betiko moruan, baina bueno, ia ba, ba, jazta, hartu genuen. Eta aurrea, da sartu ginen kotxe baten, da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldi nahiak ginalez, bazan gentzan hotela ia pare bat ordo piskatain kaluzatu teori zegialdi segiz esan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentu nintxan. Errementata, oza, bentzaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu juna zientu hobi bat. Zemerez zira igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginean, ginean aiateko berta aeroportutik, gure hotelea ulan bat horrea be, nahan ez denpora gutxi, baina nahan ez denpora zaitzut, ba, igual ordute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxin.
0: Zela gogu aiateko, ja.
2: Bai, hotelea ja, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginen, ulan bat horrik usten.
0: Venga.
2: Bai,
0: dale. Dale.
2: Gau pasamoren eguan, gau pasamoren izan, nina olako, baina olan txenina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten eban danak, gu jantzitxeka, ez gekixen ze hueldi hotzaz edesten, altitudi gitzu gara bera 1200ara, bera Mongoli. Eta, haian itxan, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi, eta destemple moron, eta bueno, urte gen duen. Da zinean goxe guzti behire.
0: Eta ulan bat hor ze? Ulan bat hor beste?
2: Ulan bat hor. Iri handi bat.
0: Iri bat. O sea, jau, iri bat.
2: Iri xe eta oso dinamiku. Egiz esan ez gendun domina ba, erdialdi nibiltzi baino. Eta hori azkaneko gunin biharren ez goazela bertan. Eta ja ibilitxe. Oso harinera, trafiko askora, gero era lehengo eraikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzingi raro bat. Ordune politxe moro maztaipa. Gauza politxapakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxagoa zin.
0: Bueno, tramiti ez, bizkata jen birrera xe, eta bizkata zautu en birra.
2: Bai, ez, da bera gauzape baukan, oz, ez adetzu, tatzanin, derpente, baus, eraikuntza, kristalezko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazu, bueno. Mm. Eta iaz batea egizan, zentro budista bat ikuste erungatxuen, eta bertan, beste, aldameneko, beste, esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, kongurrega zimiro. Antxua zen, lamak eta errezuk eta gentite, eta arabe juginan, da hanbe juginan.
0: Bueno,
2: eta nintzak hori puntu, bai, importanti izan zen, nik aurretik, oza, indixan da, Himalaian ondako beste, andana budista zen, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hamen konturatu nintzen guztiz diferentizela, hamengo loturi. Ero eurak gitzinez desberdin ikusi zelan bizitzen da benen, neuk bertan zelan bizitzen duten hori ikus puntu.
0: Bale, bale, angu berro hori, bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
2: Bai, ulertzeko mongoletzen da, ber. Inglez, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, behatu, tarteka, hola, neskatxo bat, petorri azkunde, espainolez behizkun berbata, bueno, bak, arritxu txeza ez, munduko beste punta entorten gatzu nien ezaten, kilo paseiz bien, no se que, eta flipaten, Ahi, ba, ezkarrik asko. Guk ez egixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
0: Bai, kartelak eta be, oza, gaitatxan
2: ez. Izkuntza aldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku. Ni gero ruso bat egin monetzen, pentsaten ulertuko balat ez ez da, nahuz da ruso.
0: Ja.
2: Orduan, grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
0: Ja.
2: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko letrak, baina enbiarren ezkerre, eskumatik ezkerrerut gotxi berakuk. Di,
0: bai, bai, bentsi ikusten gara zentxe.
2: Dibujo...
0: Bai, marrazkitzu morun de, arabi moruko lanik marrazkitzu baina gotxi bera.
2: Eta ez da txinatarra morun bez dizela ikonuk erolan. Ez ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe onlan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da isan dala. Da, zangutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Ez
0: que bedara bi potentzi xera kargo
2: izan. Da, eragin handi xeukira be. O momentu nik ezango neuke Rusia zobeto, harremanak obetora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai barte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen onlantxik. Ba, normalin, bertako esan duen hau, ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafisa gexau haikustezan, baina ulertu, isebez.
0: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxena.
2: Isebez.
0: Perfecto.
1: Eta ikasi zen duen berban bat, egunon,
2: bai,
1: ero eskerrik asko, bai, ero...
2: Bai, horren txuletik arriro, ba, ez ba, megaurre, biskate, egune, kuriosuak ateta. Atzeskontziuki noan da, biskat, katzauan, eta nago zen anian, hori memoixi faiatezan.
0: Aji, aji, izaten gako.
2: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, da gu euskaldun morun, eta gure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, benuki, beti kutxont interesa, eta orduan, ba, atzanin egun honez, ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz, zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nean emoten bat bez, orduan zelan bat, entzun zelan zelan da ben, da zoka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
1: Bairla.
2: Bairla, bai. Gero, agur bairta.
0: Ai,
2: gero,
0: zegan astaten ja.
2: Bai, holan, etxe gendu nien txintxin, ero, ba, osasun, eta esateko, bai. Txulu! Txemen, txulu! Gero, eukan, holan, izki askoa karri gure monen, alkotan oan txik itxen da berbat, dago, atzetik aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egi gizan dote moron, espainol ulertu txuan ze kanaisetan bizi izan dakuzan ama piko urtin. Ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, flipanti. Eta berake ondo ulertzoan, eta gori beza ezkun, zer da bai? Zer da, ze, ka, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskaldun.
0: Bai.
2: Eta... Ba, bai izateko, tza, biltxo beneura, tza, tza. Orduan, tza, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da, gero, ez etza, akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
1: Danatza, zuek, danatza.
2: Hamendakat, egunon, os jo nimen, baina hori asko nuan ezaten nik. Nuan ezan. Ze, zaitut, ez da erreza. Bapez, eta belarri xipinitxe be, ez ez zune. Zer lan zan hau? Yeah. Zer lan zan hau? Da, ba, bueno, berba bazko ez gendun etxene jentia segiz izan.
0: Bueno, batzutan irri barre bat, eta listo.
2: Bai, bai, Europe, eta gero bai komertzio aldetik eta holan salmenta aldetik ibili gazena supermerkautan izan da. Orduan supermerkauta juteza ordaintzezu hori dirupe emon eta eurak aukeratzetzuen zeintzuk hartu ze han ez da txamponik nana biletik inzabizen buztink
0: bai.
2: Fajuaz
0: bai.
2: Tugurrutak.
0: Tugurrut?
2: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, ze ekarri indo bueltan batzuk gatu azta, eta ezke, no, noiz, bueltan got.
0: Ah, gexi, gorde, gorde, orde.
2: No, noiz, bueltan got, bai.
0: Gorde, gorde.
1: Ke guai, guaz gehiatu. Tugurrut? Ustai,
2: bai, tugurrut.
1: Da zelan dao, kanbixu?
2: Ba, tugurrut gitzura bera, bueno, hogei mili bat tugurrut, lau koma boste euro, baina zaitzen, nire
0: dira. Milio nasi, xan, xan.
2: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan nahi dana, juten anzen leko bateat, kamixaten duten diru guzti gaztat edo, datzabe diru esat aberrexaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltzeku, oza, dirua ez biltzeku. Na, orduan, azkan hurren egunen bebai dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan bat horreko beste ezkina baten, ba, holan kale baten, onla ezkeo bertan, igual, jakingo neukea iaten. Baina, bueno, ulan bat hor, ulan bat
0: hor. Benak, zure morun ez da enfuntzenaten jenti, txartelaz eta ordan bai, posiblera,
2: bai,
0: errez
2: bai,
0: da.
2: Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatu teraz. Bai. Bai, bai, bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptu. Honik ginen etxetik, kumunego paper banaz, arnaitz da bisok. Ze indizan adibidez, kumunego papera banak erosten di. Eta karo, letrinak eta olako komunak eta kuriosutaz. Orduan, beti ez duzuk itxen zeu nahi zune eskuragarri. Mm-hmm. Ezat eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Etxin baino komuna paper relevantia bat dugiro, danin.
0: Danin,
2: leko guztixetan. Komuna papera hueltan torriren nemoz.
0: Zinale bena. Mokuntzeko
2: ez dut ibili. Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipinitxeraz. Gero egixera, bertane zarik, zari eukitzeko enbertsan geno lehenko unien, ba, olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonitza kompainitza pitxan onginan, batetik urten egin duen sekristo nilari eguan, eta txartela erosi egin duen, amagozteuneako bertako mm-hmm. olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, bai, hor zentzun aurreatu teraz.
1: Eta
2: bai.
1: Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranqui?
2: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexaukitzeko, ze behartasun gexau harakarrela jentik, orduan, lapurretak eroin ezkeo, ero, zeo ze pasa ezkeo antxe gertateko aukeri gunkanela. Egis izan ez gendu neukia arazek. Bueltan igual egon ginen, bai ikusinoanela, tipo bat, era eskazin isune eta ezgaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txen azkun, begira da txarrak euritxe azkun, ez isun ondo, ez da eran da isun, drogata isun, ez da izelan isun. Baina ez banu moten, honik, hor, bertan, beste aldetik, oza, segurtasunera, bai. Gero kaminuk eta holan esateko polizixak eta holako gauzik ez dugu ikusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero murune pertsoni.
0: Bai, ba, muñekuk ero, panelak.
2: Holako bat, bai ikusi, batero bi ikusi gendun, holako batero beste. Bai, landare mutan da, desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Orduan, ez da asfaltoik esango eta GPS mentala takarre gidari xanik aluzina intutxen eban. Zainan, momentu batzutan enponte ban galdute guazera da, gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez da kixe nunda zen, ez da kixe, eta beti kixe nungi guazen, beti!
0: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torre baino hori nagoa.
2: Baina bakarka bia jateko eta holan ez ezun GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik.
0: Mm-hmm.
2: Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Ja, neizun, baina bai.
0: Ondo, ondo.
1: Bueno, orduan, ulan bat horren gaz, angabe bat eizen duen.
2: Bai.
1: Eta?
2: Gero, horti ja, desertu bota gendon. Bai, desertun beste lau boste gunu ginen, egunez, egunez, leko zaldatze ginen.
0: Ze jute zase jipetan, ero...
2: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, hoxe, ba...
0: Laurok denpora guztien parkatu.
2: Lau, Eta gidarixi eta gixi. Zei,
0: vale,
2: ibin
0: vale. Buztin. Baina klientik esango zeu laurok.
2: Bai,
0: euskaldunok.
2: Bai, bai. Bai, bai.
1: Zinen ezautzen aurretik, zuen laurok.
2: Ez. Ezautu ginen diruk aldatzen, aeroportu lelaro eta hoxiztu bai. Dezan. Ba, diruk antxa aldatu genduen. Eta bertan ezautu ginen. Eta ia sartuko txin, eta ba, bueno, zeu ezaz. Eta viaje guzti batean genduen, da orduntxe, nik ezan zen, oza, nizu ikusi zatxut. Baina, momento baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Dantxe babako zixaren dan, arutzo nutzi jentin, eta hori bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
1: Kanungo zin?
2: Gaztiztarrak. Bai.
1: Onda.
2: Super, super jatorrak.
0: Ze ondo. Bai, porque algatu toka ez jatorrak. Bai,
2: bueno, ez ondo jatorrak. Eta gero bai, a ber, Natxe konpartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egual batzuk bateungo ginenela. Ez, bakotxe geure logeletan egonga. Orduan hor zentzun, oza, intimidad aldetik gero hori, be oso ondo.
0: Jolin.
2: Ze un bustin batean goazen, baina gero bakotxe geure txoku gonkan.
0: Hori importanti da, bai, eh?
2: Bai.
1: Tordu mitxu izi zin hartu lan bat horretik.
2: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
0: Ia guz.
1: Ordu, deserturut.
2: Orduk ez di kontaten. Zuz hartzeza eta aietxeza lekuta. Hor bidin gauza pasaten di. Azira baten, azina junde-junde-gun. Da gobirut ezan gau, ez? Beko aldea, erdiko partin egona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan, herrialdikero provintzixape banaketak eukiko. Baina guk, gutzako ezin hain argi ikusten. Gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori, bairutezkun lekure egizu zen.
0: Claro.
2: Ordo, nazinean, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, gaue pasateko ze, iru lagu, ba, kilometroa je batzuk enbi genuen. Sekulestuzkun pintzen zemateko kilometruke, oza, zematen poraran, ze, ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen baza, galtzen baza, animaliren bat agertzen batzu, damen biaje nazinean, baina kameiuk ikusten. Kameiok, nego guzti pasata guazen kameiok, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe besti, eta horrek egin di, ure gitxiak arrenein, ba paus pasaten gakoela. Eta urakan aurreatu, eta, karo, egorreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
0: Kameio askik?
2: Askik. Zainoaz, ino bai, antxe, pillo bat, baina pillo bat.
0: Ez da, bueno. Kameiu beti, atrasinei turistiko baina esajera horiz, muna ben.
1: Kameiu bixiri desertu, ba, libre.
2: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez autura hube bai, familixak eta mille buro animaliak arrenak, ba, kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak hube bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, etxitan. Eta etxe genduen, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti. Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu ba, horretxeke txikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komuna juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten, danarei ger, horretxeke eraikuntza borobiak esango.
0: Vale, kanpin baten moro. Vale,
2: bai, hartzik, eta hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa benondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta orduan hasi ginen hortixik. Desertuko esango, ba, espologisa roiun.
0: Vale,
2: Eta, bai, horretxeti etxik.
1: Ontxe, ordena hori nipiriot ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
2: Super politxati.
1: Bai, bai.
2: Tamainaz dakarre, palitutak arrego xan, zango, borobiera, ez da, tardixan dakarre olako, zango, alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kupula bat izango azamorun, eta gero, boro, ordo horratzak izango azamorun, ero sombrilla baten, barru izango azamorun, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, dengen kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxean, ba, iruta zei, larta sortziko zile. Da, zinean horretxea zurretan da, ja, ez den dengen, hori tokara. Baina eraikuntza morun, horlako xe, oixe estrukturiak arre eurak.
0: Dizirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik, horate txuaz.
2: Bai.
3: Nahiko handixak emoten dabe, ez da?
2: Bai, ederrati. Eta gero, netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe bai, ba, makurtute gexaua. Baina gero barrun bauken espazio bat, eta gero erdixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela ba, bertako kalefazinoi.
0: Uh-huh.
2: Bueno, gutzako gulo geletan goba zenin kalefazinoi. Zukaldi neuan nien, zukaldi zan.
0: Ja, dana zan hasi zu, eh?
2: Bai, aletxea zu hasi.
0: Eta tamo bertan be, bai. Eh? Zesta ez tantzisa ezberdinik, antxizan lotan, zuen
2: ba, algun. Ba, eurak adibidez, karo, gu ongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun, ero, ez?
0: Vale.
2: Ba, gua neote arren ordaintzukotzen zeo zer, eta eurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan egon zen oiak.
0: Aha. Ja. Ja, osea, que su calite hoieta da na, ez dantzia
2: bardinera. Bai.
3: Eta hau esasu hasieran holako turistiko batea jun sinen
2: bai.
3: Eta gero euran etxi pelaku xiti nomadat izen ez gero mobiut endabena honetxe gerratiz.
2: Bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikuste zu txola morun ikusten gendun herri batzutan nolan. Zer esune, nik hemen ikusten etzan, bazteipa, hemen txantioatzen eta eurleik ezen txabola batzu, porque ka, antioatzen be txabolak eta txaletape baraz. Orduan, dana pezilik, baina, ba, errixetan asko guazen, txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be, bai, orduan, kuriosure, da, landik ustez beti luze, eta goruzko gexe iripaik. Yeah. Hemen goruztetxen duguna eraikuntzi,
3: baina, anez. Laue bat ez be.
2: Bai.
0: Mm-hmm. Eta, baina ez, adibidez, ez, gerraz betetako herri bat, dana, ger monto bata.
2: Ez, etxo lan morun, oza, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
0: Baina gero horrek danak herri bat osatzen
2: bai,
0: da,
2: bai.
0: Eta gero herrixan baraz bestelako gauzak.
2: Ba, herrixetan asko ez zegoan, hiriburun nagoan, hirixak euken eurako lan.
0: Eta gero, batek...
2: Denda bai, denda pauken.
0: Denda gertzen ero eskolaik ikusi zuero,
2: eskolaik denda gero... Kanporutz ikusi ero, eta kanpun beba iumik olane gauzak etxen ba, korrun eta kantaten eta uh-huh. Ero ibaire juten, erxure juten, beste eskurtzin baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin geua zela ikusi eroz horretxeti etxik.
0: Habena ze,
2: bai, barru isera,
0: bai. Argazkixak eta irudixak. Zer akolako politxo. Ixoak ostatzen da imaginati, eh?
3: Bai, biskate beste mundu.
0: Osa, gerra bat, osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade izan sortzen da ben, ero zelan da zen herrixak banatik.
2: Komunidade iraxati, eta gero kanpo turistiku peri hoiz ikuste zu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat antxe komedorana.
0: Mm-hmm.
2: Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako haua, gexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
0: Ja.
2: Topazinke bai. Baina euranak euranak... Bai, bai neuranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
3: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
2: Bai, eta gero jazinen, oixe, bat ezertuko lehenoko hori izan zen, espeologisako horretan. Horren gendun, ibilbide batzuk, ibilbide bat, ba, bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, ba, ikusteko zelan izan zen, ba, zelan ingles bat juntzala bertan, dala ez da izmate hori, ba, kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, inormalin nahuten biajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun gatxuela, azeirako lehenko unien hazi ulan bat horren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta jemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emorion egin, mm-hmm. Gero pasiaratxo bat emogen du bertan kriston hasi.
0: Bai, hasi tautza.
2: Desertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan behar, ba jantzi holan. Gero arnaitz jontzen, radixuko horreaz, bizeriaz. Eta ba jauzin, bueno, hasikerutza.
3: Hasikeru.
2: Eta hasikeru maleko batea guk guztien duen, ba, juleikenela ara hartzea.
0: Bai.
2: Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune gixik eta aparte arnaitzainki estropeata junde. Ordune ez tozkun laga. Bueno, kizto moskeu pioa ban. Da, bueno, ba, ibialdixe, ba, kotxak ingen duen, ikusi gen duen geure ingurue, ba, baza mortute, hoxe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta, ba, bertan lena, ba, ba, bastarnak, eta, ba, gudana hori ikusi gen duen zentro interpretatibon. Ta, hueltan, ba, nina etorren gazteizkukin, eta zen entzan, jo, eske, ari gartura un moskeo bat, bueno, batu, beste bat entzako gatuko da, eta mongolean gatuko da, raixuko bizeri.
3: Hori, hori, hori.
2: Eta, esaman, jonek, bueno, haine neuf pajanike horra, ero neu, esan entzan, neu behunike, da giai behatu gentzan, segi joan jauziako lekun bizeri, ez duzkun elalaten pasaten, ozera, ez eman, amen ise pasen, mara, neure eskutan da zonek, eta aulurre, eta, ba, bueno, balentzatutegoa zen, ez? Bueno, atzanien bajazan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo, ba, ez da gatu azkanien hori mongolian gatu leikenela gero ustei, azkanien emon ban, zeberak, batu beste gauza kuriosoa pasazkun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau ara lata erropak eta erugen duen emon alixateko. Ta hon baten emotea gizu zela erropak, etxe baten goazela hor kanpo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goazela, arnaitze gazta, bueno, honein lako etzet, honetxek erropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten inentzan badar malei galdetu. Gauzatxo bat, dakau erropak emoteko, emon gotzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibilitzako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, ulertze zue.
0: Bai, bai,
2: bai. Da, askotan pentsa ezu beharrako kileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
0: Ja, ja. Gure kalidean beharrik ez dakarre.
2: Bai, euran bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Osa, landa ere mutan ikuste zen don, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela, eta ba, pirbenela, baina...
3: Eo, musikiti biniko haue, haue, zelan da, haue.
0: Deju, deju.
3: Deju, eske zelan, astu basta, deju. Baru, baru, baru.

0: Deia leko berdia hua, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiun ibili alixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxati, na, zapata guztik ondarrez bete den atzunin, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge buelta mongo goztixak, buelta aurre aguz, duna gorarte, korear batzuk, gure moren turista guazen koreanuk, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta superre zai oso danatik gainepe antzeko kutzako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta ba, bueno, antxe bidin duna galtzata besti, gero keston argazkixak atazkun, ze honek famauti argazkixak etaten, orduan aprobetxen ginen zain zazu, eta guri, hemen dunazune argazkixe.
1: Ondarrezko dunak, ero?
0: Duna enorme, ordu bete, ero, goruzte, esan. Eta
2: ederra kustan, polizi, ez?
0: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorun, ondarrezku, nik hori dana argazkixetan jasotaka, baina ez dakan nik hemen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen gote, eta orduan.
1: Jo, hori maragiozu izan gora.
0: Baina ez tozta monastirik. Eta hoxe, izan zane holan politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta onginan. Eta
2: zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta?
0: Ba, ondo, batzukin gitzu hau ginean, beste batzukin baino nik. Neukan umikin eta askotan ba, umetxo batea zen genuen olan topo, eta ninjeaz bai onginan ela beraz ba, olan eskutan da. Ba, algen dune kompartuten, da umikin beti errezara, eta eurakin beba izkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere ginatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen da. Guri jateku itxezkun, lotako leku pintxezkun, eta gero horre esteparuz gizu zela sartu ginen zazkun, gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba, horrek, invernaderuta, ero invernadero bat ukanetxo batea jo ginen. Eta ikusi gendon, invernaderu zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urteben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero gauhan alixateko eta horre dazko nez urreatu bain, karo, bertan nor super non naturala era, oza, guk duen azalan zatixe kentzen, mekik, ba, bueno, ez zune, bueno, amengo realiadi hoixera, eta janarixe behazko bertan, karo, invernaderun sorpresa morun dez, bertan okelire dana, okelite barazki aleti, gitsi patati, hazi eta zanabiskat, zanabixi.
1: Gero, okeli, okeli.
0: Bai, eta handik desertutik.
1: Okeli, esnekixak igual,
0: edo. Esneki batz, bai, bai. Esneki asko ipestu ujan, Osea, bertan tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze hain eueldiero faktore gorratakarrene, eurak bizitzeko kondizinipa koipibira bela energi torri modu. Eta orduan teiak eta bet koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gako nahi guztaten, ba hoxe.
1: Bai, handikapa ba, importanti. Bierrero,
0: bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi, gunean beste kanpo turistiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initzuen dezaren zen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi, eta bertako herrixu izan da, herrixun, ba, egun pasa honginan. Han bai, normalin, ibilbide luzik ingeu eta ordu asko pasareu kotxin, eta un batetik bestea mobiteko, bakaro, etxe genuen, egon aldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan, batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigen dunelako, txixen bigen dunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egon aldixak. Eta hemen honginan, ba hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan. Eta orten topa ginean beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, areko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilena bizka fija ero. Bueno, nik egiz ezan, errexiro bajan entxanin, ze horre errexio nibilinan, zek ez ton berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzazkoik, ordu nainkak hainketan neolan, bizka gurutze bota prakak, eta errexure. Errexun nainka zartu orduko, Mickey Mouse topan eban hile, errexun.
1: Zer?
0: Mickey Mouse.
2: Zagutxu.
0: Zagutxu baino zeozean, ditxua zan zeozer.
1: Ai...
0: Ilegoan, bakaro, arrapakaixa pebaraz, ordunez tai, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero yeah. zer.

0: Ba, ni mugendun beste ibilaldi bat.
1: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
0: Trekinak, baino...
1: Pasiara txuk.
0: Kotxin ibiligamen asko.
1: Kotxin, atezbe kotxin.
0: Egun batzuk eukiro hoxe pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energi nortxo ginen morur. Eto, ba, desertuko aldin bebai, ba, holan, ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan vale. Ibeste gauza atzai deitzetzen.
1: Bale, bale, oso ondo.
0: Bai. Hau, hain dan ere muluzi kotxi asko, hamen ibiliro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan aze gozatzen.
1: Bai, antxe, ba, pasia, ero gultetxo bat emon, ero antxe ibiliro.
2: Errekan, etxiplitxaplaen, ero...
0: Bai, eta Estepan, gero eginean beste, olako bebai eunga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertan, bertako beste izango fauni, ez? Da, hemen oan zen, zaldi berezi batzutaz, bebai, ule bakuk, eta holan, ba, bakarri bertan da zenak.
2: Eta, ule baikuk?
0: Ule gitxeaua kalbuk ez atezko, ez zon kabaioz kalboz, ditzen laurak. Da, aretxek ikusta behunian, eta hor, bebai ikusi gindu zen, ba, beste animali batzuk, holan, zelan deitzen diurak. Ai, super celebri zin, ontsi momentu nez gazta etorten isena. Bueno, ba, parke natural horretan ikusi gendun, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque ez ezu, jente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan herri unetan da bai, baina gehiago kirot ba, ba animalixak ingunun.
1: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizaldu zen argazki bat, jengizkan,
0: bai, berai, hamen jengizkan monen entzautzen da, eta beran txinkizkan, eta hori ere, ba,
1: txinkizkan?
0: Bai, txingiz, bai, txingiz, eurantzako txingiz.
1: Aha.
0: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mille berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizales da, ba, kisto monumentazo bakar, 40 metroko monumentazo bat akar.
1: Bera
0: jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz,
1: bai.
0: Kanporutz ez zuten, egizeka, ulan bat hor txikixi zango, baina enormen utzako, eta
1: bai.
0: Kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxi baten azinean juten, da ez da, inik atzale bazkaldute gero aia ginean ara. Lehenen beste leko batea behu nian, aprobetsatxe gendon, orduan, denpor ire relatibo.
1: Sekulistak
0: iso, entre genguru, ez duzule iso kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzu da gozana leku.
1: Bale, bale.
0: Eta 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
1: Ai ba.
0: Inok ez daki.
1: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bisatu zen duen eta impactain nitxun.
0: Handixe, holan, metalesko irudi bat leantire, bai, oso leantire.
1: Vale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, barai, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
0: Txingiz, bertan ingiarrak, beran eraginak, eukirau, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horre pio bat, museoetan egon gai ikusten, hor museo guztiz da nahiara, zakurtaten etxan pio bat, zena, nahiara ongo zan, ben, arreta guztiz ez,
1: yeah.
0: Nik, gustaten gazta, baina ez nagatzen da tukin eta...
1: Ja, bueno, ez dena zelike.
0: Orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako ba, sort, euran garaxin topatako ba, zango monetak, gero diruk, holan gauza zelebrik zeiuk, euran itunak eta olako gauzaz, ja, kukuzin,
1: bueno,
0: non?
1: Bai, dupalakutan, ba, biskate gainetik.
0: Bai,
1: biskate gainetik,
0: bai.
1: Eske...
0: Eta ze askora, oza, bat, hamen daz, ez dutzet lehen egon gazen adiruk atxik berbetan, honetxetik diruk, hoge mileku, amar mileku, mosteuneku, oza, dana biletik.
1: Kanbixun milen
0: hasi. Bera, xingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, bera leku.
1: Vale, vale. Eta templo aldetik eta religioi aldetik eta templo asko guan zen, templo bizitza zuez, erosautu zuez.
0: Harritxu nahuen ara, ni pentsaena budista zile eta honen budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan egon ga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. China, Rusi, bitxartin, eta ordune budista zentru, templuk ikusiro, iru batero ikusiro. Bata bertan ulan bat horreko lehenoko uneku, gero beste bat hortxio ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta, bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa jun aurretik beste zentro baten egon ginen, da ez askun energetikoki joan ela punto baten oso punto potentin. Bai, eta ba, bai, horri iruretan egon ginen.
1: Eta zentro neote zan, templo ora monjikin eta jenti bisiran lekuk eta lanek, ero, bueno, geixa bizkate...
0: Monjikin gerta askun, suerti uki geno, lehenko kunin gertan ginen, olako babatzar bat eroran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahian ginen, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten egon ginen. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junean ginen, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer da guazen ikustea. Ta bertan egon ginen, ta tamborrakin eta eurak ezke hori be beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat tamborra joten uxelo hartze bat, da ez da gure egi. Eta bat uxelo hartzen da, uxelo hartzen da. Ta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amintxe meza paten dize morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Cola que motetzen lamai, lama que resuketzen, bestik, bueno, espectacularra, o sea, super politxe izan, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingazta zen konzeptu batzuk, zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekulista bardine, natxe erlijin bardineatxik, yeah. Bardinea zeon, ez da bardine. Yeah.
1: Eta txamanismu, ero hori ikusi zen duen, ise?
0: Ikusi genuen, holan, puntuk. Osea, ba, igual, jungian inazkan egun inulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Han be, ba, guazen, bai budista puntuk, ero txamanan ritualak, ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiaz eta bisiritzenak eta gauzatzen da benak unan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa eraten, baina ez toztan gexirik esplikaten, ez aiztan, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, ero amabitxik amabostea txamanan munduko kongresu testaiz eta antxen gau eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta ez daiz eta bauran zer ez dai. Nik guguaz gatu nitxan, orduan.
2: Estibe, bai, biskan mediko naturista olako antzeko bai, zo, zer. Bari, txamana, bai, niko isen uka,
1: bai, bai, bai, bai,
2: bai, espiritual, bai. Bedarrak inosatzen da benak olako.
0: Bai, bari, baina ez zut, ez gendun gexi izakondo, hortxe bat uzan, ez da, infor, osea, den etorri beste bat, etkosi
2: hori hau, hori giz, ez azukanaria zen bixi isan daku zan hori?
0: Bai, Jesus, bai, bai, armalda, bera txamana, bai.
1: Bera mongoliarra zen?
0: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren vale. Emakumine bisimoru be kuriosu, osea, beste irratzaio bat beteteko mokusi.
1: Ez etorteko zango, txau.
2: Bai, Euskal Herriere bisitxan eta... Bai,
1: eta lanik radixero etorrikora.
0: Eta...
1: Bai, osea, izuen duen, basamur, tutorik, gero osea, zuzte parutze bai. Konsinenela, eta hor bizkate,
0: ja, berdiagoa,
1: eta gaztixak, eta...
0: Bai, eta gero barriro amatxu gendun ulan bat horre. Osa,
1: bilbide zirkular baten
0: bai, zen duen. Bai, zirkular baten gendun. Eta hor duen ulan bat horren barriro, eta lehenoko uninein bigendun bauri dantza eta kontzertu tene izkun erun, baina ikaro, kau inego bazen aian ginenin. Hor duen erabaki ban atzeatzi eta azkaneoko uninetxi. Eta hor duen azkaneoko egun bisetan, ba, lehenoko uninein gendun bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe txingiz de hori ikusitxo gero, arratzaldi uki gendun libre, eta hor duen hartu gendun, geu gure okagu zibiltzeko mapia zulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan ba, karteko gauzatxo batzuk txerutz. Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gura eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoxe ikustea ba, zaiu. musikine. Eta horre, ba, hor bai ikusi nuenela budismakutsuk, txamanan hori, zirkunera gine bertan ulan bat horren eta Mongolian dakarren zirkunera gine. Eta gero, lagen duzen...
1: Zirku, hamen ezotzen dago morun, zirku akrobazixak.
0: Eta... Akrobazixak, bai, akrobazixak,
2: Akrobazixak saldixas eta holan, ero animali baik?
0: Aber, guk ikusin, nik ikusin noan akrobazi hori izan zan, zaio bat ikusin noan hortxe ikuskusin nien, da esan kontorsionismo. Ordune lurrea zasko akordan itxan. Bai, bai, lurrea zasko akordan itxan. Dargazki batzu behatan itxu zen, da beren amai berakutzen etzazen, eta beren familiko batzu ibe, bai. Oso, bai, harritxu initxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba bertan hori dana ba asko moten da. Eta lagindu zen ikusteko izan zan. Zaldizetzen da bene ikuskizunak, holan esango bertan oso ba importantit izenak eta gero borroki. Burruki ero lutsa ero holan. Hori hori nan ixe ikusi eta arkoko tiruk neinean abe bai zo, ze arkun hori be, hori be urrengoako gatu zan.
1: Bueno, ondo, bagazu horre atxatixak, eh? Bai,
0: bagazu atxatixak, hombre, claro. Zenik ez ez, erdialdeko zonik uzirot, esango gobi ez depite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
1: Eta turista asko azgertazaz, ero ez da oso herrialde zen ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez ez zehon, jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak dana turistantzako gauzataz, eta turistion doteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez da usonaten hola kusen birda benek, baina igual egitez az Mongolia tanda kasube bai.
0: Ez, egiz esan turismo bonun ikusiru guen azin korearrak zin geure morun egoazena taldeka bizenak biajaten daurak, juten di, hamendik Kanariaz egun ginken gogu morun. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ez adizkun, hone gaur gabaz jaxen gotzue. Osea, kanpo turistikun musikiak azue, jaxen gotzue, zonek ondo pasate datoz.
1: Ja, ja, ja.
0: Ordu ne, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jaxetxeben. Da, jatordutan dabe asko zen duen ikusten ze, euran jatek urute benela, jateko momokoxi jate benela, eta egizte, orduan ez nian asko gertaten bez eurakin gu komedoretan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
2: Eta txinuk ez, oporreta berta?
0: Ez. Txinuk ez, itxura ez igual pentsa ezen txinure, eta ez korearra, ero mongolu, ero... Bai.
1: Eta bertan herrialdi nibiltzi, merkire?
0: On, ez dakaru. Estakaru. Osea, nik...
2: Hemen txantzea, ero...
0: Merkia.
2: Merkia.
0: Bai, bueno. Janak eta adibidez 20.000 hori izan duena lau bat euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, hamburgi... Azkaneko uneko ulan bat horreko fulltrak baten hamburgezabi, koakoli, patatak, eta... Zer zer zan, amalau mil ero, osea, lau euroa bezan aiaten bisona.
2: Ja,
0: merke, osa, merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepinobit, aziaz jate gendunin, ba igual amazaz, pie meretzi, ba olau bat euroen ingurun.
1: Merke, oza, merke, ardo.
2: Eta loetxi, holan.
0: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
2: Karo, zondana pak bat hartu zen
0: gendun. Eta, karo, kanpo turistuketan belotute euruti, guaiz, azkanin erreztutxetzu, gero, zein aukeratu bizu, izkuntziaz zakonpontzen. Da ez dutena konta, eta bai, guai onzan, hortxe ez teparutu bizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, zuitzan eutin morun, lego baten, eta urte ermaletan egon ginen, azofrautan, oza, pikinixaz, mendixi gatzen, ezke gauza kuriosu pixatxuaz.
1: Kontrastazu,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai. Perzineko hori behaldatu gaztan azofriaz. Eraztunak eta bai, zidar koloretik urrea pasazin. Osa, flipa.
1: Bai?
0: Bai, bai.
1: Ostra.
0: Bai, bai. Bai, eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere iztan viaje bat izan da, huk.
1: Baina eran da bezitzu erakartzen. Habe, zuko bai. Azun kustan gogu juteko, bai. Kontzeptu aldatu batzu.
0: Bai, kontzeptu aldatu baina onea. Ira
1: vale, osa, vale.
0: Zipentza ezun ez zeure horretak azure, keba, keba. Desberdinak. Guztiz. Mm-hmm.
1: Eta zei xan doranik asko gordeko zunleko bat asko gustatzen, ero esperientzi bat horre bizixasun.
0: Jo, ba, hono lan ezateko, nik bertan egotik, ez dutzen moten...
2: Kanta bala pentsako, beste bat dehu, eta holan pentsan gora, ahi hau preparatan egu kantatzea gotatzearen.

0: Bueno, de Who, o sea, de Who,
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol.
1: Va, tengo más tema para noche de Sandamedic, que es va a ser la neplumis a civiles en por Agustín de Afaña y Perra Mesferis y un data nunda, eta, va, es, va, va, claro, va, da os claro si la baño con agua, orche, vale, manín de.
2: Arrancada.
1: Horres, arrancada en esa mona, ¿qué? Eta, se lo cuando dije.
2: Enorme.
1: Mapan, vea tú, eta, va, Europa plastateko beste kurela.
0: Bai, bai, bai.
1: Eh?
0: Bai,
1: bai. Oso oso handixe, oso oso handixe. Eta creo deñas gau zen berbetan, ba, eurak, esan bez, ba, dana importatzen da bela, ez da, bai, la bertan koizpenik...
2: Ez da, ez...
1: Eurak... Usa, dertzainak, abeltzainak, zer
2: bai,
1: diz?
2: Bai, gixen bat, lehen sektoretik esango, gero iribunun eta, kao, sektore, beste gixen, ja, ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina... Landaren mutan hoixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratza jozi baino hori nagoa, zegoa zen ezaten, nomadak izaten jarraitzen da, bela?
2: Jarraitzen da, bai. Egero egisera gazte jente gexena, ba, beti
1: irire jongora, ez?
2: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ezazkun, lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kanpo turistiku sortzen da. Ba, edade batez, que hoia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko eta turismoa, ba, pixkate bideratzeko euran egunero.
1: Ja, osa, que bara bizor turismutik, bai, engantzaren pero, pixkate.
2: Bebai da biz, behatzen, ze landatu leikene, ba, hor lurretan, ze, hau, lehena baten itxosu izango zen. Ze, itxura guztita garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorrikuk. Eta hor ez da, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun, eta hor landare aldetik, eta arbolak, eta ez da, ontxe kongreso baten mira bebai udan, batu biri, ba, ia ze arbola eta landatu aldaben lurrik, lurre gitxia mobiteko eta horren beste...
1: Zena oso desertiko muro, dena oso erondarra ba, gexa, ero, arrixe, ero.
2: Eta este parteko berdegunik, guni udabarrixen junde, ba, berdeguni peikusitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua, ero, esango, ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta egitxi.
0: Negun oso hotza, bai, ez da? Ez que nintak atimajena, mongoliakuk edurtzan,
1: bai, ja.
0: Que, bai, rollo iglu, dana egurrez tapata, saldixak inan edurtzan, bai. Imaginaten dotor mongol bat.
2: Zaskun, bai.
1: Umi, kaprikaprikoan, kola
0: bai,
1: horre xak.
0: Bai, bai,
2: jantzixak, ba, narruzkuk eta asko, eta txapelak, eta uletzuk, eta horre dana, bai, ezke, berdabe. Eta esku kondota pateko lako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu eskutapati, ez, otzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asku, no, osea,
1: trineuk,
2: trineuk, eta gero bozkaraten dabe, klar, oso,
1: zeango, zeango, ia. Osa,
0: que negun etxin sartut, ose.
2: Bai,
1: eta kale,
2: neguko eta udako etxik, osea, holan, hobi utxen di, bai, uda, negundaz barrura guero babestute esango muño ero menditxo ero lan, eta udan baia errixo ingurure gexaua hori txendi. Eta hola nik eurak animalixape jateko lekuk eta ba, hobeto, eta...
0: Tori gexengo batek etxen dau,
2: askorek.
0: Dute ulan bat horren bixiri zen hiritarrak.
2: Bai, askorek. Eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztin, bai, hola, ba, danak akampaleike... Azte ukaretan da, ikusi gendu nolako batzupe bai.
0: Kampada libre.
2: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten, de motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan nahi aztan, gitarrik azteko batzabe jarraitzeko eta motorrazin motorren ibiltzeko horire burun ise zeukitxi. Osea, relax tai. Gero nator... Gero nator tezat, gu jarraitzen da, baina aukeri gitxi.
1: Karo, jan etxe zatxu, hamsterran bolan sartze za, eta tron, erruberan, eta aixetako aztiripez.
2: Galdetu ez da zue zer gexen, eta nik zer gexen, oza, bixixan denan dana guzta izan, azta ez zaherau, barriro bixixan goneuke, baina laro telez leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana, eta kazaju inguruk eta ba, gauza barrixak horrek gatur izenak ikusteko gogu
1: argi argira kasu bueltan gozule albos,
2: bai,
1: ez da?
2: Bai, oso, bai, asko guzta ez da, ez da inoiz, baina bai, bueltan goten leko bat izan gora
0: erdixan inguru nibiliza eta hon eskina bisa gatzen gatzu
2: bai, holanda
0: bat, eta gero beste bibidar jumbiko za, eh?
2: Ixalike, bero bertako giza ez den gatu zatxe zan mentxe bisitzen bisitzen kiamen
1: ia dena sakutik hartza bisitzen, mentxe gelitzen eta
2: arnaitzei askotan gombea etzitzen berta bisitxea, ba, a ber, ni amengo xina, ni gau baino izi ez dut matxe gexea, ez da, baina bai de gixe pioa guztan gaztala, ba hori, batez be apurtzi, ez, neutakaten konzeptu mentalak, eta holako lekuko izi txeste, apurtzi, da benetako realidad ikusti zein dan. Da gero topatez, pertsonaje diferentikin eta ongun, ba, utxamana, pa, horrek, be, zaten eban.
0: Txamakik, nizu esan.
2: Txamani, txamani, gure txamani badar male, pa, lasta, hor txintxeta poli bat.
1: Hei.
2: Bai, txamani.
0: Zego ebiskat basa txamana, eh?
2: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horre gauzako, zer nazen ez da katargi. Eta politxe, politxe izan da.
1: Arnaitzei be gustatako?
2: Asko, asko. Bai, bai, bai asko gustatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, ehondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belauna ze izorratute junde, belauneko operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutre baten ondo isoz, behatzi hilabeteko baja onda gero, ba, uxan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, etxeko konzeptu kapurtzeko, ez, ze, olako, larritxasun batek ero, momento batzuk etxetzue, ba, estopak bizitxan. Eta uxan da, ba, venga, hasi, eta hasi, zentzu guztixetan, ze Mongolia haxe zinguratutera.
1: Haxetzu.
2: Haxetzu. Bai. Haxe agradabli, eh? Aixetzu. Eta euririke niri geixen izorratzez eta askotan umedarik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da jazta.
1: Eta listo.
0: Eta zaldixan zebilizien horre Estepan?
2: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan,
0: Zaurak familixak eta normalara zaldixak eta ukitxe.
2: Bai, piloa zaldiuke, nonen, mile bate abere uke nola neuran eskuta. Hau maak eizko nafase, andragixo nazin, hamen umeik ez gendun eguzi, ez da, iztuxaten eguazen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan eguazen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta... Eimen, zaldixape babazatixa zilez, aurretixa zilez, eimen kantza bizkat, geu erun alixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zen beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gainean. Bibidar behan gainean, oza, behan gainean, jopaz bera.
0: Jo, ba, bera botababan,
2: eta holan,
0: zinien, eh?
2: Bai, pare ba bidar, ez da zen, horre zaldixa gaur ez da garboi jenti eruteko. Ja. Ta gero beste zalditxo batzutan ipinigatxuen, eta horretako oengitakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firmaen berxate genduen animalixetan gainin gixu zen bako txin.
0: Hauzten basa ez da lauran arduri. Era...
2: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetu kibi gentzan.
0: Ah, bai, hori bai, firmaen bizen duen.
2: Bai, abatu. Jantzixak, usainak, bat ez be animalixetan
1: ako respetu.
2: Zan, nope pentsan eban ez, gure, ez gu seguro bateaz junean. Ez genuen inxilako mobideik uki, amendia lotute uki genuen, bertan hori genuen. Eta hoiz esan, animalixan ganako respetu bat ez be bermatzeko hori txezkun. Bai, eta ibilinean, horre, ba hoiz, kaskute pinite, nuke nuen pentsaten.
1: Eta horreaz, monturiaz, oza, sigiaz, eta ero sila baik?
2: Sigi ez euken.
0: Tela batzu moro.
2: Tela batzu moro eta hankak ipintxeko leko bat paukan. Eta burune txapela behipin bigen duen.
1: Ez esan, kasko antzeako, ero...
2: Kasko bat, bai, momentu bat, nigaine beukinean, emote banela, garunape batzen izuzela, ero, kanporut
1: presiño,
2: molesto, molesto.
1: Bai, molesto.
2: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri izan zen, gidari guri gizonezko izan zen, da bi, izun, beran zaldi xe, eta gero beste zaldi biruten. Jonena eta neuri. Eta...
0: Osa, korreiaz lotute
2: bai, zuz. Bai, lotute, azkeztozko lagaze.
0: Baina ez geldi, bizkate
2: bai, trostan. Bai, troti, nontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe. Osa, ondo.
0: Zema denporako pasiari.
2: Ba, ordute zehose, ordute erdiero.
0: Asko txoe,
1: ba, augeta gurra bai. Honen.
0: Amar minutu nixun esatean, ne?
2: Ez, ibi alditxu. Bai, politxe, ondo. Guztua. Zer, ez zuz, norbera zinisteko morun, ba, zaldi
1: gaini. Amo, xeste pasisa zela, ez?
0: Ez dutzu da garun inoriengo, kasko,
2: bai. Bizka bai.
1: No, zelako gauza, boa.
2: Eta,
1: nike,
2: bai, eta horre txine, bemozten bebai olako gauza atzu pio bat harritxu nitsune, ba, normain gozuk eta eskaintzetzen etxitan, da gozo tarti noa zene, usazuri batzuk, eta zine, hori, ez nekixak inein dako gozo kisa moren, da horrek ezazkun, olako bai desertuko ero landaren muko umia emoten gakoenela, ainak eta zendoukitzeko. Itzazan zuerua zingako zeo, zeo, lako gau, niri piua guztaztan.
1: Piua guztaztan.
2: Bai. Gauza raru. Gau, amen ekarri da, jalideie fruterua jemonetzen batzuk. Daztan ez fuerte, eh? Fuerti, bai. Zaporez.
0: Zapore fuerte.
2: Bai, baina edarra. Bai, kuriosu.
1: Ba, que bueno, que bueno.
0: Eta beste lan emotetzuen, hola, aragixe jateko.
2: Aragixe asko.
0: Arroza, zero ez.
2: Arroza, aragixe, zopape bai, hola, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta hola, entropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe jati morun, tallarinak okela zatitxukin eta berdura biskatxu, baina xebeza, xebeza, baina edarrako bazen. Bai, da gero koipik emotetzen, ba, beikonan hase gauzi.
1: Ja, ja, koipik, koipik.
2: Koipik,
1: betekado zu, betekado zu, ez, biskat.
0: Eta erateko, batez behure eraten dabe, ero...
2: Ba, bertan importaziniko gara garduk eraten egon zin ekipoko ise gexenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora, ta.
0: Fantamora.
2: Gero bestu batzu, pero zinuan, gaztan agustabe, bai? Tipo, biterkaz pentsaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, ekarri txindabele zandiketan bendit, ba, danetarik topazenke, dendetan, dendetatik pasaten ginean hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginean, ba, kapo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten gentzan. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edana plaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
0: Eta ureetan hundik...
2: Eta ure boteiako gexau eratzen duen. Eta kontzentzisuk itxeko ba, plastikukin eta hori dana, ba, garrafak handixak hartzen duen, da gero betetxen duen geure ur boteiak.
0: Txikixak betetzen duen garrafetatik. Bai, eta bai. Urak ure zer dauke depositxuk ero auke
2: hori? Bai, bai, depositxo tipoa hori, baina eta... Urixan ure bai erabiltzen dabe etxe batzutan da holan bai ikusi genduenela.
0: Komunin ure eta auke normal?
2: Komunin, komunak eixauari batzuti ure eskuk eta beste batzuk eskontatzu eta moron komun moderno batzutan behona leko esango ofizialetan eta ero komun zikuk ero letrinak baina jarri biharren hori geu esango tente ba plastikozko tronu pintxezkun, gehuntzako.
0: Gehuntzako, eta eurak airin ero.
2: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imagina ze, gau baten pasaztan, komune aparte, baina ezaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk loetxe zu lekutik.
0: Ba, urtenen bizu etxetik.
2: Bai, urtenen bizu. Eta hor duen, gau baten pasaztan, junintxan txixitxea, da lotan, da neukan eskumata komune, banik genuan ikusi. Orduan esan egan, hau komune gaur dezagertu engazta. Orduan aurreak nintxan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba mendixan etximurun, claro. Da huelta. Da horrego konturatu nintxan, neurondu neukan la komune, baina orduan gara ez toztan emon.
1: Aklara ez.
2: Bai, beste baten be pasazkun, biringixu zen, da derrepente zadezku, ostra, mendi pasabina, zubi batean, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo gestala? Ez, ba, men leku zaldatu eta zubirik ez da.
1: Ostra. Ah?
2: Bale, bueno, aia ginean, beti ez da lekuta. Bon, ja, zema guelta mozinken aiateko, da gero, urrengo unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, iru da topa gendu zen, orduan, ez etezu.
0: Ba, eguazen, baina etxos gendun topa.
2: Hori da, ezke hain dan eremu luzi, zabala, nire bide, baina yeah. Bat ipez ipinitxe.
0: Yeah.
2: Orduan, horretxatxik izahetzu, dala, leko bat juteko.
0: Zlako gatxe giateko beste.
2: Bai, norbera bakarri juteko leku, ez dut ikusten. Ez da hori gexin nakarren ape. Ba, ez da, inora bide aldetik eta zentzu gexin nakarren pertsoni, bertan, bertako espaza gatxe.
1: Ja, argi.
2: Ibiltxi.
1: Argi, oso bastu eta oso...
2: Gugu guazela bate deitxutzen, esan den, reportaje bane banelaen, famili bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible, ez guzte zue, ez da la posible, bai, argi guzte zu, bertan zazela, argi guzte zu, ez da la posible.
0: Bai, bai, galdu inzenketan galtzen basa, agur.
2: Izkuntzik, gauza asko, bai. Ni izan zuen, kontrola galtza juntxan, da kontrola galdute, bilina.
1: Ze, ona, hoxen izan
2: da. Bai, bai,
0: elburua lortuta bentzat.
1: Hoxen izan da, gabak eta izarratu.
2: Bai, bai, oso.
1: Horre ger gainin, imaginatena, bai. Gabase, komunea urten eta buf, bastizimu izan bai. Berdori, eh?
2: Egis izan, asko nitxu zen ikusi nikenan alinen nitxu zen, ze fundiuta maitze zen du neune. Osea, ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akoplana ordutegi aldetik. Gero lehenko aztin amene guala jarraitzu txenoan, ja biharren aztin aziazta, nomna akoplaten, da hon jamen goxo ordutegi xasna.
0: Goxa, super goxa esnatzen zinen da goxa lota, edo?
2: Bueno, super goxa.
0: Gostak, goxeko gozta zeirak.
2: Ez. Zazpirak sortzira huelti. Zazpirak sortzira huelti.
1: Hola, berandu.
2: Ba, eta afaldu be bai, afaxe zazpitxorxa sortzira, behatzi xa huelti.
0: Bueno, ondo, ordo.
2: Bai, hor zentzun, ondo.
0: Amarretako lota, ero?
2: Bai, hola, nola, bai, nik ara, amen amarretan etxaiatena. Aiaten mara.
1: Ondo, ondo baina.
0: Bale,
1: Ba, zego, zizke, pasan asko, denbore, pasan asko.
2: Mongolia. Baina, hor neon behatzen da...
1: Bueno, urrengo hon albune erunetik etxea.
0: Bai.
1: Torren, que ostea, eta kontu, kontabarrero... Detu,
2: ero, barriro, juten bana beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
1: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo, ze ondo.
0: Bara... Xamanaz batuko zatzea, be, gia bardin hartuko zenkea.
2: Bai, laun egin dut, bai, bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bata, izan da, berrogeta marrurteko emakume bat, bisitxa askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez, hori txeban, bueno. Kriston humori eukan.
0: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
2: Bai, eta gusta, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bisaldutze txalarreko batzutu zela ontxe, eta neuan etorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki leona zela bertan da, ia apinikona zen, daurakin ona etxalarreko begoaz mezu bisaltzen da, hoxe, ba, badar malene barri be motzatze erreztu asko errezten da gauzak,
0: badarmalek,
2: bai. Ero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
1: Wine of Mongolia.
0: Wine de vino.
2: Ez, wine, hori, axi.
1: Axi. Vale, claro, axi.
2: Viento de Mongolia, vale. Wine of Mongolia.
1: Vale.
0: Ni ardaure juna, baina axi.
1: Baina hori ardaure enturri ez dut, baina, claro, axi atxik abizden por agustin.
0: Vale.
1: Axi atxik abizden por agustin. Jo, ba, da, Hauna torrean, lekoik exotikuenetariko,
0: bai,
1: exotikuena espara, diferenti.
2: Agentzixak upezaztan sekule ez da bela tramita hori viaje. Inoiz dutza la tramita, ze ondarrun lotu neban abionak eta... eta...
0: Ez que Mongolia era... Ba, txe, da gero, ahi hasta kuriosidadi, de masa, hasi gazen in Mongolia eta Mongolu, ez azu momento batean, esan, zehatsik? Insulto morun ongora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun.
1: Ba, ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarrene da fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
0: Bai, kuriosu...
1: Baina egizira, sekulezako edetxu, Ez da izinik asmako ban hori.
0: Bai.
2: Gero beste batek ez daztan.
0: Herrialde oso baten, ez da izinik pentsaten ona momento baten.
2: Batek ez daztan txinkiz janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat anotak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeniero, azixe,
1: ondo banatutea
2: karrela mundun zier.
1: Seguro.
2: Ez daztan, ordo nez da, iba, igual iso leike orte juti, ez da inunditatorren. Eurak mongol ezate ben, oza, gu mongolaga.
0: Mongolak.
2: Bai.
0: Zeu ebiska mongola bihurtu ze.
2: Ni kartu dut euran zatitxo bat.
1: Axez beteta. Axe mongol ez beteta.
0: Zatixe axez beteatzu.
1: Gixei, politxe dene. Ezkerrik asko.
0: Eta ba hor beste aldin ezazen hoi, ba egun honatzea be, ero eguerdi hon.
1: Hore da.
0: Ero arratzalde hon iuntze hon, ero gabon. Eta metz goxo eta politxak euki.
1: Hore da, bultatuko ara ero zemat.
0: Pare bat minutun ipiniko dehu.
1: A ber, zan, esto, dehuko...
0: Euskat guztain gazku, eta euran itxurape bai, eta euran melena salbiento, axi, axi, eixa,
1: bentu. Guapu, hante guapu la mongolea.
0: Alagur.

hemen segitzen dugu. Jon Gurutzean azkenengoko diskun kanta batzuk entzuten, dago azkenengo kanta gozo gozun natzatik, on urrengo pipintxe hau zena, Zugea laberan titulu, eta bertako parte dik esango utartin da zela Patxi Zabaleta, Arima Beltzako eta Bigi Guztikeiko gitarri, joneaz bat egiltzen dena. Inigo Gorrotxategi mutrikoarra, bajun Freddy Pelaez jamon organun, eta Zugeaz, latezatxo egu.

Sugea, entzun dauen kanti. Eta ja, jungoa, samaitzen honeaz tarteaz, eta ipinikoro diskoko lehenko kantirana, beran titulu Azala, eta bertan di parte dipe bai Ikeu Ondarrutarra, eta Gorka Eskauritza, bajista maure.

0: Bueno, amatxero lehenoko tartiaz, dedikatza bena Euskal Bluesai. Daukiro bena Jon Gurrutxagan diskun zati itxu bat, boskanta entzuteko.
1: Bai, eta on difundu untartea pasako da?
0: Bai.
1: Ba, zarrari bineko bordo.

gaur difuntun tartin, Joni hoti zeukuko geuaz. Eta esango, ba, Joni iz Alexandres Beliote zala beran benetako isena, ero jatorrizko isena, gero Joni hoti zea, Joni hoti zmaure zauna izana. Eta ba, 1921 abendun 28an jaso zen, Vallejon, Kalifornin, eta abeslari, konpozatzaile, musikari, arreglista, orkestako zuzendari, talento bilatzaile, disjokei, produktore, telebistako aurkezle, kazetari, ministro, enpresarixe, eta horre txikustik, aia zan izatea, eta lauta mar urteaz, ba, 2012an Los Angelesen hil zane arte. Ba, rock and rollan errege originala be detxuxatze, eta Rhythm and Bluesan atxe bitxixe be baide. Ba, beran zazoin, Big Mama Thornton eta Jackie Wilson moguko artistak be ezautzen mozitxun. Eta ipiniko zu hau, beran kanta bat, hei hei hei, izeneko.

0: Ba, Joniot izaz gabizen honetan, esango Berkeleyko kale pobre baten jaixo zala, eta hasi bai, beran gurasuk Greziak zin, eta Greziako jatorri zeuken, da berak natxia zel zuri zeuki, ba, kale horretako komunitate afroamerikarran barrun sartu zela. Da, berak behin baten idatzi eixeban modun, beran berbakin, ba, txikixen itxela, sozidadik zurixe edo baltza isan lehikela bakarrik esateban. Ba, nik baltza nahi otixan. Eta bi anai arreba eukazela esango bebai, anai txikixak estatu batutako eta Jordaniak, estatu batutako, Jordania eta Egiptoko embajadore maure biharra eibala bebai. Eta epin gotzu hau, aberan beste kanta bat, Ali Babaz Bugi.
1: Alababy's Boogie, take four. Do it again. Take five.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: kaixo, kaixo eta ongi etorri, Julimeneko jaietako alaberinen programa berezira. Hemen egon gara, amabetan hasi behar ginen, egazetan bak eduki ditugu, markamen
1: azkara. Zara, noa, ez da, alaberinen partez arazo tekniko batzu. Eguneroko...
0: Eguneroko, jarraberen eguneroko. Baina venga hoy se para el plaza y también luego pizka pues kontatu zer moduz hasen jaiak egitaraua repasatu
1: hainbat elkarrizketatu izan ditugu edo hemen gelizetan itxoiten pilatzen ari dira Angel ere onantz aurrindua ja bueno ikusiko dugu hemen algo garaje bat jundiko eragile guztiena eta burkatuta dituko ditugu
0: bai ba hasiko gara agian errepasatzen egitaraua
1: venga
0: esan digute garrantzitsua swinga izan barzela Sefarad plazan, baina eguzkiak fuerte jotzen du, eta orduan parkera mugitu dira, eta bertan izango da...
1: Eta baita erabaki du kontraprogramatza eta jartzen du gure irratza joa, orduan horrek ere egiten duzta.
0: Bai, bueno, ma buena. bueno, gaur, ekainak hogei, larun bata gazteguna da, eta, ba, bueno, amabietan programa dago, gero zunta jarra baita aldi berean, eta gero gazte saskibalo txapelketa egongo da, ordu batean Jodimeneko parkean, iruretan gazte bazkaria erreka txiki kalean, gazte gitalia bertan baita lauter bitan, eta gero bostetan iru txapelketaren sari banaketa egongo da erreka txiki kalean, bosterretan poto musikatua, zumerriko jazazpiretan, amarretan jaietako beton zozketa, eta amarretan kontzertuak hasiko dira Sefarad plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizko Romeria, eta MR Gariño. Eta gero lauterretan Twister erraldoia.
1: Oh, oso kompletoa, gaurko gitaragua. Gero ere esan hartu guk aur sari banaketa dela esan duz, ez da garazi?
0: Bai,
1: boletoena. Gaudeu bodegia aurrean, etorrez dugu bodegiako langile bat, eta esan dugu promoa egiteko, orduan, bueno, badakizue, la jefa. eta hori badakizue, ba, bueno, sarien artean bodegia nafari bat dagoela hor, baia tokatzen zaigu, guri inoiz izago tokau, baina, bueno, igual, aurten igual garaia da. Ikusiko dugu. Ba, bueno, beste barik hasiko gara elkarrezketatu ekin, ez da? Osa, no.

0: Whoopi.
1: Bai, hemen gabe batutako agirian orekin, egunon agirian ozer moduz?
2: Egunon, egun guztio, iba, berotxo hemen.
1: Bai, bueno, orain esan duzu mikrotik kanpo partidua daukazula, ez?
2: Bai, jokatuko dut nire lehenengo partidua saskibalokoa azkenengo 25 urtetan. Eta, bueno, txiri-txiri, zabera handia egiten du, eguna luzea da, ez dugu minik hartu nahi. Uztak hori da, gura edo beste gozatzuk edan.
1: Bai, justu, komendatu dugu ez aurretik arazik eta jok, irugarren eguna da, jaien irugarren eguna, hau pasatu da oso harin, ez? Zuek zelan zabete, zelan bizi dozu ez hiru egun hauek?
2: Bai, oza, da, como... Ekaino osoan hor, zenbatzen eguna, mila ardura loten, mila gauza loten, eta gero bat patean ja, oso patua da, eta... Eta jazta, bedia da, beria da pasatzen dela, baina, bueno... Onda pasa dugun horren seinale, momentu bat eta mutxuen ez.
1: Bai, eta orain arte zelan doaz jaiak, aurrek urtean 50. urteurrena izan zan, lan handia egon zan, aurten da zen dago zaudete?
2: A ber, nik itzen dut pizkat batutan izenean, ze ziurunik beste atzut lan pila egun dute, baina bila da guk pizkat ere listo da jetxe dugula, bueno, batutako kide gehienok urte bat nagusiago gara ere, batzen bizitza asko aldatzen ari da.
1: Zartu zarete.
2: Ba, eta, ez. Osakietako fosaketa bat dago, zoritxarrez, ja bale, egin zazue mesedez otxailean, urrengoan.
1: Bai, mila pertsona uste dut, bekean.
2: Bai, irakurri natzen korren ezakitan dagoen, uno de cada diez, una de cada diez personas activas para trabajar.
1: Sufre de trabajo.
2: Eta arruan, guk ere listo da jetxiba izan dugu, ba, bueno, posak eta horiek daude, pertsona zuhut batzen bizi dugu apizkat atlatu da nagusiago garelako, edo direlako, eta, bueno, pues, eta horrek urtean asko, lan asko ingenun, eta, bueno, horten pizkat, pizkat lasaitxo hau, baina, bueno, ba, ondo lare.
1: Eta, baduzu ebe launaldi aldaketarik orain honi buruz hitz egiten ari zarela?
2: Bueno, kaldera nada, ze justo, batutako talde motoreak, ba, pizkat, eta batutaren antolakuntzaren baitan, hausnarketa prozesu bat hasi nahi du, bueno, pues hori, pizkat, gara lagun oso menos berdinak beti denik, eta uste dugu referentzialtasun handia lortu dela agian batutako talde motoreak auzoan, baina, bueno, ez ja, zarua asko handitu da, gauza asko egiten dira da, zaitena ezin da kontrolatu, ez, bera, salde hona, ose gozo hona, ose gozo hona, ose eta goz pizkate berrantolak eta bat, ba, bizarru zinbat gaude, zentzu gaude, fitxaje berriak, pizkate prozesu horren baitan eziko gara iraian, prinsipioz. Ba, bueno, ba, ere gara bian datu dela, ba, batuta sortu zenean, ba, erabide gutxi gabe zegoen auzoan, eta justo ba hori, ogeita sortzi, ogeita zazpi urteko, ama bi bat pertsonen honen motibatuta, baina, bueno, ja, ogeita mala hau ditugu, eta, edo, ogeita mairu, eta orain ba euskara batzordea dago, entrevista lan taldea dago, jarraitzen dute ba gazta asamblea da sumendik eta bere gogoeten jai batzordea, bueno, nahi zuek hartzen duzen parte, hanpak berritu, eza, como ello utilitzen talde bat dago, eza, gauz asko daude, eta ja, dena, bueno, dena, lehen gauz asko batuta dit pasatzen zen, eta jazta dukazen zurik, ez, batuta dit pasatzen gauza guztiari, gara, bueno, birrantolak eta bat, sarearena, eta ber, ba, asmatzen dugun formularekin.
1: Ez dakien arentzat, batutak orain arte behintzat, ze lan edo ze esan da auzo arentzat batuta?
2: Batuta sortu zen, pandemia gara jan, batera proiektua, elkar zaintza, kugatu bezina, pizkat hortik tiratuz, ba, hori, zen bezala, goita zazpi, goita zazpi urteko ugari gondien, militantzia berri bat enbila, eta hortik tiratuz sortutako proiektu izan da, eta, bueno, hasieran oso zentratua pandemia asuntoan, ba, konozatu bezina, elkargunak sortu, komunitatean dartu, hola sortu zen, eta gara, bueno, eskero gero evoluzio ekidu, ba, bueno, pandemia ukatu, eta eskatortu karratu dut batzen, bat ez ere elkartasuna, bila igual da konzeptu abstraktuena, zuzatu nahian, baina diaz paternalismetik, edo ez, nola da, karita sekreten duena, inun esan da.
1: Altruismo
2: ez da baina hola pasarrez. Ez hortik, ez gara bizka beti ez da arrezen, ez hortik egiten. Gero komunitatea indartzeko da jaiak proiektuak eta egiten, eta hor, ian pagoz nosa egiten, de las manos, bueno, zentzunean, en plan, ja, dimentsio handiago bat hartu du. Eta azkenik salaketan, igual, azkenen dutetan, ba, energia lan dugu nuenean, salaketan, egin nintuen, etxe gabetetan, bueno, txarren da bestitza gure bar, eta bueno, pizkat hori izan da gure evoluzioa, bueno, ia da garaia ere aldatu da, gara mundu da borroka.

0: batzuetan edo nola zentapelartzen dugu batutak jaietan.
1: Bueno, batuta bat beti egizten da jaieta da, hiru aste faltan dena egiteke. Zorto, batuta den urte urrena maiatzaren erdian izaten da, eta jartzen duen garfila batan, bukatu, buf, astetxo bat eskantz, eta ostras, jaiak iba astetan dira. Bueno, ia bazken duran ez dugula gehiagi berriztu, Hauzoko arroza kantolatzen hasi ginen duela urte batzuk, pizkatu representzialtasun pizka bat lortu du, ez dugu zebaz natu, kopia bat da, ondo, ondo dago. Eta, eskero, beste ekintza batu antolatu izan ditugu beste urte batzutan, ba, Euskara bekin igar zirik usuan gara zutatenak, dantzarekin agian, pizkatu intergenerazionalagoak, baina dira da, ba, zun bezala, ben, agente aktiboago daude nes, ba, osea, como que, ja, ez dauka zentzurik, ez, bera, inbizan oso aktibo bat dago, bera, orduan, ez dago, osea, ez, ba, batuko gara, bera ento laguntzara, baina ez dauka zentzurik guk egitea, Euskara talde bat dago, bera, berdina, bueno.
0: Ja.
1: Orduan egia dago edo pizkat jatzi dugula, eta, bueno, arrozak da gure kintza zentrala, eta, bai, eta laguntzen dugu, ba, katzortean, pues, aldugu neinean.
0: Beraz, joan da, apur bat izan da, igual beste eragile berri hauen edo iniziatiba berri hauen ama batuta, baina orain ba ez planteatu behar duzuela iraian, aber zer egin, ze forma hartu.
1: Bai, oza, ez dut, esan nahi, batutatik sortu duen proiektuak direnik, eze, oza, pizkat, ez oza, egin poco etxerse masenas flores. Baina, bueno, bai, batutako talde motorak aktiboki apostu bat egin du lantalde hauetan askotan, pues, bi pertsona edo hiru pertsona bidaliz lantalde hauetan aktibatze aldera, gero autonomia osoa izan dutela, eta gero pues, batzuk jarraitu dute gehiago, bestatzuk gutxiago, batutako kide gehiago gabe gelditu dira, bestatzuk ez, bueno, lepizka denetari dago. Eta egia da, pues, hori, oza, ez, eragile gehiago dauden bitartan, pues, bakoitzak ez ditu amarekin zantolatu behar, bakoitzak bat edo bian tolatzekin, ja, ja, betetzen da egitarra gu, eta, pues, oel pizka da zaitu berra.
0: Osondo, ba, mila esker, Agiriano, animo...
1: Entzuei.
0: Jaien egun hauekin, geratzen diren egun hauekin, zua daukagu oraindik aurretik, gauza asko daude oraindik, así que animo asko.
1: Bai, eskerrik asko eta zuei ere animo asko.
0: Bai, eskerrik asko.

0: Gure errengo elkarrezketatua Angel izango da. Auzo elkartetik zatoztela, zer moduz Angel?
1: Ondo, bai.
0: Jaiak eta ondo, ari dira.
1: Ondo, bai, ondo, bai.
0: Zuek, Angel, jaibatzordetik, auzo elkartetik barkat. Jaietan, ze paper hartzen duzu edo auzotik?
1: Bueno, nien normalean, da, pues, presidente naiz auzo elkartetik, eta, bueno, esaten dutena, pues, haiek, pues, pues, agian, pues, ordaindu behar da hori edo hori, eta hori, paperak eta hori. Azkenean ez da beste gauza bat.
0: Orduan jaietan igual beste papel bat duzu,
1: bai? Bai, hori personal.
0: Eta bestela, urtean zehar, auzoan, zer jardun eukitzen duzu, ze ekintza egiten dituzue, ze ekarpen ematen dizkiozue Judin Mendiri?
1: Nola ze ekarpena elkartetik?
0: Bai, ze behar asetzen dituzue?
1: Bueno, azkenean izango da, pues, hori auzokide pues, defendatzeko eta ber historia egiteko. Bueno, pues, orain daukagu arazo handiak, pues, udaletxetik, pues, beti batez ere diru laguntza, batez ere pues, participazioa parte hartzea gaizki dago, eta azken komisioa pues, egon ginen beste ara bizkarra eta guek altze bertan, eta kasurik ez, eta hori da. Baina, bueno, normalean, pues, batuta ere prestatzen du gauza batzu, edo beste kolektibo bat, adibidez ekonomatua, eta hori laguntza honekin. Proiektu agertzen bada, auzoan pues laguntza egiteko, eta gero pues gestio lokala gestioatzeko pues bilera batzuk edo pues pintxak dantzak edo txistu eta hori egiteko antze bertan edo bueno gaza hauek.
0: Eta auzoa aldatzen ari den honetan nabaritzen duzue generazio aldaketaren bat edo gazteak badaudela kezkatuta horrelako kontuekin edo nahiko auzo aktiboa da?
1: Bueno, hau da ezberdina da. Normalean auzo elkartetik jendea ez da sartzen. Orduan ez dago erreleborik. Ez dago erreleborik egiteko hauek. Baina gero beste moduan, adibidez batutan edo beste komisio batzuetan, Judimendi feminista edo Judimendi euskaraz eta hori pues sartzen da jendea han bai beste modu batean, baina gero gestionatzeko lokalak eta hori, eta hori bueno, normala ez da gauza oberena egiteko. Eta handago arazo bat oso elkarteekin, pues, agian errelego ez daukagu jartzeko pues, presidente edo sekretario hori eta hori, baina bueno, handa.
0: Gero, badakigu Judimendiko auzoa elkartea Gasteizan eta plataformaren plataformarekin ibiltzen dela. Pasaden urtean Lonjen auzia landu zenuten, eta plataformatik aurten edo ze ekimen edo ze ekintza bideratu.
1: Bueno, jarretzen du batez ere etorkinen jendearekin eta arazoekin, pues a ver, nola konpontzen den. Ba, hori oso zaila da, eta plataforma eta gainera zuet dakizu ez gertatzen den, badago kurso arazoa, gero Maliren arazoa, eta hori, eta azkenean pues, jendea joan behar da egiteko, eta instituzioak ez dira gertzen. Eta gainera pues, egiten dute pues, hori, usarekin, pues, botako jendea eta ja, problema resuelto. Ya tenemos el problema resuelto. Si les echamos a todos, hori esan zuen. Eta hori ez da. Hemen dago arazo anti bat. Eta bueno, batez ere paperi gabe eta jendea, pues, baina, bueno, plataforma atera zen, Gasteizan hitz atera zen, Lonjatik errota gertatzen zen, duela bi urte eta hori, eta gero, pues, hemen neukan beste goja bat edo hori, azkenean pues egiteko konpontzeko pizka bat erlazio auzokide artean. Haiek dira auzokide ere, orduan handau historia. Esateko jendea pues auzokideak dira, zu bezala, eta bakarri egin behar dugu la convivencia. Vamos a decir que el problema no es el que viene, el problema es convivir con el que viene, con el que está y con todos los que podemos. Y bueno, esta historia. Bañera batzuek ez dira kanpotik. Gainera situazio egoera ekonomikoekin, pues ya jende, hemengo jendea joan behar da loja batera edo zain lekura bizitzeko, bestela soldata batekin ez da posible bizitzea. Mila euro pisu bat eta 800 euro soldata bat, no me salen los números.
0: Vale, bueno, hauek ziren gure galderak. Eskerrik asko, Angel.
1: Vale.
0: Eta pues ondo pasa jaietan.
1: Bai,
0: eskerrik asko.

0: ba, emendu urrengo elkarrizketu bat, Peio eta Malen eta Peio egunon.
1: Kaixo.
2: Egunon.
0: Zelan zaudete, hirugarren egunea jaietan, nola daude, pisa nekatuta, posi?
1: Bai, nekatuta, ez?
2: Bai, oso nekatuta, baina bueno, gogotxu gaurko egunerako, así que a tope.
3: Claro, gaur gazteguna da gainera, kontatu pixka zer antolatu duzuen, edo, bueno, lehen egin dugu errepasoa, baina gian zueko beto dakizu azaltzen.
2: Bale, bai, ordu batetan dago saskibaloi txapelketa, irubide herriru txapelketa, gero iruretan gazte baskaria, eta gero, gazte baskaria eta gero izango da gazte kitaldia, eta, bueno, gazte kitaldia eta gero karropoteo, eta zumbarriko jarekin bukatzen dugu, eta gero ja, ordu txikiko jolasetan twisterra.
3: Divertido, horri.
2: Bai, bai.
0: Bai, urbinduko gara, seguru.
2: Eta gara ikusi nahi zaituzte.
0: Nola ikusten duzu osoa jai giroan? Desberdin, aurrak urtean berrogetan gargarren urte urren nahi zen zen, nola arizadete bizitzen aurtengo jaia?
1: Bueno, nik uste dut, badagoela jai giro potentea aurten ere, atzo oso kontzertu honak egon ziren eta plaza beteta zegoen. Jende asko dagoenean, ba, gauza asko gertatu aldira, atzo bezala. Orduan, bueno, ba, aldugun moduan aurrera egiten dugu, baina hori oso eskertuta aurkitu zen mundu guztiagatik. Eta gaur ere, ba,

0: oso egitarago paroa prestatu zue, nolako izan da antolakuntza, bai Izumendi bai Ernaientzat?
1: Bueno, bai Izumendi bai Ernaik jai batzordean parte hartzen du, eta hori urtarriletik daramagu justu malen eta biok jai batzordean parte hartzen, iai astero bilera bat egiten dugu, lantalde kantolatzen gara, bakoitzak bere lantaldea du, eta hori ba, lan handia da, ikasturte osoan zehar egoten gara prestatzen jai hauek.
2: Bai, total, gero ere eskerrak gure eragilek ere laguntza asko eskaintzen diguten, bai, txosnen montaketan, bai, ekintzen kudeaketan, así que hori.
3: Gainera aurten Izumendik 10 urte beteko ditu, eh, Zoriona?
2: Bai, bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
3: Prestatu duzu zerbait berezia hori ospatzeko, edo egitaragua beraia nahiko berezia da, o...
2: Ba, diozu jaietan, edo...
3: Bai, edo urtean zer, inkluso.
2: Ba, justo urte ikasturte honetan egon gara urte urrenaren prestaketarekin, oraindik nahiko berde dago, baina, bueno, horretan gabiltza. Eta justo gaur gaztegunean Gazte Baskariko ekitaldian egingo da data publiko Izumendiko urte horreneko
4: primizia. Alde zuen bota, male, nola jendeak
2: bota dezakete
4: Ui,
2: primizia.
4: Primizia nara bide.
2: Bueno, bestela gaur adi Izumendiko saretara eta ikusiko duzu,
4: Ai, ama, nintzen da, parkatu. Bai, orain, bueno, Ernairi buruz galdera pare bat egingo ditugu. Bai, bueno, aurten oso buruz laugarren kongresua, nola joan da hori zurentzako?
1: Bai, aurten ba, oso lanpetuta ibili gara Ernaitik, kongresu bat aurrera eraman dugulako, maiatzean bukatu genuena. Eta bueno, ba, guk uste genuen moldatu behar ginela gaur egungo egoerara, askapen prozesuak behar zuen ezaugarrietara, eta ba, horrekin batera, osnarketa hori egin genuen, eta indar berrituta gaude borrokan jarraitzeko.
4: Bai, borrokan jarraitzarekin batera, Euskal Herria iraztera, fasismoari ez lelopean abiatu duzu udako kanpaina, kontatuko duzu apur bat, ba, zertan datzan, ze plan dituzuen udarako,
1: Bai, ja, Ernain urtero bezala iraian estropaden bigarren asteburuan manifestazio nazionala deitu dugu Donostin. Aurten hori esan duzun bezala Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean. Ba, bizitun dugun garaietan uste dugulako fasismoak Euskal Herrian forma berezia hartzen duela. Eta horren alternatiba askapen prozesua bera dela. Orduan, ba, udazuan zehar egongo gara lanketa hori egiten. Eta animatzen zaituztegu iraian Donostira etortzera.
3: Mira, pixkat, Judimendira edo bueltatuz, gazte nahiko aktiboak daude honetan, eta belaunaldi aldaketa edo nabaritzen ari zarete, gazte berriak ari dira sartzen, pues, txosnetan jaietan, auzoan, tal, ikusten duzu horrela?
2: Bai, guztiz, guztiz. De hecho, justo aurten sartu gara hiru gazte berri jai batzordera, eta gero ere auzoan, auzoko eragiletara gazte piloa sartzen ari dira, eta nabaritzen da justo generazio aldaketa hori, eta oso oso pozik egia esan.
1: Bai, aurten jubilatzen dira bai. Usartu ginean gure aitatxo eta matxo izan zirenak, orduan ba, pena diarekin, baina bueno, badugu erreleboa, orduan ba, jarraitzeko jokoekin.
4: Bai, nik ikusit arpegi berriak, nik ustut pasaren urtean zeudenak orain, de hecho, iratzen nion birreri, batzorretik elkarzta ditu, eta zan ingura bera ez dagoela, orduan, bueno, ba, hori ere polita da ikustea. Ba, bueno, ba, eskerrik asko, Peio eta Malen.
2: Zuei.
1: Zuei.
4: Bai, guziko gara jaietatik, utu ez derrean igual.
2: Bai, no, peo, hori.
1: Bertan guziko.
4: Eta, bueno, adibili, hori, aterako delako gaur, Izumendiko urrenaren data.
2: Bai,
4: ospakizunaren data.
2: Total.
4: Ia ba, adibiliko gara.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Lierni eta Irene dauzkagu hemen, egun honizkak.
1: Egun hon.
2: Egun hon.
0: Bueno, ba, kontatu dute apur bat, zer prestatu duten aurten, zer taier prestatu duten. Argazkilaritzarekin zer ikusia daukan, jugimendiko historiarekin.
1: Okurritu zitzaigun, nire osabaketxean judimendiri buruzko liburu bat zeukalako, hasi krezio judimendi uste dut duela izena. Eta argazki izar oso politak dituenez, pentsatu genuen polita izan zitekela haiekin zerbait egitea, eta nire koinatu adibidez historialaria denez, komentatu izan dit, birra argazkilaritza teknika, pues, memoria historikoa lantzeko dinamika polita dela, eta orduan pues pentsatu genuen bi ideiak lotzea eta lehiaketa egitea.
2: Bai, azkenean ba pizkat auzoan nola eraldatu den kontzientzia berpisteko, ez? Eta ba aukera polita izan daiteke ere, ba jende gaztie pues igual ez dakiela nola izan zen antzinan auzoa, ba jakinarazteko, eta bestalde batetik ba jende nagusia ba pizkat orain de moduen, ez? Eta bueno, baita ere ez dakit ba jende gaztie aitit eta momaren gana eta zer zegoen edo erainien hau zer zan, ez? Da pizkat belaunarteko tasuna sustatu ere aukera polita da horretrako.
0: Ia ez ez, garbian eta fizikoki ikusten den zera baten, edo hor lurreatzen direla gai batzuk, adibidez belaunaldien arteko harremana, eta baita ere auzoaren aldaketa, ba, bai irten dira nik uste dut elkarrezta guztietan, eta bada oso, ez, oso bizuala, oso modu bizualean erakusten duela, ba nola aldatu den, eta...
1: Hori da, gainera, aukeratu ditugu 11 argazki gutxi gora bera auzoko leku klabeak hartuta, eta batzuetan bai ikusten dela aldaketa historikoa, eta besteetan mantendu da, orduan bilatu dugu oreka hori, eta bueno, gaur berezen azken eguna apuntatzeko argazkiak asteburuetan moldatuko ditugu, eta astelenean egongo da arratsaldean prest eskolako esian ikusteko erakusketa.
0: Eta zein leku klabe horiek jakin daiteke zeintzuk diren edo...
2: Bueno, da pizkat, hor dago erronka, ez, pizkat asmatzia, ez, leku batzuk oso arrasa da, ze, baiaia berdi mantetzen dira gaur egun, baina beste batzuk, ba, asmatu behar. Baina pistatxo modun, ba, kale nagusiak nola gurutzetzen diren, dira, ba, gehienak, ez zango genuke.
1: Bai, bide gurutzeak.
2: Bide gurutzeak, bai.
0: Bai, ni hemen bizi naiz Jose Mardonesen eta hemendik pasatzen zen Basko Navarroa, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hori argazkietako bat da. Bai, jakin behar da, non, exactamente. Eta saiatu behar dira, pues, enkuadrea, alik eta jatorrizko argazkiarekin harremana izan desan, edo kuadratu desan.
0: Edizio lana handia da.
2: Bueno, izan daiteke, bueno, batez ere igual guretzako ze ideia da atzean jartzea gaur egun argazkia eta aurrean ba zaharra, ez? Eta ikustea pizkate kontraste hori bizualki. Tardua, bueno, amarrak ondo kuadratzeko, ba, bueno, edo, bizualki politagoa izateko eta erakusketa ikusgarriagoa izateko, ba, saiatuko gara gutxien, ez?
0: Argazki asko jaso dituzue, espero zenutena baino gehiago, gutxiago?
1: Erakusketa horrerak egin dezan nahikoa. Egia da, pues igual dela lan ez dakit exigentea, baina bueno, eskatzen dizu arratsale bat hartu, argazkiak non dauden asmatu, kamerarekin atera, orduan bueno, urrengo urtera begira berriro errepikatuko bagenu, ba ea jende gehiago animatzen den, baina bai aurrera aterako da, osea que pozik.
0: Errepikatuko diguzuen noiz egin duen erakusketa?
1: Bai.
2: Astelenean, bai, astelenetik aurrera jarriko dugu eskolan pankarta bat, eta hori, pues, hainbat argazki aterako dira, eta, bueno, pizkat, parte hartu duten lana erakusteko.
1: Eta argazki bakoitzaren ondoan egongo da, pues, testu ingurua ematen dion, testutxo motz bat, pizka bat informazio gehiago jaiteko.
2: Bai.
1: Osa, hori, animatzen zaituztegu. Parte hartu ez duzuen arren, ba, behintzat, ikusle bezala gerturatzera.
0: Oso ondo, bikain. Ba, eskerrik asko neskak, orain badakite eskola hurbildu behar zaretera mailak eta kargatzera, bazkarirako, así que nire bere utziko zaituzte.
2: Gogotsu bai.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik. Agur.

0: bueno, jarraitzen dugu hemen Sefarat plazan, Judimendiko jaietan zuzeneko emisioa egiten. Eta, bueno, gogorarazi nahi dugu, swing tailerra parkera mugitu dela, beraz ez da Sefaraden, parkean da. Eta gero, eguneko egitaragua gaur gazteguna da, egun berezia. Hortaz, orain ordu batean hasi da Gazte Saskibaloi txapelketa, hiru berriru, Judimendiko parkean. Eta iruretan gazte bazkaria egongo da, Reka Txiki kalean, lauterritan gazte kitaldia baita bertan, bostetan hiru berriru txapelketaren sari banaketa, Reka Txiki kalean baita, bosterritan poteo musikatu hasiko da, ambientearekin hasteko, eta zazpiretan zumba herrikoia, mediko tornai plazan, eta marretan jaietako boletoen zozketa. Esan dugu hemen bodegiak parte hartzen duela eta badagoela baita sari modu.
1: Bai, bisimu eder bat jateko aukera izan duzue. Gu ez dugu tokatu inoiz, ez dugu dako zer tokatzen alabein, da berrik ez grazia, baina, bueno, ba, oaz zuei tokatzen zuzua, zik ari egon. Baita ere, lehen garen okontatu duen bezala, zumendiko urte urrenaren, jaialdiaren, ospakizunaren data, botako da bazkarian, Reka Txiki izan bazkarian. Eta baita ere,
0: bai, gauean ja gaueko planarekin, kontzertuak egongo dira Sefarat plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizo Romeria, MR Bariño, eta lauterrietan Twister Erraldoia. Ea zer musateratzen dira, hori txikitan.

Beraz, orain, ba, bueno, gaur eguna esan dugun bezala garrantzitsua edo polita izango da gazteguna galako, baina jaiak jarraituko du eta igandean, ba, goizean goiztik izango ditugu ekintzak. Amabietatik ordu bietara swing erakustaldia izango dugu, dancing ballroomen eskutik, Sefarad plazan. Gero amabietatik zazpiretara artizau azoka egongo da Ameriko tornaien. Amabietatik ordu bietara errikiolak juimeniko parkean. Ordu batetan auzoko arrozak batutaren eskutik juimeniko eskolan, agirian okontatu dugun bezala. Lauterrietan kontzertua juimeniko eskolan baitare. Kubako doinuak Euskal Herrian DJ de Capricho parkatu. Seiretan ipun kontaketa auzoko eskoletako umeen partetik, juizkioren abenturak juimeniko eskolan. Zazpiretan zanguango antzerkia juimeniko parkean. Eta gero astelenean bingo musikatu arratzalean, duizan ez da zer egon astelenean, astelena hogetari. Bostarrietan bingo musikatu ameriko tornaien, zazpiretan juimeniko auzoko izango da, bero handia dingo du, askorrik egin barba duzue ura eraman, edo ezin korrikari, oso txarra da, ez burma. Eta zortzik erdietan, kantri dantzata jarri parte hartzaia, Sefarad plazan. Eta azkenengo eguna, zuaren eguna izango da, eta hiru aste artea, goizan guztik egongo dira ekintzak, amabietan etorri guekin zua prestatzera, juimeniko parkean izango da prestakuntza. Seiretan, nagusien festa, San Juan Elizan, zortzietan juimeniko joaldun eta mamotxorroen kale jira albokarekin, mediko tornai plazan. Beatzitarrietan udako solstizioa, jare dantza taldea izango da bertan, juimeniko joaldu eta mamotxorroak baita ere, albokariak baita ere, eta hori Sefarad plazan izango da. Amarretan San Juan zua piztuko dugu, juimeniko parkean, eta amarretan kontzertua izango da Sefarad plazan, Akerbeltz

0: orain azken elkarrezketa egingo dugu. Josurekin gaude, jai batzordetik etorri zarelak. Kaixo Josu.
1: Kaixo Eguardion.
0: Ba bueno, pixkan galdetzaren jaien inguruan, antolakuntza aldetik edo nolako izan da parte hartzea jaien antolakuntzan?
1: Bueno, ba, egia da urtengo erronka zela apur bat txikiagoak egitea jaiak, izan ere aurreko urtean 50 urte bete genituen, eta bueno, ba, izugarrizko arrakasta izan zuten, baino lana ere bai, ez? Eta ba, urten gure helburua bazen, ez, nola baite hori jistea, baina ez dakit lortu dugun, bazkenean dimentsio aldetik ere, ba, izugarrizko dimentsio hartu dutelako auzoko jaiek, ordan, ba, antolakuntzan ere, ba, saiatzen gara txikiago egiten, baina oso zaila da, ze azken urteetan garrantzi berezia eman diogu eguneko egitarauari, beraz, ba, saiatzen garen arren, egia da gero auzoak ere baduela demanda bat, ez, eguneko egitaraua, ba, aberasgarria izan da dein, orduan, ba, antolakuntza aldetik, egia da gero eta jende gehiago gerturatzen dugula jai batzordera, eta, bueno, ba, jai batzordean parte hartzeko ere modu ezberdinak daude, eta guk, bueno, ba, oso positiboa dela azkenean, ba, alea jartzea uzeko jaietan, alden enean. Beraz, ba, antolakuntza, bueno, ez da hain estresagarria izan aurreko urtearekin alderatuta, baina, bueno, aspertu ez gara, aspertu.
2: Esan duzu jente asko zabiltzatela antolatzen, nola da eragileen arteko koordinazioa, jende berria sartu da ere bai, ez belaunaldi berriak hurbiltzen ari dira, nola konpondu zarete?
1: Bai, zukago aipatu bezala, ba, belaunaldi berriak urtero hurbiltzen dira, izango da, ba, badirela nola baita erakargarriak ez, Judimendiko jaiak. Esango genuke, bueno, azkenean Judimendiko jai batzordean edo banatu ditzakegu edo sailkatu ditzakegu alde batetik txosna batzordea, ez? Eta gero bestetik, ez? Ba, jai batzordea osatzen duen kapa, osea geruza hori oso ezberdina delako, ez? Azkenean txosna batzordean eta txosna batzordeak jai batzordean parte hartzen du, ba, oso bertan hemen Alabediko lagunak, presoak, Ernai, Judimendi Gazte Asamblea, Batuta, jai batzordea. Orduan, esango genuke historikoki harremana oso ona izan dela eta jarraitzen duela, ez? Eta hori da azkenean, bueno, Gasteizko hainbat eragile auzoan parte hartzea oso positiboa da, ze azkenean ere, ba, Gasteizek ekarpena egitea Judimendin oso aberasgarria da. Harremana oso ona da, bakoitzak ere bere ikuspegitik egiten du eta horrek asko aberasten du.
0: Eta hain egitarau zabal antolatu duzuen honetan, badago azpimarratuko zenuketen zerbait horrela berezia edo?
1: Uiz ez zaila galdera hori, ze azkenean, klaro, nike jai batzordean Batuta bezala parte hartzen dut, ez? Eta azkenean Batutan, pos, gure helburua bada auzoan sarea egitea, auzokidok elkar ezagutzea, orduan, bueno, nik azpimarratuko nuke biharko arrozen, ez? Auzoko arrozak, hirugarren edizioa izango da urten, eta, bueno, oso ondo baloratzen dugu, egia da igande guardian izaten dela, eta guretzako izaten dela nahiko, bueno, nekagarria, baina eske merezi du, ez? Hor bertan sortzen den giroa, jendea arrozak egiten, elkar ezagutzen, elkar laguntzen, eta gero egiten den batzkaria ere, oso positiba izaten da. Baina eske azpimarratzeko, esango nuke egitarauan zehar, ekintza asko daudela. Niri adibidez aurten Judimendi feministako kideak eta horrein egon dira bizaneko emakumeak bertan parte hartzen dutenak, ba, ikustea auzoa nola apaindu duten, osea, ikustea ba, pertsona nagusiek lekua dutela auzoko jaietan, ez, duela urte batzuk esaten ziguten, eske no hay nada para nosotras, eta ikustea orain emakume hauek txosnagunean, irutzen zait, badela espazioa emateko aukera bat, orduan, eske oso zaila egiten zait, azpimarratzea ekintza bat, uste du, saiatu gara egunero, ba, zerbait berezia egiten, pertsona guztientzako ekintzak egiten, eta ez bakarrik haueko aisialdian oinarritutako juerga, ez? Azpimarratuko nuke ere, bigarren urtez egingo dugula krosa, astelenean, egia da 28 gradu daude iragarriak, beraz, bueno, ba, uste dugu polita izango dela, beroa egingo duela, baina bueno, azpimarratuko nuke ere krosak ba, sedimentxe izan duen, ze erantzun izan duen, eta batez ere atzeko lana izugarria dela eta zela ikusten, eta hori antolatzeko egongo den jende guztia, ez?
2: Bai, bai krosean, bai zuan, bai hainbat turno daude eta betetzen dira nahiko harin, ez da? Osa, jendea prez dago, adi dago?
1: Bai, jendea gogotxu dago, esan bezala, bueno, osa, kapa ezberdina daude, parte hartzeko modu ezberdina daude, badago urte osoan antolatuta gauden pertsonak, baina gero ere badago jendea preste txosna bat egiteko, osea turno bat egiteko txosnan, egitarau antolatzeko bestelako txandak ere badaude, bazapiak saltzeko, krosa antolatzeko, sua antolatzeko edo suan segurtasuna egiteko. Mm-hmm. Orduan jendea oso gogotsu dago, osea azkenan batzutan esaten dugu ez gara iristen, baina iristen gara zegia judimendiko komunitatea oso zabala dela, eta oso eskerronekoak gara horrekin, oso oso pozik gaude ba, daukan erantzunarekin. Egia esan, esango genuke badaukagula ba, zakit komunitate sendo eta zabala.
0: Uh-huh. Eta komunitate horretan ere ba, salaketak egiteko eta erabiltzen duzue auzoko plataforma ezberdinak erabiltzen duzue, aurten urtean zehar Elige tu kamaren negozioaren kontrako salaketa abiatu duzue, hori pues, azaldu nahi baduzu pixkat zer den kontu hau?
1: Bai, zuek esan bezala ikasturte hasieran uste dugu izan zela, ez? Identifikatu genuen espazio edo komertzio hori auzoan zabaldu zutela, egia da Elige tu kama negozioak, osea, komertzio bat izan baino lehen funtzionatzen zuela, ez, sareetan eta webgunean. Baina, bueno, identifikatu genuen eta bai ikusi genuen beharra erantzuteko, ez, adibidez guk batutan etxe bizitza langa izan dugu, baina bai ikusi genuen ez dela batutatik landu beharreko kontu bat, orduan hainbat eragile elkartu ginen auzoan, bai gazte eragileak zein batuta eta jakin auzo elkartearen laguntzarekin, eta bueno, hasi ginen pixkat ikertzen ba zer egiten zuen negozio mota honek, ez? Eta bueno, ba behin ikertuta ba zer honik, ez? Eta bai, hilabete batzuetako kanpaina bat abiatu genuen, salaketa kanpaina bat, batez ere ba auzoan sozializatzeko, ez? Enpresa mota honek zer egiten duen, ba etxe bizitzarekin espekulatzen duela, mezu sentsazionalistak erabiltzen dituela, ba nolabait praktika bat normalizatzeko, guk onartzen dugun praktika bat normalizatzeko, eta bueno, ba hilabete batzuetako kanpaina izan zen, baina egia auzoan erantzun oso potola izan zuela, eta gero nahi baduzu esartuko naiz ba zer egiten duen enpresa mota honek.
2: Bai, azalduko bazenigu pixkat, esan duzu ikertu zenutela eta ba, ez erronik ez duela ekartzen, ez?
1: Bai, azkenean egiten dutena da, nola baiteko eta hau guz esango guztiak kakotxen artean esaten dut, eta ironiarekin, ez? Nola baiteko espazioera kargarri bat sortzen dute, ez? Hau zuen, gaur egun etxe bizitzaren arazoa oso oso larria da badakigu, ez dago konponbiderik momentu honetan, eta orduan enpresa honek egiten duena da egoera aprobetxatu, jendeari, etxe jabeei etxe bizitzak erosi edo alokatu haiek kudeaketa hori egiteko. Horrez gain egiten dutena da erosen dituzten edo lortzen dituzten etxe horiek reformak egiten dituzte, espazioari ahalik eta etekin gehiago, gehien ateratzeko, bai, demagune etxe batek hiru logela baditu, ba, salan egiten dituzte beste bi logela, orduan etxe horretan ez dago espazio komunik, bai, lortzen dute, batean, etxe batek zazpi logela izatea. Orduan zer egiten dute horrekin, ba, gutxienez 500 eurogatiko horatu eta kriston diru iturria atera. Horrez gain, ba, klausula itogarriak, filtroa razistak, bueno, aprobetsatzen dira ez, gaur egungo merkatuaz, ba, etekina ateratzeko. Gainera, sare sozialetan, ez, marketing ederra egiten dute ere, ba, jendeak nolabait hori normalizatzeko eta gaizki ez ikusteko, eta ba, gure auzoan ikusi genuen oso arriskutsua zela horrelako negozio bat, guk ez dugulako onartzen etxe bizitzarekin espekulatzea, jendea benetan gaizki pasatzen ari da, oso zaila da etxe bat eskuratzea, ez dira bat ere irisgarriak. Orduan guk oso argi genuen, ez genuela onartuko, eta erabaki genuen kanpaina bat martxan jartzea.
0: Eta auzokideek eta igual mobilizaziotan ibiltzen ez den jende horrek nola erantzun zuen horrelako arazo baten aurrean?
1: Ba begira, oso azpimarratzeko izango da auzosareak lortu zuena, ez? Guk hori batutatik eta gazteragietik, gazteragietatik bideo bat egin genuen apur bat salatzen ze praktika egiten zuen negozionek, eta abiatu genuen dinamika bat. Eta hor, ba, auzoko hainbat kanaletatik bidali genuen izan zuen kriston erantzuna, eta egia da bizilagun asko, bizilagun askok, ba, adierazi zutela haien, bueno, zeudela ados negozionekin. Orduan, nolabait, osea, bideo batek lortzen duena, ez, azkenean, osea, izan zen erantzun oso potentea. Egia da, osea, lehenik eta behin bideo bat atera genuen, gero bai egin genuen osea, kontzentrazio deialdi bat egin genuen, eta bitartean, ba, hainbat gauza gertatu ziren, horien artean, ba, bideo honen zabalkuntzari esker, auzokide bat jarri zen gurekin harremanetan, justo udal teknikaria zen, eta justo bazebilen lokal honen baimenekin. Orduan, kontua da, lokal honek ez zituela betetzen bete beharreko baldintzak, eta bueno, ba, abiatu zuen prozesu bat lokal hori isteko, ez zitzaiolako iruditzen praktika egokia egiten zuen. Ikorduan, hori, bueno, bero, salaketa igual udaletxera begirako salaketa hori auzo elkarteak egin zuen, guk ulertzen dugulako, guk beste funtzio bat bete behar dugula, guk ez denuen sartu nahi baimen kontuetan, bai? Osea, guretzat, esan nahi dugu, osea, lokala itxi da, baina lokalak praktikau egiten jarraitzen du. Orduan, gu ez ginen egin beste sartzen, baimen kontu bat ez genuen sartu nahi, ez? Osea, poliziak prezintatu zuen lokal hori, gure ustez hemen ez da konpontzen arazoa, eta horregatik guk ere, ba, ez dugu ospatzen, osea, ospatzen dugu ez dagoelako auzoan, baina arazoak jarraitzen du. Orduan, gu ez ginen sartu hainbeste baimenetan, guretzako garrantzitsua izan zen zabaltzea ze negozio mota egiten zuen, jendeak hori gaizki ikustea, eta benetan etxe bizitzaren arazoa mai gainean jartzea, ez? Eta honek balio izan digu gainera orain etxe bizitzaren lantalde bat auzoan sortzeko, bueno, ba, etxe gabetzei erantzunak emateko, eta bueno, bai, izan da bide bat, ba, beste eszenatoki baten aurrean zer egin nahi dugun erabakitzeko.
2: Bai, behar bat presidente moduan, edo ez dakit badakizun beste auzoren baten existitzen den negozio hau fisikoki edo...
1: Bai, osea, negozioa, osea, komertzioa guk dakigula, ez. Osea, asko funtzionatzen dute webgunetik, baina bai dutuzte Gasteizen hainbat etxe bizitza, eta bideoa salatu, osea, bideoa zabaldu genuenean eta salatzen hasi ginenean, eta egia da komunikabideetan bombo ugari eman zigutela, erdiguneko emakume bat jarri zen harremanetan gurekin, eta bilera bat eskatu zigun, eta berak kontatzen zigun, ez, ba, bere blokean, ba, zegoela etxe bizitza bat ligetu kamak eramaten zuena, obrak egin zituzten etxe horretan lizentziari gabe, kriston arazoak zeuden ba, eragiten zituen, ez, etxe, gainontzeko etxeetan, eta gainera kontatzen zigun, ez, etxe horretan, ligetu kamak zeraman etxe horretan, bizizirela 8 pertsona, inolako espaziori gabe, eta horrek azkenean eragiten zuela pilo bat ere, ba, bizikidetzan, higienean, osea, oso gaizkiari ziren pasatzen, eta eske azkenean horla hori, osea, hori da ondorioa, ez? Eligetu kama bezalako negozioek hori lortzen dute. Osea, azkenean individualismoa, oso egoera kaskarretan bizitzea, eta ba, bueno, bai, positiboa, iruditzen zaigu positiboa horlako salaketa batek egin zuela, ez, jendea guregana gerturatzea, egoera kontatzeko, kezkatik. Egia da guk ere zenuela baliabiderik horri erantzuteko, baina bueno, pues beintzat egin dezagun sare bat, eta adierazi dezagun ozen horlako negozioak ez ditugula gure auzoan nahi, eta bueno, esan bezala, ba, negozioa itxi zen, eta horrek, ba, plazer pixkatera ematen du, ez? Min pixkat egin izana gure salaketari esker, baino esan bezala, bueno, ikertu dugu Jesus Galindo dauka izena okerez banago ligetu kamaren jabeak, eta bere sare sozialetan, bueno, 40.000 jarraitzaile inguru ditu, eta bueno, horrelako praktikak sustatzeko bideoak igotzen ditu sare sozialetara, eta ligetu kamak funtzionatzen du beste leku batzuetan. Esan nahi dut, judibendin lortu dugu kanporatzea, eta behintzat uste dugu espazioa ez bada bisuala jendearentzat, ba, nolabait praktika hori pixkat gelditzen dela guztuan, edo ez dela inbeste zabalduko, baino jarraitzen dute espekulatzen. Eta zoritxarrez jarraituko dute. Gainera, jakin dugu duela gutxi, ba, Aiaraldean aritu dira, Aiaraldeako komunikabidea aritu da ikertzen horrelako negozio baten antzeko, beste antzeko bat, bai? Hor badago beste tipo espekulatzaile bat, ezagitzen bat enpresa dituena, sei bat enpresa, 500 etxe bizitza baino gehiago dituena, horrelako negozioetan, eta harreman zuzena dauka Elijitu Kamaren jabearekin, hor da, bueno, zaigu kasualitatea iruditzen, eta esan bezala, ba, bueno, garaipen txiki bat izan da, baino, bueno, zakigu, ba, ez dugu uste judimendi berriro bataiak zabalduko dituztenik, baina bueno, azkenean baimen kontuak udaletxean errazak dira, ez? Horiek kudeatzea, konpontzea eta berriro irekitzea, ze zoritxarrez hau ez da ilegala horrelako negozioa egitea, orduan ezer gutxi egin daiteke jendea behintzat, oza, arazo sozializatzea eta jendeari erakustea, ba, horrelako negozioak espekulatzaileak direla eta ezin ditugula sustatu, baina hortik haratago askoz gehiago ezin dugu egin momentu honetan.
0: Eta ja pixka bukatzeko, jaiak festa soilik ez diren heinean, badaukazu moduren bat txertatzeko arazoak, auzoko kezkak eta hauek ospakizun hauetan?
1: Bai, bueno, a ber, guretzako jaiak beti izan dira aldarrikapen espazioak, ez? Eta orain eguneko egitaraguari, bueno, garrantzia berezia ematen diogun honetan, ez? Aurten agian gutxiago, ba, badatekin ere larriago ibili garelako, baina bai ematen diogu garrantzia, ba, hitzaldiak edo bestelakoak sortzeari, ez? Eta horrelako, edo bueno, jendea elkartzen dugun komunitatearentzat egiten ditugun egitarau edo ekintzetan, bai, beti nolabait landuko ditugu transbertsalki gai hauek, ez? Eta horre, eta azkenean uste dugu horrela egiten dela, ez? Nolabait gai hauek mai gaineratzen eta ba, sustatzen, ez ditugula onartuko, eta oso zaila da horrelako, bueno, pues, judimendiko jaiek duten dimentsioarekin oso zaila da mezu politikoa sartzea, ba, azkenean jende asko ona datorrelako gauean, gaueko aisialdia bilatzen, baina, bueno, guretzako oso garrantzitsua da aldarrikapenak presente egotea, eta egia da jai ereduari ere buelta bat eman nahi diogula, ba, izan daitezen ere jaiak, bueno, ba, elkartzeaz gain, izan daitezela ere, ba, etekin politikoa, bueno, nolabait ezakitu, jasotzeko, formatzeko ere bai, orduan, bueno, buelta bat ematen ari gara, oraindik erronka luzea dugu aurretik, baina bai uste dugu jaiak izan behar direla bueno, ba, horrelako arazoak kudeatzeko, egia da urtean zehar egiten dugula, baina jaiek izan da, mose, izan da hain espazio irekia eta zabala eta inbeste jende etortzen diren, ba, uste dugu aprobetsatu behar dugula ere, ba, jendearen gan ere pedagogia hori egiteko.
2: Bale, ba, ados, ba, mila esker Josu gaur bi, bueno, batzorde, jai batzorde batuta Elijitu Kamaz elaketa, bueno, zara polifazetika absoluta.
1: Bai, osa batzutan auzo honetan ere karetena, ba, azkenean orain dator ezagitzaren izenean, gero beste, baina, bueno, ba, azkenean esan bezala, ba, guztiago zerbait egiten, horrean zaila zen bi pertsona libratzean, eta, bueno, ba, etorri naiz, eta hemen egun naiz zuekin, eta, ba, mila esker espazio bat emateagatik, horrelako komunikabideak behar ditugu ere, ba, egiten dugun jarduna erakusteko eta asko eskertzen dugu.
2: Eskerrik asko zure.

0: gaurko zuzeneko irratzaioa Labeiren eskutik. Esan barren urtero egiten duguna, baina egin genuen pasaren urtean, egozan paroi bat urte batzutakoa, baina bueno, itzuli gara, berro eta margarren urte urrenean itzuli ginen, eta hemen gaude beste urte batez, Garazi eta biok. Beraz, bueno, ba, agurtuko du elkar, plaza utzonek eta du. Eta, bueno, gogoratu, orain bazkaria dagoela, bueno, ja bazkaltzeko urua na pixkat, bueno, behar zuzen lortuko duzu platerren bat edo. Eta hiruetan, esparkatu, hiruetan hasiko da gazte bazkaria. Orain gazte zaski bau txapelketa dago Joimiko parkean, igual zerbait da helduko zarete, bestela gerturatu erreka txiki kalera, hartu mai bat, hartu zila bat, hasi montatzen, eta pues, bazkaltzera urbildu. Gero bazkari ostean, gazte kita hori izango da la ute erdietan, baita ere erreka txiki kalean, eta gero, ba, beste hainbatekintza izango dira. Bai, bai, gara zine duzu zerbait esan.
1: Ez, ba, eskerrak eman, eta, ba, agur esango dugu, ja.
0: Bai, eta gogatu, hori, hemen dugu gila, horrean eta, ba, bueno, hori, pintxore bat dure bauzue, urbildu, eta esan gure parte zoaztela. Horrela guk izango gu pintxore bat bai. Eskerrik asko, eta hurren urtera arte.
1: Agur!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofonia!

0: Goze kamaratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info,
0: info. FM eundoboz.boz ero raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info, info, info.
0: Goze kamaratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM eundoboz.boz ero raizu.info.
1: Info, info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info, info, info.